0: кірістік қоғамға аршынды қадам тастаған ұлы шарықтауды жүзеге асырды. Қайраттаны алға ұмтылып, реформа жасаудың, есік ашудың, және социалистік осы замандандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратып, жұңқа болды аршынды қадаммен дәуірге ілесті. Өзіне сену, өзін әлбеттендіру арқылы жұңғыша социализмнің жаңа дәуірін ашты. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгеу бермейді. Жаңа дәуірден әсіресе өткен 5 жылдан бері тым қуыт күрделі халықаралық жағдай мен жапалыда ауыр ел ішіндегі реформа, даму, орнықтылық міндет алдында партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, ғасырлық індеттің ауыр соққысы мен бірқыдыру елеулі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміздің экономикалық нақты қуаты, ғылым-технологиялық нақты қуаты, мемлекет қорғанысы нақты қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тың сатыға көтерілді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда тың да нық қадам тасталды. Екінші жүз жылдық күрес нысанасы жаңа жорығында тамаша бастама жүзеге асырылды. Тарих Жұңғы коммунистік партиясы болмаса, жаңа Жұңғы болмақ емес. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмақ емес екендігін талассыз дәлелдеді. Тарих пен халық Жұңғы коммунистік партиясын таңдады. Партиямыз ұлы, даңқты, дұрыс партия болуға әбден лайық. Жаңа дәуірдегі ұлы өзгерістерді өз көзімізбен көріп, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қиын өткелден өтіп, қауіп-қатерді жеңіп, сын-сайыстарға төтеп берген айбынды әмелиятына куә болдық. Бәріміз төл әсерге ие болдық. Өскелең ортақ таным қалыптастырдық. Екіні тұрақтандыру, барлық айқынсыздыққа төтеп берудегі ең үлкен айқындылығымыз. Ең үлкен сеніміміз, ең үлкен кепіліміз. Жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің дамуында Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі тарихи аяқалысын ілгерілетуде шешуші мәнге ие. Партияның қажымай талмай күрес жүргізуі, әсіресе жаңа дәуірдегі ұлы табыстары мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге берік негіз қалады. Партияның халыққа басшылық етіп ашқан жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолы арманды жүзеге асырудың даңғыл жолы. Партия әзірлеген таңдаулы қасиет жұңғы коммунистік партиясының не үшін қолынан келетінінің шешуші құпия сифры. Бүгінгі таңда жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бұрын болып көрмеген нұрлы болашақты әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясы халықты бастап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жаңа жорығында аршынды қадаммен алға басуда. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын, міндетін жүзеге асыру, барлық жұңғы коммунистерінен сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етеді. Кезекте еліміздің дамуы социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгілге өтті. 2035 жылға барғанда социалистік осы замандандыру негізінен жүзеге асырылады. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші жүз жылдық күрес нысанасы жүзеге асырылады. Жол табанымыз астында жалғасады, тарих қолымызда жазылады. Сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізу керек. Алға басу жолында жолды өзгертпеуге, ерік жігерді өзгертпеуге табанды болып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз кеңінен сәулелендірсек, партияның мәңгі сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне, бастан аяқ құдіретті жасампаздық қуатқа, үйісу қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болуына шынайы кепілдік етіп, халықты бастап мемлекеттің даму, алға басу тағдырын өз қолымызда берік ұстай аламыз. Партия гүлденгенде ғана мемлекет құдіреттенеді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы 100 жылдық ірі партияның партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашуға жетекшілік етті. Бұл партияны құдіреттендіру мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Сенімді бекемдеп, қажымай талмай күрес жүргізу керек. Алға басу жолында мейлі боран шашын, әлде дауылды толқын болсын. Бас шужи Ши Цзиньпиннің рол ұстап, жол бастауы. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігі болғандықтан, бүкіл партияда негізгі орнықтырғыш, халықта негізгі тірек болды. Біздің дәуір жауабын жазуымыз, ұлы гүлденуді жүзеге асыруымыз пәрменді кепілдікке ие болды. Көкейінде ұлы нысананы сақтаған, жұңқа ұлтының мәңгілік ұлысын мұрат еткен сан ұрпақ коммунистер үздіксіз күрес жүргізіп, мақтанарлық шұғылалы тарих жаратты. Жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында ұлы үндеуге үн қосып, ерлікпен күрес жүргізуді мұрат етіп, біз осы буынға тән нәтиже және даңқ жаратуда жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері сергек әрі батыл болады. Біздің дандайсуымызға, тоқмелісуімізге, тоқырап қалуымызға әсте болмайды. Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды. Құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жарату керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер.

өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士

жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
7: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен Жорумын. Марста

0: құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жүректің дірете түсетіндігі неліктен тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әркімге көңіл жүгін жеңілдетер жер қажет тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында жалқаулықтан туындаған талпыныс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, жүректің дір ете түсетіні неліктен тақырыбындағы мазмұнды тыңдайсыздар. Аударған Жеңіс Жікбасұлы. Жүректің дір ете түсетіні неліктен? Чүн Мырзаның түнде жай ұйықтайтын әдеті бар болатын. Бірнеше күннің алдында тағы жай ұйықтаған ол жүрегінің дір ете түскенін сезеді де қатты шошып кетеді. Жүректе мәселе шыққан болғаны ма? Дір ете түсу жүректегі ерте соғу болуы мүмкін. Жүректе бір қолбасшылық орталығы болады. Ол болса жүректің қойнау түйіні. Қойнау түйіні жүректі қалыпты соқтырып тұратын қолбасшы. Ол тәртіпті электр сигнал шығарып тұруға жауапты болады. Жүрек бұлшық етіндегі төк жолы арқылы электр сигналды жүрек бөлімшесі мен жүрек қарыншасына жеткізіп отырады. Төк жолынан төк бір рет өткен кезде жүрек бір рет соғады. Осылай болғанда жүрек тәртіпті түрде соғатын болады. Егер жүрек бөлімшесі мен жүрек қарыншасы қолбасшылыққа бағынбай, өз алдына ерте соғып кетсе, жүректің ерте соғуы келіп шығады. Қысқартып ерте соғу дейміз. Былайша айтқанда, жүректің қалыпты соғуы негізінде басқа бір орындағы соғу түйіні қозғалыс жасаудан болатын жүректің ерте соғуы үнемі ұшырайтын жүрек соғудың қалыптысыздығына жатады. Пайда болу орнына қарай ерте соғу, қарынша сипатты ерте соғу, бөлімше сипатты ерте соғу, қойнау сипатты ерте соғу, сондай-ақ бөлімше мен қарыншаның шекарасы сипатты ерте соғу деп бөлінеді. Бұлардың ішіндегі ең жиі ұшырайтыны қарынша сипатты ерте соғу. Ерте соғу пайда болғанда науқас адам жүрегі дірілдегендей, кеудесі қысылғандай, немесе жүрегі соқпай қалғандай сезінеді. Жүректің соқпай қалғандай болуын көпшілік дір ете түсті деп суреттейді. Кейбір науқастар да көрнекті белгі болмайды. Ерте соғудың көбі физиологиялық себептен болады. Дені сау адамдарда да ерте соғу құбылысы болады.

Айталық, абыржыған да, тебіренген де, ас қорту нашарлаған да, арақ ішкен де, шаршаған да, қою шай ішкен де, жүректің ерте соғуы пайда болуы мүмкін. Егер ерте соғу анда-санда туылса, қосымша белгілер болмаса, онда бұл физиологиялық ерте соғуға жатады да, себебі жоғалған соң жақсы болып кетеді. Ескеруге татитыны сол. Орган сипатты жүрек аурулары, немесе басқа да аурулар да ерте соғуды келтіріп шығарады. Айталық жүрек бұлшықетінің қабынуы, айдарша артерияның қабынуы, қақпақша жүрек ауруы, жоғары қан қысым, қалғанша без қызметінің күшеюі, қандағы калийдің кем болуы, қан аздық немесе дәрден улану қатарлар. Егер ерте соғу жиі қайталаса, немесе қайталы уақыты ұзарса, немесе кеуде қысылу, дәрменсіздену, кеуде ауру, бас айналу секілді белгілер көрілсе, ауру сипатты ерте соғу болуы мүмкін. Бұндай жағдайда науқас адам дер кезінде шипаханаға барып себебін анықтау тиіс. Жүректің физиологиялық ерте соғуынан қалай сақтануға болады? Егер жүрегіңіз анда-санда дірете түсетін болса, басқалай жайсыздану белгісі көрілмесе, онда тұрмыс тәсілін ретке салу арқылы алдын алуға болады. Нақтылап айтқанда, төмендегідей бірқанша түйінге көңіл бөлген жөн. Бірінші, тамаша көңіл күйді сақтау. Адам абыржығанда, мазасызданғанда, немесе тебіренгенде жүректе көңіл күймен бірге толқитын болады. Тамаша көңіл күй сыпайы мінез жүректің саулығын сақтайтын шипалы дәрі. Екінші, артықша шаршамау. Әрекетпен демалыс қалыпты болған жөн, күшті әрекет немесе ұзақ қызмет істеуден болатын шаршап шалдығу жүректің ерте соғуын тудыруы мүмкін. Сондықтан қызмет пен демалысты сәйкестіруге көңіл бөлген жөн. Үшінші, ұйқыны қандырып жүру. Ұйқы қанса жүрек демалады, қызмет пен демалыс тәртіпті болған жөн. Кешкі асты тоя жемеу, оңай қорытылмайтын тамақ жемеу, ұйықтар алдында кофе ішпеу тиіс. Осылай істегенде ұйқының сапасы жақсарады. Төртінші, азықтануға көңіл бөлу. Арақ та ерте соғуды тудыратын себептің біріне жатады. Жүрегі ерте соғу белгісі барлар арақтан аулақ болған жөн. Қатықсыз тағамдарды көп жеген жөн, қою шай мен кофені аз ішу керек. Жаңа көкөністер мен жеміс-жидекті, қабықты жемісті көп жеген жөн. Осылай болғанда азықтық тепе-тең болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

әркімге көңіл жүгін жеңілдетер шер қажет. Мақаланы аударған Гүлжан Зарқынбекқызы. Дүйсенбі күні таңертең Гоше есімді қыз оқушы сабақтан кешігіп қалды. Есік алдында басын шеңбектеп алып, әлсіз дауыспен «Рұқсат па?» деді ол. Мен оны дереу класқа кіргіздім. Бір оқушы «Гоше, шашыңды кестіріп тастадың ба?» деп сыбырлай қалды. Сол-ақ екен, ойламаған жерден Гоше жұрттың бетіне қарай алмайтын болдым-ау деп

еңіреп қоя бермесі бар ма? Мен іштей шашқа бола осыншама тұлан тұтудың қажеті бар ма деп ойлап, тіпті оның қазіргі шаш үлгісінің бұрынғыдан қандай парқы бар екендігін де байқаған жоқпын. Алайда сабақтастар даурығып барады. Сабақ алдында Гаусенің бірнеше жақын досы оның қасына келіп, оған өте қапаланып кетпеуді, шашының тез арада өсетіндігін айтып жатты. Тағы бірі, менің қабырға суретімді лақтырып жібергендігін ойлап көрші, көңіл күйіңді орнықтыруың керек қой деді. Алайда Гаусенің қайғысы қалыңдамаса, жұқарған жоқ. Күні бойы ес ауысқан адамдай күй кешті. Мен бірнеше рет оған сабақты зер сала тыңдауды ескерткен болсам да, оның ой санасы шашын ойлап шашырай берді. Соншалықты ненің бүлініп кеткендігін білуге мәжбүр болған мен, қанша мұқият бақыласам да, Гаусенің шашының бұрынғыдан қысқарғаны, шаш үшінің сәл біркелкісіздігі болмаса, жалпы образына ешқандай салқынын тигізбегендігін байқадым. Баяғы сол әп әдемі қыз. Алайда менің сөзімді естіген оның көз жарасы мөп-мөлдір жасқа толды. Гаусе, шашыңның кесілгеніне бола ұнжырғанды осыншалық түсіргенің қайғылық деп сұрадым, шыдамым таусылып шытынай. Кластағы басқа балалар да у-шу болып жатты. Бұл мені ерекше таңғалтты. Гаусе тағы жылап қоя берді. Мұғалым, кеше кеште ұйықтап қалғанымда шешем білдіртпей қайшымен шашымды қиып жіберіпті. Күнде мектеп формасын киеміз, шаш үлгісі мен аяқ киім ғана өз еркімізде, бірақ олар осының өзінде көпсінеді. Кім ойлаған, Гаусенің ауыз ашқаны сол екен, басқа балалар да жапа-тармағай өкпе реніштерін төгіп жатты. Гаусе, шешеңнің бұлғылығы шіркіна екен. Менің шешем естелігімді көрумен қоймай, асына баға жазып қоятынын қайтерсің. Мұғалым, менің аяқ киіміме қараңызшы, әке шешем мені сән қой болмасын деп, ұқсас аяқ киімнен үшеуін әперді. Тісімді түзетейін деп едім шешем, мені ерте махаббат тасқалы жүрсің бе деп бір түн тергеді. Әпсәтте майданды меңгер алмай, мен оларды енді сындайын деп тұрғанымда, бір ұл оқушының өз қолымен жасаған нәрселерін басқаларға әкесінің бере салғанын айтып жатып, қолындағы қарындашын сындырып жібергендігін көріп қалдым. Анау сындырылған қарындашпен мынау есақылы шыққан Гаусенің жағдайы балалардың сөзіне бір сәт назар аударуын керек екендігін аңғартты. Сонымен өздігінен пысықтау сабағымыз уақытша класс жиынына айналды. Есікті жауып алып, ата-аналар жайлы әңгіме қозғадық. Менің мақсатым өте қарапайым. Ішке жиналған өкпе реніш олардың үйрену нәтижесіне кесірін тигізеді. Бәлкім оларға өкпен аласын айтатын орай қажет шығар. Менің бұл ойым сабақтастардың жүрек жарды шаттық шапалағына ие болды, бірақ айналамызды тез арада көңілсіздік торлай бастады. Іштей мұңға шомған Гаусе алдымен сөз алды. Шешем кішкентай кезімнен бастап ұзын шаш қоюыма қарсы. Кеше кешкі аста шешемнің көңіл күйі жақсы емес болатын. Шешем, шашың ұзарып пене албастыға ұқсап қалыпсың деп ызаға булыға маған қатты ұрысты. Сонан соң ұйықтап қалсам білдіртпей келіп қайшымен шашымды қиып жіберіпті. Таңертең тұрып алып, онымен айтыса кеттім. Сондағы шешемнің не дегенін қараңдар. Орталау мектептің оқушысы бола, сәнденген неңді алған. Осылай жүрсең, үйренуің не оңады? Түсінсем бұйырмасын. Сонда ұзын шаш қою соншалықты сұрқия іс пе екен? Сұлулыққа құштар болсам, сірә не болыпты? Осыларды аптыға айтып шыққан Гаусенің жанары тағы бір рет жасқа толды. Сенің мынауың неге тұрады? Мен бет жоған кезімде айналдында сәл аялдағаным үшін әке-шешем мені 2 сағат тергеді. Ерте махаббаттасты ма деп күмәнданады екен. Менің әке-шешем де оңып тұрған жоқ. Туған күн тартуын кімдердің ұсынғандығында шешем бір-бірден сұрайды. Ішінде 2 тартуды қыздар ұсынғандығын білген шешем қоян бұлтаққа салып есімдерін сұрады. Қыздың ата-анасының не істейтіндігін білгісі келіп дегбірі қашты. Бейне ерте махаббат таспасам, шешеме ұятты болатындай ақ. Сөз тегі ақтылу мен ақ көпшілік сарнай жөнелді. Әр жолғы сынақ немесе емтихан болсын, 90 нөмірге бір рет шықпасам, шешем менің бір лыгау ойыншығымды шағады. Кейін тіпті шағуға құмартып алды, тек жаза бассам болғаны лыгауыңды шағамын деп құқай көрсететін болды. 2 күннің алдында сыртта доп ойнап жарты сағат аялдап қалып едім, есіктен кіруіммен істің анық-қанығына жетпей тұрып, лыгауымды алды да жерге бір қойды. Сендердің әке-шешелеріңнің бұлары артық деп ойлайсыңдар ма? Кеше кеште тапсырмамды жазып болып телефон сағатыммен біраз ойнап едім, шешем сағатымды алды да жерге бір тұрды. Бақытқа жарай бұзылмапты, тағы да істетуге жарайды екен. Бір қыз оқушы осын айтқанда бірнеше баланың көзінен жас парлап тұрғандығын байқадым.
Ол көз жасын сүртіп жатқан оқушыларға көз қиығын тастай, ой тәйірай, неге көз жастарыңды сығымдайсыңдар? Менің бұған етім әбден үйреніп кеткен, соншалықты не жетті сендерге, дейді. Сол күні ата-аналардың құлағы әбден шуылдады-ау деймін. Мен үнсіз байқап отырмын. Менің ойымдағы бала тәрбиесіне шебер, көпшілік назарындағы үлгілі ата-ана да өкпе реніштің өтінен аман өткен жоқ. Әке-шешесі бірдей үйрену егейлері аталған Джонаның өзі әке-шешесінің әр рет достарымен туыс-туғандарының алдында қызымыздың үйренуге қыры жоқ деп айтып салатындығында жайып салды. Класс жиыны бір сағатқа созылып, соңынан пысықтау басталды. Класс іші құлақ құрған танадай тып-тыныш, барлығы тапсырма орындаудың шүгетіне батып кеткендей. Әдетте тәртіпке бойсынбайтын кейбір балалардың өзі ерекше саналы күйге ауысқан. Сілтідей тынған тыныштықта менің көз жанағыма дымқыл жас үйіріліп, көңіл көкжиегім толқып кетті. Адам өміріндегі ең қорқыныштысы жаңсақ түсіну мен қақтығысу емес, қайта ілікке алынбау мен түсіністікке ие бола алмау шығарау. Он неше жасқа келіп үлгірген олардың да өмірінде төз алмас түйткілдер бар. Оларға да үндесер көңіл, естір құлақ, түсінер жүрек қажет. Ұстаз болғаным үшін олар мен ата-ана арасындағы аялдар арқауға айналуым керек шығарау. Содан бастап кластың алдына шағын хат сандығын қойып қоятын болдым. Хат сандықтың аты Шудың. Кімнің көңіл-күйі жақсы болмаса, әр күні таңертең мектепке келгенде, кішкентай қағаз паршасына көңіл-күйін жазып, хат сандыққа салып қоюына болады. Мен таңғы пысықтауда хат сандығын ашқанымда оларды жұбата көз тастайтын болдым. Иә, кей шақтары көре түсіне қараған көз жанары да жан жараңды жазуға жетеді емес пе? Балалардың хат сандығына қалдырған қағаздарда жазылған сөздер шынында өте мағыналы. Бір беттік пысықтауда бес сұрақты қате істегенім үшін екі бет пысықтау қағазын жазуға айыпталдым. Түнгі сағат бірде ұйықтадым. Ертең хат сандыққа қалдырар тақырып табылды. Тағы да таяқ жедім. Бұл жолы еш ауырсынған жоқпын. Бұрынғыдай емес, оның күш қуатынан айырыла бастағаны анық болып тұр. Іштей қорықпайтында болдым. Қайта оны аяп тұрмын. Ұрып соққаннан пайда жоқ екендігін білгеннен соң, тағы не ойлап та бар екен. Дегінде ызаға булығып тұрғанмын. Қағазға жазуға оқталғаным да ашуым кенет су сепкендей басылды. Мұғалім, әншейін сізге қалжыңдайын деп. Ересектердің өзі күні бойы түрлі түсті көңіл күйдің көліне батып жүреді. Балалардың қағыс қалуы мүмкін бе? Хат сандығы балалардың ата-аналары жайлы өкпе ренішінен басқа түрлі түсті мұң қайғыға да толды. Осы арқылы мен олардың шынайы ішкі жан дүниесінен хабарлы болып жүрдім. Көп жағдайда мен оқушылардың ата-анасына тәрбие айта алмаймын. Отбасы зорекерлігі жөнінде менде олардың мұңын жеңілдетуден басқа шара жоқ. Оларға жұбата көз тастап, арқаларынан қағып қоямын. Көшу кейін шашын иығына түсіріп біргел кетіп қиды. Сабақ үстінде ол маған қуана, мұғалым басым жеңілденіп қалғандай болды. Сұрақ істегендегі ой санамда тұнықталды, деді. Мен одан шешесінің шашын көріп не дегенін сұрадым. Шешем жылап жіберді. Әкеме, баламыз есейіп ақыл кіріпті, деді. Шешем асырып жіберді-ау деймін деген көше бір жағынан сөйлеп, бір жағынан қысқа шашын ұстап-ұстап қояды. Мұғалым әке-шешенің көңілін аулау шынын да қиын емес. Маған да жоғары талап қоймайды. Мұнан кейін мен осындай істерге бола олармен ерегеспеймін. Түк қажеті жоқ екен, деді. Мен көшенің бұл сөзін айна қатесіз шешесіне жеткіздім. Бұл сөзді естігенде жұмыс орнында жүрген пысық әрі сергек оның көз жиегі қызара қалды. Мен де қатты тебірендім. Ата-ана мен бала арасындағы сүйіспеншілікте қашан да парық болады. Өзгенің ой шанағымен ойлау қиынның қиыны. Балалар өспірім кезіне қадам тастаудың өткелінде тұр. Олар бұл кезеңде ата-анасын, мұғалымды іштей дұшпан санайды. Сондықтан мен олардың оқша атылған өкпе ренішіне нысана әзірлеп беруім керек. Шудың атты хат сандық ең тамаша нысана тақтасына айналды. Мен балалардың түсінуге, еліп ескеруге ие болғандықтан жайдары да ашық жарқын бола бастағандығын бірте-бірте байқадым. Біздің арамыздағы қарым-қатынаста да өзгеріс пайда бола бастады. Олардың айтуынша майда қоңыр лепке ауысыпты. Бір күні таңертең мен класқа кіре бір парша бүктелген қағазды хат сандыққа тастадым.
Балалар менің мұнымды өте қырағы көздерімен дереу байқай қойды. Жан жақтан, мұғалым, сізде көңілсіз істерге жолықтыңыз ба деп жапа тармағай сұрап жатыр. Әрине, мұғалымда қарапайым адам емес пе, дедім оларға қарап. Олар тек нендей істің мұғалымды да қатсандыққа жүгіндіріп қойғандығын білуге әбігер. Сонымен мен қатсандықты ашып, жазған қағазымды алып оқи бастадым. Ұлым мені әптен ызаға булықтырды. Ұстаздық салауатым болмаған болса, келістіріп таяқ жеуші еді. Қатты ренжіп тұрмын, кемінде бір күн оны елемей қояйын. Менің хатымды тыңдап болған балалардың жүзінен жанашырлықтың жалыны есіп, маған көңіл бөле қаумалай жұбату айтты. Мұғалым, сіз кеште қызметтен қайтып үйіңізге барғанда, ұлыңыз сізден кешірім сұрайтын болады. Мұғалым, біздің өзімізді жөнге салып жүрген сіз үшін бауырымыз неге тұрады? Мұғалым, ұлыңызға әсте қол жұмсаушы болмаңыз, е? Сүйіспеншілікке толы жанарлар арасында менің бар көңіл кірбеңім бұлша селдіреп сала берді. Жүрегім жылылыққа бөленіп, көңіл аспаным алғысқа шомды. Шынында, мұң зарымыз басқалардың түсінуі мен мүсіркеуіне ие болғанда, көңіл күйімізді жүгендей алатын боламыз. Сол сәтте шудың атты хат сандыққа ерекше алғыс жаудырғым келеді. Көз жеткісіз келешекте, көз алдымдағы мынау балалар мектеп қақпасынан шығып, қоғам табалдырығын аттағанда, мейлі олар қандай оқу мағлұматына ие болсын, ең кемінде мынадай бір қабілетке ие болғандығына. Көңілсіздікті орынды жайғастырып, өз көңіл күйінің құрығын меңгере білетіндігіне берік сенемін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арналды фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Тан ғы ғы ғы, жу ғы ғы ғы, си ғы жу ғы, бей дау жи лу, тен ғы ғы ғы ғы ғы ғы. Ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы
4: ғы.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

жалқаулықтан туындаған талпыныс. Аударған Нұртай Мәзіханқызы. Бір жолда тындыруға болатын істі кейінге қалдырма. Әр жолғы курста оқушыларыма брейк ауыз түйінді сөз арқылы өздерін таныстыру талабын қоямын. Бір оқушым өз бағасын жалқау деген сөзге түйіндеді. Алдымен ол жалқаулық себепті жарыққа шыққан тапқырлықтар туралы мысал келтірді. Мәселен, адамдардың жаяу жүргісі келмейтіндігінен автокөлікті тапқырлау, кір жуғысы келмейтіндіктен кір жуғыш машинаны тапқырлауы сияқтылар. Оның логикасында жалқаулық көп деген тапқырлықтың жарыққа шығуының қайнар көзі екен. Соңындағы пікір ортақтасу барысында ол тағы да өзінің жалқаулық жайындағы ойлары мен танымдарын ортаға қойып, көпшілікке терең әсер қалдырды. Қолындағы жұмысты кейін тағы да қайталай істеуден жалыққандықтан, әрқандай жұмысты істегенде ең жоғары өлшеммен тындырымды істеп, жалқаулыққа салынбайды. Кейбіреулер шынара көзқарас үшін басқалармен таласып тартысқаннан жалғады да, ешқашан басқалармен есептесіп жатпайды. Кеңпейілдікпен берекелі өтеді. Көп деген істі бірінші реттің өзінде тамаша тындырымды істеуге болады. Әйседе біз көбінесе болып қалды, егерде болмай жасы тағы көре жатармыз деген ойдың жетегінде бір істі сүлей сапа істейміз. Екінші ретке қалдырамыз. Бұндайдан сақтану үшін мен ылғида өзіме сөз жоқ бар күшімді сала істеуім керек, әсте екінші ретке қалдыруыма болмайды деп ескерту беріп тұрамын. Бірінші рет істегенде бар зейініңмен көңіл қоя істесең, ең жақсы рухани көңіл күй мен жасампаздық қуатыңды сыйлай аласың. Бәлкім біздің бар ие болғанымыз

қарсы жақтың разылығы ғана емес, қайта жеткілікті уақыт, сонда ғана тасқындаған жігер мен келесі істі өнімді істей аламыз. Осылайша өз пікірлерімізді ортақтасқанда ғана көптеген адамның көңілі жай тауып, жандары жадырай түседі. Әсілінде өзіміздің барлық іске атүсті қарауымыз, салғырттығымыз, біліп-білмей істегеніміз өзімізге көптеген әурешілік ала келеді екен. Бір жолда ойдағыдай істеуге болатын істі ең жақсысы кейінге қалдырмауымыз керек. Қымбатты уақытыңызды шала қалған жұмыстарға зая жібергеннен мұқияттылықпен бір жолда тындырып істеп, алаңсыз жүргеніңіз абзал.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су

0: құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі, бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Еліміз қоғамда өмір сүріп отырған түрлі капиталды және олардың ролын тарихи тұрғыдан, даму тұрғысынан, диалектикалық тұрғыдан тану және игеру керек. Социалистік базар шаруашылығы түзілісінде капитал түрлі өндіріс факторларын біріктіруге, орналастыруға дем беретін маңызды дәнекер. Қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебейтін маңызды күш. Капиталдың қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебеудегі белсенді ролын сәулелендіру керек. Сонымен бірге сөз жоқ мынаны танып жету керек. Капиталда пайданы көздейтін сипат бар. Егер арнаға түсірілмесе және тежелмесе, экономикалық қоғамдық дамуға өлшеусіз зиян жеткізеді. Біз жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрліше формациядағы капитал арасында қатынасты дұрыс бір жақты етіп, сипатын парықтандырып, орнын айқындап, түрлі капиталдың ақаусыз дамуын арнаға түсіруіміз және оған жетекшілік етуіміз керек. Еліміз капиталының ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторының белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 219 бет. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Социалистік негізгі экономикалық түзімге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жалпылық меншіктегі шаруашылықты табандылықпен бекемдеп және дамытып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың дамуына табандылықпен дем беріп, қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, өкметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру. Мемлекет меншігіндегі мал мүлікпен, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруда және құрылымын реттеуді жеделдетіп, мемлекет меншігіндегі капитал мен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды әлеуеттендіруді, сапалыландыруды зорайтуды ілгерілетіп, кәсіпорындардың өзекті бәсекелік қуатын арттыру. Халық басқаруындағы кәсіпорындардың даму ортасын сапалыландырып, халық басқаруындағы кәсіпорындардың мүлік құқығы мен кәсіпорыншылардың құқық мүддесін заң бойынша қорғап, халық басқаруындағы шаруашылықтың дамып ұлғаюын жебеу. Жұңғоша осы заманғы кәсіпорын түзімін кемелдендіріп, кәсіпорыншылар рухын сәулелендіріп, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды құруды жеделдету. Орташа шағын ұсақ кәсіпорындарының дамуына қолдау көрсету. Өкімет құрылымдарын ықшамдап, оқуқты төменге берумен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалландыру реформасын тереңдету. Мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар қалыптастырып, маңызды факторларды базарландыру реформасын тереңдетіп, жоғары өлшемді базар жүйесін орнату.

Базар экономикасының мүлік құқығын қорғау, базарға кіру рұқсаты, әділ бәсеке, қоғамдық сенімділік сияқты негіздік түзімдерін кемелдендіріп, тижарат сауда ортасын сапалыландыру. Макролық экономиканы басқару жүйесін ақаустандырып, мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын сәулелендіріп, қазына саясаты мен ақша саясатының сәйкесуін, үйлесуін күшейтіп, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролы мен қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалыландырудағы шешуші ролын күшейту. Осы заманғы межесеп түзімін ақаустандырып, бажы түзімі құрылымын сапалыландырып, қазынадан аударып төлеу жүйесін кемелдендіру. Финанс түзіліс реформасын тереңдетіп, осы заманғы орталық банкке түзімін орнатып, осы заманғы финанстық бақылау басқаруды күшейтіп және кемелдендіріп, финанстың орнықтылығын қамтамасыз ету жүйесін күшейтіп, түрлі финанстық қимылды заң бойынша түгелдей бақылау басқаруға енгізіп, жүйелік қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Капитал базарының функциясын ақаусыздандырып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылату. Монополиялауға қарсы тұру мен орынсыз бәсекеге қарсы тұруды күшейтіп, жергілікті қорғанымпаздық пен әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіру және оған жетекшілік ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Біраз уақыттан бері қоғамда біз әлі де социалистік базар шаруашылығымен шұғылданамыз ба, жоқ па? Екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз ба, жоқ па деген дұрыс болмаған тіпті қате пікірлер айтылуда. Біз сөз жоқ, позициямызды айқындап, титтейді күмілжімей, социалистік базар шаруашылығы реформасының беталысына бастан аяқ табанды болып, екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз. Кезектегі экономикалық қызметтегі бірнеше келелі мәселе. 2022 жылы 12 айдың 15 күні Іздену журналы 2023 жылғы 4 сан. 3. Жаңа даму кезеңін игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру. Мен ұсыныс жазыла бастағанда мыналарды баса дәріптеген едім. Алдымен қандай даму ұстанымын қалыптастыру керектігін айқындап алу керек. Даму ұстанымы стратегиялық, тұғырнамалық, жетекшілік сипат алады. Ол даму ой желісінің, даму беталысының, дамудағы күш салу түйінінің шоғырлы бейнесі. Даму ұстанымын дұрыстап алсақ, нысана мен міндетті белгілеу оңай болады. Соған сәйкес саясат шараларды белгілеу де оңай болады. Ұсыныста жаңалық аша даму, сәйкесе даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму ұстанымына табанды болу керектігі алға қойылды. Даму жөндегі бұл бесірі даму ұстанымы негізсіз айтылған емес. Біздің ел ішкі сыртқы дамудағы тәжірибе сабақтар терең қорытындылауымыз негізінде қалыптасқан. Сондай-ақ ішкі сыртқы даму ауқымына терең талдау жасауымыз негізінде қалыптасқан. Ол партиямыздың экономикалық қоғамдық дамуының заңдылығы жөндегі танымының терең дегенін шоғырлы бейнеледі. Сонымен бірге ол еліміздің дамуында көрнекті қайшылықтар мен мәселелерге бағытталып алға қойылған. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айдың 29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 39-40 бет. Жаңалық аша дамуда дамудың қозғаушы күші мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің жаңалық ашу қабілеті мығым емес. Ғылым-техникалық даму деңгейі тұлғалық жақтан жоғары емес. Ғылым-техниканың экономикалық қоғамдық дамудағы тіректі қуаты жеткіліксіз. Ғылым-техниканың экономикалық артудағы үлесі дамыған елдердің деңгейінен әлдеқайда төмен. Бұл еліміз сынды экономикалық ірі тұлғаның ахиллес өкшесі есептеледі. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі ала келген тіпті де қиян кескі ғылым-техника бәсекесінде. Егер ғылым-техникада жаңалық ашу өрге баспаса, дамудың қозғаушы күшінің жаңалануы мүмкін емес. Онда біз әлемдік экономикалық бәсекеде ырықсыз күйге түсеміз.
сондықтан біз сөз жоқ жаңалық ашуды дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш, дарындыларды дамуға тірек болатын бірінші байлық етіп, жаңалық ашуды мемлекет дамуының жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, ғылым техникада жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу сияқты әрқайсы жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, жаңалық ашуды партия мен мемлекеттің барлық қызметінде дәйектілендіріп, тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Сәйкесе дамуда дамудың біркелкі болмау мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің дамуындағы сәйкеспеушілік ұзақтан бері сақталып келе жатқан мәселе. Ол өңірлердің, қала мен ауылдың, экономика мен қоғамның, материалдық өркениет пен рухани өркениеттің, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы тағы басқа жақтарынан көрнекті бейнеленіп келеді. Экономикалық даму деңгейі кенже қалған жағдайдағы бір мезеттік басты міндет тезірек даму болып табылады. Алайда тез дамып белгілі жерге жеткен соң қатынасты реттеуге көңіл бөлу, дамудың жалпы тұлғалық әсеріне баса мән беру керек. Әйтпегенде ағаш желек әсері барған сайын көрнектіленіп, бірсыпыра қоғамдық қайшылықтар үздіксіз шиеленіседі. Сондықтан жұңғыша социализмісінің жалпылық орналастырылуын сөз жоқ мықты игеріп, даму барысындағы маңызды қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, дамудың тұтастығын үздіксіз күшейту керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Жасыл дамуда адамның табиғатпен жарасымдылығы мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Жасыл айналмалы төмен көмір қышқыл газды даму қазіргі замандағы ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің беталысы. Сондай-ақ болашағы ең жарқын даму саласы. Еліміздің бұл жағындағы көмескі күші недәуір зор болғандықтан, экономиканы арттырудың көптеген жаңа түйіндерін қалыптастыруға болады. Елімізде байлық шектемесінің күшеюі, ортаның ластануының асқынуы, экологиялық жүйенің тозуы мәселесі төтенше ауыр болып отыр. Халық бұқарасының тұнық ауа, таза ауыз су, қауіпсіз азық-түлік, көрікті орта жөндегі талабы барған сайын жоғарылап келеді. Сондықтан біз мемлекеттің байлық үнемдеу, ортаны қорғау сынды негізгі саясатына сөз жоқ табанды болып, өндірісі өркендеген, тұрмысы бай, экологиясы тамаша өркениетті даму жолына жазбай, байлық үнемдейтін, ортасы жарасымды қоғам құруды жеделдетіп, көрікті жұңғы құрылысын ілгерілетіп, әлемдік экологияның қауіпсіздігіне тың үлес қосуымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41 бет. Ашық дамуда дамудың ішкі сыртқы ықпалдастық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Халықаралық экономикалық селбестік пен бәсеке жағдайында терең өзгерістер туылуда. Әлемдік экономиканы басқару жүйесі мен ережесі маңызды реттеуге дөп келіп отыр. Сырттан енгізу мен сыртқа өріс ашудың ендік, бойлық, ритмі жақтарын бұрынғымен салыстыруға келмейді. Сыртқы экономикалық қауіп-қатерге төтеп беру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қорғау жағында қысымды да бұрынғымен салыстыруға келмейді. Қазіргі мәселе сыртқа есік ашу-ашпау мәселесі емес. Қайта сыртқа есік ашудың сапасы мен дамудың ішкі сыртқы ықпалдастығын қалай жоғарылату мәселесі болып отыр. Еліміздің сыртқа есік ашу деңгейі жалпы тұлғалық жақта әлі де дерліктей жоғары емес. Халықаралық ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалану қабілеті әлі де айтарлықтай күшті емес. Халықаралық экономика сауда қақтығысына төтеп беру, халықаралық экономика туралы сөз билігіне қол жеткізу қабілеті әлі де недәуір әлсіз. Халықаралық экономика сауда ережесінен пайдалану қабілеті де дерліктей күшті емес. Бұларды жедел толықтауға тура келеді. Сондықтан біз сөз жоқ мемлекеттің сыртқа есік ашу сынды негізгі саясатына табан болып, өзара тиімділік жасап тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын атқарып,
гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, сыртқа есік ашудың өңірлік орналасымын, сыртқы сауда орналасымын, қаржы қосу орналасымын кемелдендіріп, сыртқа есік ашудың жаңа түзілісін қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, есік ашуды кеңейту арқылы жаңалық ашуды демеу, реформаны ілгерілету, дамуды жебеу керек. Бір белдеу бір жол құрылысы есік ашуды кеңейтудегі келелі стратегиялық шара және экономикалық дипломатияның жоғары деңгейлі жобалануы. Сондықтан қамал алу түйінін дәл тауып, түйін арқылы жалпы көлемге жетекшілік етіп, түйіндерді жалғау арқылы желіні тұтастырып, қадам сайын өріс алып, үздіксіз қажмай күш салу керек. Әлемдік экономиканы басқару жүйесін реформалауды және оны кемелдендіруді ілгерілетіп, әлемдік экономиканың кеңес тәртібіне жетекшілік етіп, көпжақты сауда дүзілісін қорғап, еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еліміздің қуаты мен мәртебесіне сай келетін халықаралық жауапкершілік пен борышты белсене арқалауымыз тиіс. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41-42 бет. Кең игіліктене дамуда қоғамдық әділдік пен турашылдық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Әлемді жөнге салу үшін алдымен қарағылды қақ жаратын әділдік керек. Әділдік болғанда ғана әлем тыныш болады. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Сондай-ақ социалистік түзімнің әбзелділігінің шоғырлы бейнеленуі, партиямыздың бүкіл ынтапейілі мен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Бұл жағындағы мәселе ойдағыдай шешілсе, жалпы халықтың дамуды ілгерілетудегі белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдыруға болады. Мемлекеттің дамуда ең мығым ұлы күшке ие бола алады. Еліміздің экономикалық дамуының бал күлчесі үздіксіз үлкейгенімен, бөлістің әділ болмау мәселесі біршама көрінікті. Кіріс парқы, қала мен ауылдың, өңірлердің әлеуметтік қызмет өтеу деңгейінің парқы біршама зор болып отыр. Реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктену жағында, мейлі іс жүзіндік жағдайда болсын, әлде түзімді жобалауда болсын, бәрінің де кемелденбеген жері бар. Сондықтан біз сөз жоқ даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, түзімді анағұрлым ұтымды орналастырып, жалпы халықты нық қадаммен бірге баюға бастауымыз керек. Бардам шаңырақтардың әулеті асып тасып жататын, жоқ жітіктердің аузы асқа жармайтын жағдайдың туылуына әсте болмайды. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42 бет. Жаңалық аша дамуға, сәйкесе дамуға, жасыл дамуға, ашық дамуға, тең игіліктене дамуға табанды болу еліміз дамуының жалпы жағдайына қатысты бір ретке терең өзгеріс. Бұл бес ірі даму ұстанымы өзара тоғысатын, бірін-бірі жебейтін, ішкі байланысқа ие біріккен тұлға. Оны бір тұтас дәйектілендіру керек. Біреуіне ғана назар аударып, екіншісін елеусіз қалдыруға да, бірінің орнына бірін қоюға да болмайды. Олардың ішіндегі біреуі дәйектілендірілмей қалса, дамудың аяқ алысына кесірін тигізеді. Бүкіл партиядағы жолдастар бес ірі даму ұстанымын бір тұтас дәйектілендіру қабілетімен деңгейін сөзсіз жоғарылатып, дамудың тың өрісін үздіксіз ашу керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42-43 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне «Ашу ажыратат, ақыл жадыратат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көктей екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулы арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасы адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың діншіл болатынын сезесің де, ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақпыз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң, қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайыңсапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегенін қолына ұстатып. Балам, ашу араз, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын, бүгіннен бастап мөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнады. Себебін кейін білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қақылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басын дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өзгелер үшін ашу шақырмаған күндеріңді есепте. Соған арнап, қаққан шегелеріңді бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдеп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп, тентекке тек жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипатты. Сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмағанымен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілді осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенің сияқты өкініштес. Сөзі ұты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артына мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қылыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті екен, ал мынаны мен жейін, бұл онша дәмді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді.

себепті кімге болсын асығып баға беруге болмайды. Керісінше ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден қуынап, жаман сөзден қурап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгеңді ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезінде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етегі жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдар мінез жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ашшы тіл айыр құйрық шаяннан да үміттен еспе. Мың ойланып бір сөйлеңіз қадыр.

0: Жас өспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Іздесең мені іледен. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

ұйқыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Сонымен бірге жылқы түлігіне арналған әңгілеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол құйрату болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілерде болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол құйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

Төрттүліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым-қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манаптай ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз.

0: Иә, Мұсабай аға, енді мынау жылқы түлігіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңіз жөніндегі келелі кеңесіңізді жалғасты сабақтасаңыз.
1: 20-ші жүйрік аттың тұяғын зерттеу. Жүйрік аттың тұяғы дегенде арғымақтың тұяғы тасты басса кетілер, сазды басса жетілер дегендей, бәйгі атының тұяғына қарап оның қуатын білуге болады. Аттың тұяғы құлан тұяқ, кесе тұяқ, жұмыр тұяқ, болат тұяқ,

тік тұяқ, дөңгелек тұяқ болып бөлінеді. Мұндағы тұяғы құлан тұяқ болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Тұяғы тік, тұра жүректесі кішілеу болу, табаны қуыс, мүйізі қалың әрі шымыр болса, мұндай тұяқ болат тұяқ деп аталады. Жер соғарлығы қысқа, немесе қысқа бақайлы. Бақайы қысқа болғанымен құлан тұяғындай жұмыр болу, әрі желенген қатты болу. Тұяқ осындай қатты болып келсе, мұндай жүйріктің табаны қызбайды. Және алдыңғы екі аяғының тұяғы сәл ішіне қарай бейімдесе, артқы екі тұяғы сәл артына қарай бейімдесе, немесе артына қарай бейімделе бітсе, тұяғы көкшіл, қара көк, әрі тік түзу тұяғы қалың әрі тас тұяқты болса, онда қанша чапса да арыны басылмайтын тұяғы чапқан сайын, мұқалмайтын тұяғы қызбайтын жүйріктің белгісі болып, Шұқарауыл тең жүйрік деп аталады. 24-ші жүйрік аттың чашасы мен бақайын зерттеу. Шын жүйріктің чашасына чаң жұқпайды деген. Қысқа бақай, бақайлары түзу әрі тік тақыр бақай. Бақай тұрқы 6-да 8 сантиметр де болу. Тұяқ диаметр. Алдыңғы бақайдан артқы бақайы сәл ұзындау, сіңірлері садақтың адырнасындай бөлектеніп көрінсе, сіңірі қатты әрі серпімді жуан болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Бақайының жер соғары биік келсе, өкшесі кең, жерге жабысыңқы, май өкші 4-5-ге жетсе, табаны қуыс болса, тұяғы қалың шымыр болғаны болат тұяқ деп аталады. Алдыңғы аяғындағы мұндай бітім кеуденің кескініне сәйкес келіп, жүйріктің тұлғасын қиюына түсіріп, сымбатын асырып, бұл үш қарауыл тең жүйрікке жататын есептеледі. 25-ші жүйрік аттың денесін өлшеп зерттеу. Қарыста сүйем деп дегенде өлшем қоямыз бұрынғы замандарда. Чашасы тұтамға толса, май өкшесі 4-5-ге жетсе, жүйрік болғаны деп айтылады. Бұл үшін аттың қол аяғының ұзын сом болуымен денесі шымыр дене бітімі толымды көзбен көріп қолмен ұстаумен бірге жүйрік атты басынан аяғына дейін, ерінен құйрық ұшына дейін, яғни құлақ ұзындығы, екі құлақ аралығындағы тағы басқалар өлшенеді. Өлшеу барысы үш есесі бойынша өлшем бірлік қолданылады. Шылбырмен өлшеу, сантиметрмен өлшеу, қарыстап өлшеу деген секілді өлшеу бірліктер болады. Аттың денесін өлшеуді үстіңгерінен тас төбеге дейінгі бас ұзындығын, тас төбеден сауырға дейінгі үш еселеп өлшегенде сүйем қарыс жетпей қалса, және үстіңгерінен төбесіне дейінгі аралықты өлшегендері аралықтың үш есесі шылбырды жазып жібер төбеден құйымшаққа түзу тартып өлшегенде 4-5 жетпей қалса, ол атты қалыпты чабысты деп атаймыз. Ал осындай өлшеуде шылбыр күші бір сүйемдей немесе бір қарыстай жетпесе, нағыз жүйріктің өз болғаны. Енді бір тұяқ қырынан шоқтық қырына дейін, және тұяқ қырынан шоқтық етінің тоқтаған жеріне дейін аралық аттың екі аяғында өлшегенде тең шықса, яғни екі жақ өлшемі тең болса, алдына жан салмайтын жүйріктің ерекшелігі болады. Мәлім бір жерде бір жүйріктің денесін өлшегенде сантиметрмен өлшегенде мынадай шыққан. Дене ұзындығы 155 сантиметр, бойының биіктігі 145-147 сантиметр, жіліншік орамы 18,5 сантиметр де 20 сантиметр болған. Кейбір тұрқы кішілеу жылқылардың да жүйрік шығатыны болады. Мысалы, адай жылқысынан шыққан бір жүйріктің дене ұзындығын өлшеп көргіңізде, тұрқы ұзындығы 148 сантиметр, бойының биіктігі
144 сантиметр. Кеуде айналымы 164 сантиметр. Желенчик орамы 18 сантиметр болған. Бұл өлчем барлық жүйек жылқыға қойылған өлчем емес, тек осы бір мысал ретінде өлшенген бірер жылқының өлшемі. 26-шы жүйрік аттың жатып тұруын зерттеу. Жоғарыдағыдай жүйрік аттың барлық белгісі болудан сырт тағы да жүйрік аттың жатып тұруынан да аунауында жүйрік шығатындығын немесе қандай болатындығын парықтап білуге болады. Жүйрік жатқан орнынан алдыңғы аяғын алға созып барып, алдыңғы жағын көтеріп барып сергек тұрса, ал жатқан кезде алдынан жату, жылқы алдыңғы екі тізесін жерге бірдей бүкпей, кезек бүгіп барып жатса, жүйрік болғаны. Ал аунау барысында жүйрік ат жер таңдап, иіскеп таза жерден көк алды, немесе құмайтты жерлерге жатып аунайды. Өз денесін өзі серпе аунағанда, арқасын жерге тигізсе, екі жағына кезек түсіп, аяғын жоғары көтеріп, екі бүйірін кезек тигіз алса, аунап тұрғанда үстіне жабысқан чаң тозаңын түр сілкіндіріп бір жолда түсіретін болса, бұл да жүйріктің белгісі есептеледі. 27-ші жүйрік аттың шабысын зерттеу. Шабандоз баланы мінгізіп көру. Шын жүйір көрге салсаң өрчеленер дейді халқымыз. Жүйрік атты шаптырып көру. Мінген заман бет алған жағына қарай елпек қағып, лыпып тұрса, көңіл күйіңді тауып, қамшы көтертпей, басқалармен қатарласса жүргенде, аттардан басы оза саңлақтанып жүрсе, яғни саңлақтанып жүрсе, ал жетекке алсаң, жетекшіл әр алды-артыңды орап, елпек қағып тұру, жүйрікті өр жерге шаптырып көру. Шапқанда шабысынан, аяқ алысынан бүктеліп, қабылан немесе қасқыр шабыспенен шабатын болса, төрт аяғы қарымды, шапқанда артқы аяғы алдыңғы аяғына айқаса бүктеліп қайтатын болса, яки шапқанда қолтығын жаза шапса, аяғын қайшылап, төмен тастап отырса, бұл ұзақ шабатын жүйріктің белгісі. Аяғын төменнен жиіп шапқан жүйрік ешқашанда шаршамайды. Шапқанда аяқ алысы епті, аяғы дөңгелене басса, төрт аяғының икемі үйлесімді болса, чаң топырақты артқа қарай қопара тастап отырса, жауырынын жазып жіберіп, ұшқан құстай зымырай тынысты шапқан шабыс, немесе еңіскеде ондай шабыс көрсетсе, нағыз жүйріктің белгісі есептеледі. 28-ші жүйрік аттың оттауынан, яғни оттауын азықтануын зерттеу. Арғымақтың баласы аз оттарда көп жусар дегендей жүйрік болатын аттың белгісі су ішумен оттауында белгілі болады. Ат жайылғанда отчаң әрі соңырқалағыш болса, шөп талдағыш болса, оттағанда көк құрақ секілді шөптерді құмарлана қарпып, дәл түптен қауып орса, ал суарғанда судың ағысына қарсы өрлей судың тұнығын таңдап жұтса, осы әтектес белгілерден жүйрік атты парықтауға болады.

29-шы жүйрік атты физиологиялық заттан зерттеу. Жылқы қалқымыздың байырғы 11 тапқырлығының бірі есептеледі. Жылқы адам мінездес, есті жануар, оның дене мүшелері мен ішек қарны, ішкі органдарына дейін адамның ішкі органдарына негізінен ұқсас болатындығын білеміз. Осы бойынша келгенде жылқының мінездес екендігін, адам мінездес екендігін көбіміз біле береміз. Негізінен атбегілер, атты көп баптаған адамдар түсіне алады. Физиологиялық жағынан өлшегенде жүйрік аттың тыңдағыш арқылы оның жүрек соғу ритмін, өкпе қызметін, тыныс алу тағы басқа қатал жақтары қаралады. Жүргенде жүгіріп келіп тоқтағанда тыңдағышпен тексеріледі. Шауып келіп тоқтағанда жүрек соғу ритмі 63-64 айналасында болса ең жақсы. Жүрек соғу ритмі тез қалпына келу керек. 1000 метрге жүгіртіп көргенде жүрек соғуы 1 минут 17 секундта келсе, 1600 метрге жүгірткенде 2 минут 8 секунд уақытта басатын жылқылар болады. Осы тектес жүйріктің әрекеті парықта арқылы шираққа. Жүйріктің тағы бір белгісі несебін керіліп тұрып төгеді. Тезек деген үзік-түзік тастамай, тезегін бір жолда бірақ тастайды. Омалы үлперчекті болады. Осында ерекшеліктері болады. 30-шы жүйрік аттың сезгірлігін зерттеу. Халқымыз жылқы есті жануар деп қарайды. Жүйрік аттың иіс сезу, дыбыс сезу, ыстық суық сезу, иесі мен бөтен адамның жақын алыстығын сезу, дәм сезу тағы басқа ерекшеліктер болады. Жүйрік аттың ақылдығы қалың адамның ішінен иесін тануы. Қасына келген әрқандай жануарды сезе алатын, қас немесе дос екендігін біле алатын ерекшелік болады. Сол кезде оқырану, кісінеу, пысқыру, екі құлағын қайшылау, көзін төңкере қарау қатарлы белгілерменен жақын келген адамның қас не дос, қандай адам екендігін сезіп қояды. Жүйрік аттың және бір ерекшелігі сезгірлік қасиеті барлық жануармен салыстырғанда алдын орында тұрады. Жүйрік ат адам, жер және басқа нәрселерден тану сезгірлігі ерекше дамыған. Жылқының осы қасиетін ерте білген адамдар апарған жерінен қайта қашып кетпеу үшін оған түрлі амалдар істетеді. 31-ші жүйрік аттың денсаулық жағынан парықтау. Жүйрік аттың ішкі сыртқы денсаулық жағдайын негізете отырып тексеру, сыртқысына тыныс алуы, коректенуі, жатып тұруы, көз жанары, өткір отты болғандығы, қарашығы, яғни көз қарашығының жылтырлығы, қарашығының түсі, көзі қабағы, жылқының жүрегі, денсаулығы, жақсы жағын, денсаулығының қандай екендігін осылай қарап біледі. Жылқының тілінің тұрқы ұзын және түсі ақшыл, жылқының бауыры мен жүрегі жақсы жылқы есептеледі. Танауының ақ темірчегі жуан, танауының тесігі үлкен, желбезегі жағалай тесік, жылқының өкпесі сау болады. Сінің еті ақшыл әрі жұқалтын болса, қалыпты жылқының белгісі есептеледі. 32-ші жүйрік аттың рухи көңіл күйін зерттеу. Бабына келген бәйгат байлауды тұрғанда көңілді тұрады. Чекесімен қарап, кербез басып, оқыранып тұрады. Ат байлаған діңгекті шыр айналып, құйрығын денесіне тигізбей, оқша ұстайды. Ұзаққа қарап, елеңдеп, қарауылдап, саңлақтанады. Жүйріктің көңіл күйі ат иесіне байланысты болады. Ат көңілін кім ашар, жал құйрығын тараған, сұлы менен сүт беріп, күнде жеттік қараған, ардақтап менген ер ашар дегендей аттың көңіл күйін толық игерген ат жөндегі өнерге жеттік адам ат сыншысы болып, ол жүйрік атты бағып, баптаса да, баптамаса да сынап бір қарап жүйрікті парықтап, бәйгеге қосқалы тұрған жүйрік
болса, сол жолғы бәйгеден келетін, келмейтіндігін дәп басып айта алады. Жүйрік ат рухты сергек болады. Көру қуаты ерекше. Ұзақ болсын, жақын болсын, айқын. Ұзақ болсын, жақын болсын адамнан бұрын көреді. Егер жүйріктің қабақ үстіндегі чұңқыр суалып, көз қабағы чұңқырдан тұрса, бұл бабы тайып, болдыра бастағанның белгісі.

жылқыны қалпына келтіру үшін қойдың сүтін күшпен ішкізіп керек дейді бұндай кездерде. 33-ші жүйрік аттың жылдамдығын зерттеу. Жүйріктің жылдамдығын білу үшін алдымен жазық жерден шаптырғанда жылдамдығын өлшеммен, яғни өлшеммен қатар жүйрікті шапқанда шабысынан, аяқ алысынан қаралады. Жылдамдығын өлшегенде 1000 метрге шаптырып жүргенде 1 минут 10 неше секундта келсе, 1500 метр жолды 2 минуттан сәл аса келсе, бұл да жүйріктің белгісі есептеледі. 34-ші бәйгеге қосқалы тұрған атты зерттеу. Бәйгеге қосқалы тұрған атта көрінетін ерекшеліктер. Біріншіден аттың жалпы рухы күшіне қарау. Бабына келген бәйгат байланған діңгекті шыр айналып, құйрығын денесіне тигізбей оқшау ұстайды. Ұзаққа қарап, елеңдеп, қарауылдап, саңлақтанған және ат ағашқа байлау тұрғанда шекесімен қарап, кербез басып, оқыранып тұрады. Екіншіден бәйгеге боларда таяғанда ат құмалақтайды. Құмалақтанында құмалағы құрғап, жарыла түседі. Аттың жаңа құмалағын қолына алып, сығып көргенде су шықпаса, қу тезек болып, бабына келген екен деп қорытындылаймыз. Егер тезегін сығып көргенде бірнеше тамшы су шығып ылғал болса, онда әлі де бабына толық келе қоймағаны, оны қайта баптау керек. Үшінші тұнық тері алынған алынбағандығы зерттеледі. Атбегілер аттың терін қолының саусағымен дәмін татып көреді. Егер тер дәмі кетіп су татса, онда ашты тері шығарылып тұнық тері алынған болып, ат бәйгеге бабына келген есептеледі. Егер тері сор татса немесе қышқыл болса, онда әлі бабына толық келмеген, ашты тері шықпаған есептелінеді. 35-ші жүйрік атты ұстап, сылап, сипап зерттеу. Жүйрік ат зерттеуде көзбен көру, қолмен ұстау, тегін білу, жасын білу, бапталған бапталмағандығын білу, иіскеп, татып білу. Ең алдымен атты көзбен көріп, аттың сыртқы бітімін сымбатына жоғарыда зерттелгендей басқыштарменен көру. Сонымен қатар тегі тегінде ата тегі, ене тегі қандай болған, жүйріктің тұқымында бұрын жүйрік болған ба, болмаған ба, осы жағы қаралады. Қолмен ұстап көруді атқа мейірімділік көрсет отырып, еттілікпен ең алдымен аттың тізгін шылбырынан ұстап, бірте-бірте атқа жақындық танытты жақындап, аттың кекілінен, құлақ түбінен, қаси жағынан, жалынан сипап, жеңіл қасып, атқа достық мейірімді білдіріп, өзіңе үйлестіруге болады. Адамға тез жүйрік болса, бұл да жүйрік атта болатын ерекшелік. Егер ат есінен басқаны қасына жолатпаса, бұл да бір жүйріктің ерекшелігі. Ол кезде ат есі өзі ұстап көрсету керек. Аттың жоғарыдағы айтылуы бойынша қарыстап, сүйемдеп, сәнтилеп өлшеумен бірге аттың терін татып көру, аттың денесінде тер иіс бар жоғын иіскеп көру. 36-ші жүйрік аттың тұяқ ізін зерттеу. Тұлпарды тағасынан, шапанды жағасынан таны дейдікін қалқымыз. Жүйрік аттың тағасынан танитын қалқымыз ерте қорытылаған. Жүйріктің жүріп өткен ізін мұқият зерттесек, ізінде жүйріктігін білуге болады. Мұнда басқан ізі бір түзудің бойында болып, әрі ізі екі жағына ауытқымай түссе, басқан ізі алдың аяқ ізін, артқы аяқ ізі сәл сыртына қарай озыңқырай басса, яғни алдың аяқ ізі басып өткен ізден артқы аяғы бір тұяқ немесе екі тұяқ ізіндей асыра басса, жүйріктің белгісі есептеледі. Мысалы, бір тұяқтың диаметрі 15 сантиметр болса,

0: екі тұяқ табаны 30 сантиметр ілгерілеген болады. Бұл жарыста аттың аяқ алысы ғалымды екендігін көруге болады. Алдыңғы аяғы мен артқы аяғы айқаса түскендігі бейне гепардтың аяқ алысы секілді серпімді болып, сол арқылы жүргенде немесе шапқанда жолдан ұтып отырады. 37-ші жылқының ерекше қасиеті. Жылқыда басқа малдарға қарағанда бірінші өт жолы бар, өт жоқ. Екінші без жоқ, үшінші ұлтабар жоқ, төртінші асық жоқ, тобық бар. Бесінші тегеурін жоқ, шаша бар. Алтыншы мүйіз жоқ, жетінші тұяғында аша жоқ, сегізінші күйіс жоқ, тоғызыншы адам мінездес. 14 аяғының ішкі жағында мүйізге қоланса бар. 11-ші жуан қарын жоқ. 12-ші еті мен май дәрі, май жағылған нәрсеге және ағашқа жағылса, ар жағаны өтіп шығады. 13-ші сезгірлігі жағы жылқы желден жаралған деп айтылады екен. 14-ші жанама тұяқ жоқ. 15-ші жылқының танауында 3-тен жоғары тесік болады. 16-ші жылқының ептілігі аяғының астында адамды басып өтпейді. Немесе шауып келе жатқанда жығылған адамды басып өтпейді. 17-ші қабырғасы басқа малдар қарағанда артық болады. 18-ші жылқыға өнер үйретуге ерекше жануар. 19-ші жылқы қажырлыққа қайратты. 19-ші жылқы есті жануар есептеледі. Жинақта келгенде жүйрік аттың ерекшелігіменен түрлі жағын зерттегенде әлі де айтылмаған жер баршылық. Уақыт шекті болғандықтан қысқартылып алынды. Көңіл көйіп тыңдағандарыңызға рахмет. Мен Санжу облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын.
1: Иә, қадірменді Мұсабай Баянбайұлы, мынау жылқы түлігіне биологиялық зерттеу еңбегіңіз арқылы жылқы жалындағы мәдениетпен толығырақ танысқандай болдық. Қашанда осындай зерделі зерттеулеріңізді көппен бөлісетін күндер көп болсын. Зерттеуіңіз тіпті де іргелене берсін.

0: Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
0: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында
2: алғашқы әйелі деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында сағынышқа тіл қатқан деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында сайрақ салтанаты деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

соңғы бір күні. Иә, соңғы боларын білдірген бір нышанды кейін ғана байланыстырып ойлаған болатын ол. Сол күні кешкі ас әзірлеген қамайдың көтерген қазаны қалай шайқалғаны белгісіз. Сол қолының білезігінен қарына дейін қайнаған сорпаға күйдіріп алды. Әйтеу шипахана іргеде жүгіріп барып таңғызды. Жарақат тереңдеу екен, жатып дауалансаңыз, деді шипагер. Жағдайым келмейтіндей, балалар оқуда, келіп кетіп укол қойдырып тұрайын деп үйіне қайтып, бір қолымен ас әзірлеп балаларын тамақтандырды. Жұбайының асын жылы тұрсын деп бетін жауып қойды. Удай ашыған жарақат қолдаяққа тоқтатпады. Сүйенерге жұбай да қасында жоқ. Жүрек те удай ашып барады. Түн ортасы ұйықтай алмай аунақшып жатқанда есік қағылды. Барып ашты. Есік қан ашылған жоқ. Жұмып келе жатқан ауыз ашылып, тілі шығып кетті. Қайралса, тілден өткір нәрсе бар ма? Қасеннің де қабырғасын сыздатып келе жатқан бітеу жарасының бетіне барып қадалып, бұзылған қанын бұрқеткізгендей болды. Әкеу қайда жүрсің? Жұмыстан түскеннен кейін түзу үйге келсең болмай ма? Бұқаны малым бар деме дегендей, мұрныңа иіс келсе қаңғайтынды шығардың ғой. Мен білмейді деп жүрсің бе? Зәріңді ішіп бұлғақтап, бұралқитте қаңғыған саған келсе ме? Мен де жұмыстан шаршап келем ғой, үй қайда, жан қайда, болмағанда балаға қарамайсың ба деп салды. Ох, қара, мынаның тіл тигізіп аузына келгенін айтып тұрғанын. Мен кім ей, білесің бе? Ах, ми бар ма сенде? Әйел билігі айтпайды, еркек деген еркек, әйел деген әйел, білемісің сен? Зәріңді ішіп деуін шарқаяның, иттей деуін? Мә онда деп, абайсыз тұрған қамайдың жағына қарай жұдырығын сілтеп қалғанда, нәп-нәзік денесі ұзынынан түсіп, көзінің оты жарқ етті. Содан не керек, бәрі айтылды. Жайшылықта іркіліп қала беретін өкпе наздар ашып божыған уақыты өткен тамақ сияқты. Жүрек айнытуға дейін барған сөздер екі ауыздан да лақылдап құйылып жатыр. Оянып кеткен балалар не болып кеткенін білмей, тек жылай береді. Қамайдың ақ дәкімен боста ораған білегі буынын жазғызбай кемдік көрсетті. Әйтпесе тайынайын демеп еді. Бірақ еркектің жұдырығына төтеп берген қайда, қаша жөнелді. Қашқанда қайда барады? Ас үйге қарай қашты. Ас үйге екі бала болмаса, далаға қарай, төркінге қарай қашатын еді ау. Тастай алмайтыны отбасы емес екі баласы. Оларды тастап кете алмайды. Қайсарлықтың басы осыдан басталғандай еді. Мені әйел бол деп тұрсың ба? Еркек деген еркек. Әйел істейтін жұмысқа араласатын шамам жоқ. Көріп тұр. Ажыраспайтын баймын. Міне кеттім деп үйден шыға жөнелді. Сол кеткеннен мол кетті. Тағдыры ғой. Сол бір жолата ажырасып кеткен адам міне алдында жатыр. Өзін тастап кеткен адамға неге қамқорлық жасайды? Алғашқы махаббат отының көміліп қалған қозы ма, қайдам? Оған әбден су себіліп өшіп қалғалы қашан? Қымғуыт сөзге қалып жатқаны да сол. Екі баланың үлкені әкесіне қараған болатын. Батайым деп еркелеткен апасы барда оның маңдайынан ешкім қақпағанымен, қамқор әже дүние салған соң ана мейіріне мұқтаж болған бала әкесін де пана тұта алмады. Батайын өз бауырына қайта басты. Бірақ әкесінің баласы деген қатына сөз көрмеген. Сол батайы: «Шеше, енді қайттым, әкем жығылып тіл ауызсыз қалыпты. Енді қайтем шеше, келіңізші» деген тарыққан бір ауыз сөзіне бола жетіп барған. Құтқару көлігімен шипаханаға жеткізді. Содан бастап ауру төсегіне қасенмен бірге таңылғандай болды. Өз туыстары, сіңілісі, аға жеңгесі қарсы шыққан болатын. Сіңілісі ашулана отырып: «Бұныңыз не? Өз жаныңызды дұрыстап бақсаңызды жетіп жатыр еді ғой. Ақылдассаңыз болмай ма? Өзіңе де өз белінен шыққан баласына да жақсылық істемей, желігін күйттеген біреуді бағу тіпті сіздің борышыңыз емес еді ғой. Неге шатасып жүрсіз?» деді. Ұрсып ренжіген ағасының сөзін толықтаған жеңгесі: «Ми бар ма сенде? Ажырасып кеткен адамды қай

бетпен бағып күтіп жатырсың. Арадағы есебің біткен емес пе еді? Тіпті ол сен сияқты төсегін сақтап таза отырса бір сәр. Төсек жаңғыртып әлдеқашан басқаныкі болып кеткен адамда нең бар? Соншалық оның мәртебесі асып, байлығы тасып тұрған адам болса жөні бір басқа. Жаным баға алмай далада қалған ақымақты күтіп нең бар еді? Қой оны таста. Кім қараса ол қарасын деп дүбітті. Айтқандарыңыз жөн. Бәрі балалар үшін ғой, аға. Балалардың әкесі болғасын қайтем деп басқа түсіндіру айта алмай өксіп жылай берген болатын. Содан кейін олар да хабарласпай қалған. Оны қолдайтын, құптайтын батайы мен нартайы ғана. Жоғары мектепке биыл түскен батай демалыс сайын әкесінің жанында болып шешесін демалдырады. Нартайы ауылда орта мектепті бітіріп алдында. Оның шеше алаңсыз болыңыз дегені жетіп жатыр. Дұрыс қанбаған ұйқы меңзең қылады. Шипагерлер мен сестралар әлсін әлі келіп қанғысымы, жүрек соғуы, оттегі тыныс алуды бақылайтын аспаптардың көрсетіп тұрған сейфірлі клиникалық белгілеріне назар аударып, науқастың жағдайын тексерумен бірге қамайды да тексеріп кеткендей болады. Қалай күтіп жатқанына назар аударады. Байқағанда қамайда ең үлкен бақылау аспабы орнында тұрған сынды. Сәйкесіп жатқанына шипагер сестралар разы болады. Ал қамай қалжырап шаршағаннан көз ашқан жоқ. Бастапқы 10 күннен кейін Қасеннің туыстары жағдайларын айтып қайта келе алмаған. Әйтеу екі ұлының қолдауына ғана ие болады. Бірақ олар оқудан қол үзуіне болмайды. Рухани жақтан қолдаудың өзі жетіп жатқандай. Бәр-бәр ауырлық өз басына қалды. Сақайту бөлімінде қатар төсекте жатып, физикалық аспаптардан ем қабылдап жатқан әженің күтушісі бір күні: «Әбеке, бұл кісі жұбайыңыз ба?» деді. Қамай қалай айтарын білмей: «Жақыным, қарасатын адам жоқ болғасын күтіп жүрмін» деді, тұтыққандай болып. «Кешіріңіз, қате түсініп қалыппын. Сіз жақсы күтуші екенсіз. Еңбек ақыңызға қаншаласыз» деді. Қамай тағы не дерін білмей қалды да: «Мардым демес, өзің қаншаласың» деді. «Айы 5000 ен. Оның сыртында тамақ қаражатын өздері көтереді. Науқас адамды күту оңай емес» деп ішкерлей сұрау қоюға ыңғайланғанда, Қамай сылтауратып шипагерді іздеген болып шығып кетті. Қайдағы еңбек ақы? Қасеннің айлығы дауалау қаражатына жетпей, бауыры әйтеу банкеден қарыз алып кепіл сомасы берілген. Өзіне өз еңбек ақысын істетіп жатты. Қамай бәріне көндігіп те болды. Сырласқандарға ақырын-ақырын шындығын да айтып жүрді. Бір күні күндегідей күтімдеп, қан жүрсін деп арқасын, білектерін, аяқтарын уқалап жатып, оның баяғыдағы терасты толық етке тысырайып тұратын бұрынғы денесі есіне түсіп, енді қымызы таусылған сабадай қабысып тұрған кейпіне қарап: «Ер арса аруақ, ат арса тулақ» деген осы екен-ау, бейшара. «Сенің мына тулақтай құрысқан терілеріңді сыйпап отырамын» деп кім ойлаған? «Екі құлыным үшін ғой, солардың беті» дедім ғой, «батайым үшін ғой». Болмағанда енді осыны біл алсаң көрмеді-ау. «Иә, мен ел айтса айтқандай шынында ақымақ шығармын. Мүмкін ту баста ақымақ болған екем. Сенен жақсы кісі жоқ деп ойлаппын, адал пәк деп ойлаппын. Ақымақтық жолдың бір қауымын, сенімен бір басқаным шындық. Білесің бе оңбаған, қазір мен шынында сен үшін емес, балам үшін азапқа қайта көндім. Онда сенің қаның бар, өңі де аумай саған тартқан. Есептесең тағы сен үшін болып шығады. Осыны білер ме екенсің» деді оған ішінен көбірді. Ал науқас болған Қасен атты бұл адам сырт дүниені қойып, өзінің не болып жатқанын сезбегелі бір айдан асып барады. Оның мұндай халге кіріптар болғаны былай басталған болатын. Сол күнгі қатты кеткені бүтін өмірін өзгертіп жіберді. «Еркек басымды әйелге мұжытып қоюды қаламаймын. Кеттім міне» деп түн ортасында кетіп, бағана «қош» деп кеткен есікті қайта қаққан болатын. Бастапқы уақыттарда тектеу тежеуден құтылып азаттық алғандай болып жүрді. Бұрын көңілі кетіп жүрген жәмішке біреудікі біреуге қыздай көрінеді дегендей, көп көрім отбасын бұзып ғашық болып отырып қосылған. Сол үшін ата-анасы мен ағайындарын да ренжітіп алды. Қатты кетіп араласын үзген ағайындарын қай күніме керек деп іргесін бөліп, бір мезет көңіл құмарын қандырып, алқыған-шалқыған тұрмыс кешіргенде болатын. Өзін алымды-салымды балаған оған бәріне де қол жеткізетін сияқты күбік көңілмен көпіріп жүрген күндері мол болды. Әжептәуір жұмыс істеп жүрген ол аты шыққан жігітке қызамырақ дегендей жеңіл жүрісті сүйініш сезіп, мауықпен марқаятынды тапқаннан кейін тағы бір өзгерістерге дүп келді.
Жәміштің де бұрынғыдай жантайып жастық жайылып төсек болатын майда мінезі бұзыла беріп, Қасеннің қайда барып қайда қойғанын ол да түгендеп құлағының құрышын қандыратынды шығарған. Оны жеңіп аламын деп басымдық көрсеткен сайын Жәміштің де тілі уғорғасындай зәрлене беретін болды. Қайтерін білмей жүрген бір күні кетем дейді Жәміш. Кетсең кет, маған тағы біреу табылады. Қалағаның болсын. Сендей әйелі жолда баласы белде азығын елден тауып жүрген адамға не жоқ? Мен қателесіппін деген Жәміш шорт бекім жасап, сотқа шақырды да ажырасып, қосқан мал араласқан дүниесінің бәрін айырып алып, бұл үйден шығып кеткеніне 3 жыл болды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағынышқа тіл қатқан. Авторы Аманбек Әділханұлы. Сүт сәулеге суарылған мінсіздік. Ертеңіне еш белгі жоқ жұмбақ күн. Көк жиектің кемеріне шым батты. Ыңылына үйі түсіп тұр әлем. Іңір салған ырғақтың. Сағынышы сала-сала мыңғат бар. Төл дауысы құс көшу ол ырғақтар. Мейірімінен жаратылған нән жартас. Сағынышқа самбыр-самбыр тіл қатқан. Ата таулар айдарына айғоны. Бозғыл сәуле саусақ жайса сай дөніп, құлақ түріп байғыз үнге селтетер, жатқан дүние бал көміп. Мәуел аспан, ұзақ-ұзақ үнсіздік, сүт сәулеге суарылған мінсіздік, қалжыраған кезін сәтке ұмытып, маужыраған мың тірлік.

бері түнеді. Салқынына, сәл тоңазып күлеріне, көк жиектен көшкен бері түнелі, арайланған аспан қызы әл қисса, әл мисақтан үреді. Ынтызар бір жарығына сол әппақ. Арманаққу айбетіне қонақтап, қанаттары қайса нұрға малынып, құс жолындай түнгі аспанды жолақтап. Сәулелері сорғалаған кеңістік. Зәузатыңа зәру білем жер үсті. Біздегі жоқ жайдарлыққа жол баста, жүректерге шәрбет жасап бер іштік. Жұлдызданып қалсам дейтін үміттер, тағы-тағы күдіктер. Жымиясыз бер жағынан жұлдыздың, іргесіз жымиысын сүйіп көр.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орын

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

қашан, қай жерде кім айтқаны белгісіз, жұрт арасында мәтелге айналған «Жеміней жер түбі» деген сөз бар. Алтайдың қабауданында туып ержеткен мен, бұл сөзді есіпіле бастағаннан бастап естіп өстім. Ол кезде мен «Жеміней жер түбі» болғанда біз жете алмайтын жерде болды ғой деп ойлайтынмын. Кейін есейе келе білдім. Құдық түбіндегі бақада еш ұзаққа барып көрмеген адамдардың таным санасынан туған сөз екенін. Жүнго қаритасына қарайтын болсаңыз, отанымыздың батыс солтүстігінде Алтай тау сілемінің бір саласы болған Сауыр тауы бөктеріне қоныстанған Жеміней деген аудан бар. Батысы Қазақстан мен оңтүстігі Тарбағатай аймағының Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы мен солтүстігі Буыршын Қаба аудандарымен шекараласады. Қаба Жеміней байырғы екі ауданның аудан орталықтарының арақашықтығы 80 км. Бүгінгі күні бұл екі ауданның төскейде малы, төсекті басы қосылған, бір-біріне отының маздағаны көрініп, ботасының боздағаны естіліп тұратын көрші аудан болғанымен, кезінде жай Бұқара үшін екі ауданның аралығы қиырдың қиыры болып сезілетіні шүбәсіз еді. Бала күнімде әкем айтқан бір әңгіменің сұлбасы әдесімде: «Жоқшылық не істетпеді» деп бастайтын әкем сөзін. Мөлшері ел азаттығының алғашқы жылдары. Жас кез. Қаб ауданының Алқабек деген жерінде аратура аңға қақпан құрып, аң аулайтын әкем аулаған түлкілерінің терісін Жеміней ауданында қымбат алады екен дегенді естіп, сол жерге апарып сатып келмекке Жеміней қайдасың деп жаяу жолға шығады. Азғана алған талқанын құра кетіп, күнде түнге жалғап жүріп, өлдім талдым дегенде Жеменейге жетеді. Жыртық шалбардан жалаң бұтым артық деген екен біргедей. Әкем бұт артар бірер арық өгізі болса да, кедейдің сол принципін ұстанып, жауыр өгізімнен жаяу мартық деп жаяу тартып кеткен ғой. Жеменейге жеткеннен кейін танымаса да бірер үйді паналап, апарған тері терсегін сатып, одан түскен ақшасына азынаулақ зат алып, қаба қайдасың деп таңертең ерте жаяу жолға шығады. Қумедиен далада жүре-жүре кеш батып көз байлана бастайды. Әлден уақытта алдынан бірдеменің елбеңдеген сұлбасы байқалады. Сүйсе алдын тосқан қасқыр екен. Ер азығы мен бөр азығы жолда деп тіршілік үшін жеміз деген екі тіршілік иесі Қумедиен далада кездеседі. Алғашында бір қасқыр секілді көрінгенмен бара-бара көбейе бастайды. Әкем алдын ала сақтық үшін даярлап алған қайың тоздарын жағып айналасына жарық түсірсе, қасқырлар шегініп-шегініп кетіседі. От сөнісімен жан-жақтан қайта тап береді. Сөйтіп түніменен осылай қайталанған өлім мен өмір айқасы болып таң ата бастағанда барып қасқырлар алыстай бастайды. Әбден қалжыраған әкем де сәл тыныстайды. Сөйтіп қайың тоздың көмегінде аман қалады. Бұл әкемнің ғана бір жолғы кешірмес. Ал басқа жоқ іздеген, жан бағу үшін түрлі қаракетпен шұғылданған Бұқараның осы жолда қаншалық бейнет тартқанын, қаншасының аштықтан, шөлден, түрлі аңғұстардан жазым болғанын кім білсін. Дана партиямыздың басшылығында еліміз социалистік құрылыспен шұғылданған қысқа ғана бір қанша жылда халық тұрмысында айта қалсын зор өзгерістер болды. Халық шынайы игілікке кенелді. Бұрынғы ашаршылық, жоқшылық, жаяушылық келмеске кетті. Халық шаруашылығының әрқайсы жақтарында зор жаңарулар болды. Халық шынайы табыс сезіміне, бақыт сезіміне кенелді. Әсіресе еліміздің жол қатынас құрылысы дүниенің алдыңғы өресінде тұрғандығы барша жұрт көріп, біліп отырған ақиқат. Қаб ауданы мен Жеміней ауданының арасын бөліп жатқан өткел бермейтін алып Ертіс өзеніне үш жерден машина айқасып өтетіндей кең көпірлер салынса, Қаб ауданының Қанас көрініс районынан басталып, Гуаншидің Дуңшын қаласына дейін жалғасқан жалпы ұзындығы 10,000 км келетін мемлекет 219-шы тас жол линиясы Қаба мен Жеменейді тұтастырған көне жолдың негізгі сорабымен жүріп, бұрынғыдан кең әрі

жатқан қасқырлар тобы кезігіп қалады. Бірақ олар асфальт жолда сағымша заулап бара жатқан заманауи көліктермен кетіп бара жатқан адамдарды көріп, тіске басар ете қойсам деп ондай дәметіп кетпейді. Әрекетке де бара қоймайды. Қасиетті Ұлы Отан, 60-шы жылдарда туылған біздер сенің күн сайын дамып құдіреттенгендігіңнің куәгеріміз. Коммунистік партияның басшылығында әлемді таңғалдыратын кереметтер жасалды. Құдіреттілігі айналдық. Әлем кемеміз айдың бергі бетінен өтіп арғы бетіне қонды. Партия 18-ші құрылтайынан бері қарай қатынас тасымал істері тарихи сипатты дамушылықты қолға келтіріп, тарихи сипатты өзгерістер барлыққа келді. Құрлық, теңіз, әуе жолдарымыз арқырап дүниенің әрқайсы бұрышына жетті. Адырлы асқар тауларға да көз жеткісіз шөл жазирадағы құба құмдықтарға да жол салынды. Ауыл қыстақ тас жол құрылысының сапасы жақсарып, қамтыған көлемі кеңейіп, қорғалуы күшейтіліп, қауіпсіздігі көрнекті түрде жоғарылады. Қазір шекарада отырған малшы диқандар да қалаған жеріне бір тәулікке жетпей барып бола алатын мүмкіндікке ие. Хабарласу құралдарының дамығандығы соншалық, аңыз боп айтылатын жердің арғы бетіндегілермен де қалаған уақытта сөйлесіп, экранда жүздесе алатын болды. Жалпы жер шары бір қыстақ аяқ болып қалды. Осы бір қабадай шағын ғана ауданның бүгінгі ұрпақтары өнер білім іздеп, еліміздің жер-жерінде тіпті дүниенің әр түкпірінде самғап жүр. Қандай дамушылық, қандай бақытты өмір. Еліміз дүниеде ең бір қоғамы орнықты, ортасы тыныш, ұлттары ынтымақты елге айналды. Осындай дамушылықты, осындай бақытты көрмесек, сезінбесек, шынымен де көзсіздік болар еді. Жұңғарманын ту етіп, шарықтап дами бер қасиетті Ұлы Отан.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: үріккен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: EU-дың даму тәжірибесі салған ой жергілікті жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізден жасау. Бас жүзе Си Цзиньпиннің негізгі оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күшті аңыз қозғады. ЖКП орталық комитеті мемлекеттік кеңес жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі пікірді басып таратты. Жаулази Чех қауым палатасының бастығымен кеңес өткізді. Қалқарада мұнай бағасы қымбаттады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. EU базарда қалыптасқан қала. Ол жұңғының жасау кәсібінің негізін қалыптастыруда. Басшысы Си Цзиньпин EU-дың дамуына айрықша көңіл бөлді. Чжэцзянда қызмет істеген кезде EU-ға көп рет барып, тексеру зерттеу жүргізіп, EU-дың даму тәжірибелерін қорытындылады, жалпыластырды. Биыл 4-ші айда басшысы Си Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, EU-дың даму тәжірибелерін анағұрлым ойдағыдай қорытындылауды, ойдағыдай қолдануды баса дәріптеді. Басшысы былай деп атап көрсетті. EU шағын тауарлары үлкен базар қалыптастырып, зор кәсіпке айналып, EU-дың даму тәжірибесін жаратты. Бұл желік жағдайға қарай аудан өңірі экономикасын дамытудың табысты әмілеті. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталды. EU-дың даму тәжірибелерін ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай пайдалану, жердің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуында және әмілетті әйгілеуінде өздерінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге ізден жасауында. Бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуінде және тоғысуында төтенше маңызды жетекшілік мәнге ие. EU-дың даму тәжірибесі салған ой тақырыбындағы желілес хабарда бүгін желік жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізден жасау деген бөлімін тыңдайсыздар. EU шағын тауар базарында әр күні 1000 түрден астам жаңа өнімдер әйгіленіп, орта есеппен әр минутына бір жаңа жоба базарға салынады. Лу Цинжун есімді саудагер былай деді. Үлгі жасау қосымша материал және материалдар түгелдей жарым сағатта дайындалып болады. Түстен бұрын жасампаздық табылса, түстен кейін немесе кеште біз үлгісін жасап, тез қарқынмен дүниежүзіне сататын боламыз. EU қарқыны желік жағдайға қарай даму логикасын әйгіледі. Жозияның орта бөлігіне орналасқан EU шекара бойында емес, теңіз жағалауында емес, байлығы тапшы, кәсібі мешеу. Адамы көп, жер аз болудай, өмір сүру қысымы осыраның неше жүз жылға жалғасқан сауда дәстүрін жарыққа шығарды. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының соңында EU бұқарасы реформа жасап, есік ашу саясатының шабыттандыруында өздіктеріне жол басарын ашты. Дәл осындай реал жағдай негізінде 1982 жылы EU бұқараның шағын тауар саудасын дамыту күшті талабына құрмет етіп, шағын тауар базарын ашу шешімін жасап, жерлік орынның сауда кәсібін негіз еткен аудан өңірін дамыту жолын ашты. Сол кезде Чжэцзян өлкесі EU қалалық партком кеңсесінің орынбасар меңгерушісіндік міндет атқарған Ху Айфын былай деді. Біз жөнінен алғанда желі жағдайға қарай дамудағы жергілікті жағдайға қарау EU-дың ежелден саудаға мән беретін дәстүрмен мәдениет еді. Сол кезде бұқараның тұрмыс жағдайы біртіндеп жақсарып, тауарларға болған қажеті де алуанданды. EU енешіп сатудан бастап, базар нені қажет есе, соны сататын болды. 90 жылдарға жеткенде бүкіл елдегі ең үлкен шағын тауар базарына айналды. 21-ші ғасырдың бас шенінде Джунгоның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланысты бір жағынан Джунго тауарларының халықаралық базарға салынуына жол ашылды. Енді бір жағынан халықаралық бөлшек сату кәсіпорындары арт-артынан ел іші базарына кірді. EU шағын тауарлар базары бұрын болып көрілмеген орай мен сайысқа кез келді. Биыл 48 жастағы Уаң Шуха есімді саудагер қолөнер бұйымдары саудасымен шұғылдануды сол кезде бастаған болатын. Ол былай деді: «Бұрын біздің базарымыз тауары жақсы, бағасы арзан болып, аз пайдамен көп сатылатын. Алайда шетелдің ірі ерен базарлары ірге тепті. Ел ішіндегі базарларда заттар біртіндеп молайып, тежірат үлгісі біраз қиындасты. Жозиан өлкесі ИУ қалалық өкімет партия басшылық группасының сол кездегі мүшесі Гого Чинг былай деді. Сол кезде қалалық партком мен қалалық өкімет халықаралық сауда істеуді ортаға қойды. Арайда күдіктеніп сұрау қойғандар да көп болды. Олар «ИУ аудандар жел қала, біз халықаралық сауда істей аламыз ба, жоқ па?» десті. Көпшілік әңгі-тәңгі болған кезде 2002 жылы 12 айдың соңында Жозианға барып қызмет істегені 2 ай ғана болған Си Цзиньпин жолдас ИУ-ға келіп тексеру зерттеу жүргізді. Сол кезде жаңадан ашылған халықаралық сауда сарайының жауапшысы көпшіліктің күдік күмәнін ол кісіге мәлімдеді. Сол кезде Жозиан Джунго шағын тауарлары базары тобының бас алқасы Уи былай деді. Си Цзиньпин жолдас біздің базарымыздың орны мен ролын толық тұрақтандыра келіп, былай деп атап көрсетті. ИУ-дың халықаралық сауда базарын құруды белгілеуі біздің ИУ-ды дамыту ішжүзіндігіне үйреседі. ИУ-дың шағын тауарларын халықараға танытуға құлшынуымыз керек. Бізде тамаша шарт жағдай және негіз бар. Осындай асқақ жігер болу керек. Бұл сөз біздің көңіліміздегі түйіншекті бірден шешті. Жозианда қызмет істеген кезінде Си Цзиньпин жолдас ілгерінді кейінді 11 рет ИУ-ға барып тексеру зерттеу жүргізген. Бұл жер оның Жозианның аудан өңірінің дамуын бақылайтын маңызды терезесіне айналды. Шағын аудан қалашығы жаһандану ауқымында қайткенде жол табалады. Си Цзиньпин жолдас былай деп атап көрсетті. Байлық абзалдылығы көрнекті болмаған жердің халықаралық бәсекелік қуатын күшейту арқылы әлемдік байлық пен базардан толық пайдаланып, бәсеке барысында ағалап алға шығуына әбден болады. ИУ бір бұрыштан көзге көрініп, дүниежүзі базарынан орын алды. Қаридар табылмаса, Гуанчжоу жәрмеңкесінде жарнама жасады. Гуанчжоу Бәйюн әуежайындағы 2000 итерме арбаға толған жарнама қағаздары арқылы тіпті де көп сатып алушы саудагерлер ИУ-дан хабар тапты. Ықпал күші болмаса, халықаралық шағын тауарлар көрмесін ашып, шекара сыртында таңдаулы бұйымдар сарайын салды. Саудагерлерді шетелге шығып көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, дүниежүзінің қамдау қажесінуін ұштастыруға ырықтылықпен қатынасты. ИУ-дағы саудагерлер шетел тілін білмесе, ақысы үйрену класын ашып, саудагерлердің шетелдіктермен тікелей саудаласуына мүмкіндік жасады. Ағылшын тілі курс арқылы Уаңшуға да өзінің тұңғыш сыртқы сауда заказын қабылдады. Бір қыдыру шаралар ИУ шағын тауарлар базарын ішкі сыртқы сауданың қос бағытта жебейтін жедел даму кезеңіне түсірді. Сол кездегі Жозиан өлкесі ИУ қалалық сыртқы сауда экономикалық селбестік мекемесінің бастығы болған Хуа Чжонгкуй былай деді. Дәстүрлі шағын тауарлар саудасынан бүкіл ел ішінде сауда жасауға, онан дүниежүзінде сауда жасауға дейін сондай-ақ сауда арқылы өнеркәсіпті, өнеркәсіп арқылы сауданы шебеп, сауда айналымы кәсіп арқылы ИУ экономикасының жалпы беттік дамуы шебелді. Жүнгі өнімдерінің сапасы айтарлықтай, бағасы арзан болу абзалдылығына сүйеніп, 3 жылға жетпейтін уақытта ИУ базары дүниежүзіндегі ең үлкен шағын тауар толайым сату базарына айналды. Әрі 25 мың өнеркәсіп кәсіпорны жетілдіріліп, ілме тоқыма байпақ кәсібі, әшекей бұйымдар, сыдырма сияқты 20 неше абзал кәсіп қалыптасты. 2005 жылы ИУ-дың халықаралық саудадағы жалпы сомасы тұңғыш рет ел іші сауда жалпы сомасынан асты. Көп рет тексеру зерттеу жүргізу арқылы Си Цзиньпин жолдас, ИУ-дың тәжірибесі Жозиан өлкесінің жер-жерінің даму жөнінен маңызды ой салды және үлгі алу мәніне ие деп қарады. 2005 жылы 8 айдан бастап, ол арт-артынан бекіту жазып, ИУ-дың даму тәжірибелерін қорытындылауға жетекшілік етті. Жарым жылдан астам уақыт ішкерлей тексеру зерттеу жүргізу арқылы жаппай дөңгелек дәулеті қоғам құрудың табысты үлгісі, ИУ-дың даму тәжірибесі жөніндегі тексеру баяндамасы соңында қалыптасты. Баяндамада реформа жасап есік ашқаннан бері, әсіресе Жозианның қос 8 стратегиясының жетекшілігінде ИУ-дың сауданы жандандырып, қала құру, кәсіп саласының ықпалдастығын шебеу, қала мен ауылды біртұтас жоспарлауға мән беру, жарасымды дамуды ілгерілету, мәдениет негізін қоюлату, партия үкімет орындарының іс тындыруына күш салу сияқты 6 жақтағы тәжірибелері мен әдістері жүйелі қорытындыланды. 2006 жылы 6 айдың 8-ші күні ИУ-дың даму тәжірибесін үйрену жалпыластыру үшін Си Цзиньпин жолдас ИУ-ға тағы да келіп, Хыңтан қыстағында сұхбат жиынын ашып, мән мағынасын терең түсіндірді. Си Цзиньпин тағы былай деп баса дәріптеді: ИУ-дың даму тәжірибелерін

0: бірінен соң бірін арқалап, күш шалғау таяқшасын ойдағыдай жалғастырып, күш шалғау жарысын ойдағыдай жүргізу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын жалғастыру керек. Осыдан кейінгі 20 жылдан бері ИУ желік жағдайға қарай істеуге, жалпы жағдаймен тоғысуға, бұқараға сүйенуге, реформа жасауға, жаңалық ашудан ауытқымай, Си Цзиньпин жолдас нұсқаған беталысқа бастан аяқ табанды болды. Бүгінгі таңда ИУ-да ИУ, Синьцзян, Европа, Чунгу Европа кезекші пойыздері осы арадан жолға шығып, елу неше мемлекет пен районға қатынайды. Бір қолфон дүниежүзін тұтастырады. Жасанды зерді арқылы бір кнопкамен көп түрлі тілді қолдануға болады. Жаңа ұрпақ әлемдік цифрлы сауда орталығында дүкендер тіке тарату бөлмесімен, жоғарғы төменгі қабаттар, жоғарғы төменгі буындар мен сауда шеңбері экологиялық шеңбермен барабар. Бүгінгі ЕУ шағын тауарлар базарында 26 үлкен түрдегі 2 миллион 100 мыңнан астам тауар осы арада тоғысып, сауда торабы 230 мемлекетпен районды қамтыды. 2025 жылы ЕУ-дың импорт-экспорт жалпы құны 836 миллиард 500 миллион юаньға жетіп, экспорт мөлшері бүкіл елдегі аудан қала райондар бойынша алдыңғы орынды еледі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі экономика әлімін үйрену зерттеу бөлімінің меңгерушісі Чжао Чжэнхуа былай деді. ЕУ-дың табысты әмілеті бізге жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде желі жағдайға қарай істеп, тұрғыны дәл тауып, реформа жасауға, жаңалық ашуға, артықшылықты сәулелендіріп кемтікті толықтауға, ұзақ уақыт үлес қосуға табанды болу керектігін ұғындырды. Біз Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетіп, өз байлығымызды, абзалдылығымызды тиянақ етіп, өзіндік ерекшелікке жоғары сапалы даму жолын қарастырып, бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуіміз және тоғысуымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Башуди Си Цзиньпин таяуда негізді оқу-ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұралы арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, негізді оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Қалың оқу-ағарту қызметкерлері былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын жетекші етіп, түрлі реформа шараларын шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, құлшына нәтиже жаратып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашуға үлес қосамыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті негіздік оқу-ағартуды негіздік сипатты, жетекшілік сипатты қызмет ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың баянды дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірледі. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, партияның жасампаздық нәзіресімен рухты сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Ниңша Хуйзу автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі негіздік оқу-ағарту басқармасының бастығы Ту Хуаньинь былай деді. Башуидің маңызды нұсқауы негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге түбірлі өлшем әзірледі. Негіздік оқу-ағарту істерін басқарушы ретінде негіздік оқу-ағартуды күшейтуге сапаландыруды нысана етіп, оқу-ағартудың жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, негіздік оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ішкелей ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартудың сапалы біркелкі болуын және қала

Чунгу Коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайындағы және Нанху төңкерістік ескерткіш сарайындағы қызыл галстук түсіндірушілерге ықыласты жауап хат жазды. Балаларымызда сол даңқтың ішінде. Бұл тапсырма жаңа бастама. Біз қызыл галстук түсіндірушілерін жалғасты негіз етіп, төңкерістік енді балалардың жүрегіне ұялатып, халық разы болатын мектепті құлшына жақсы басқарып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуына негізгі сатының күш-қуатын арнаймыз. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Оқу ағарту заңдылығына бойсынып, саламаттықты бірінші орынға қойып сынды, оқу ағарту танымын тиянақтандырып, оқу-оқыту сапасын жоғарылатып, қалың оқушылардың тән саулығы мен жан саулығын есейе бержетуін, дарынды болуын жебеу керек. Халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негізді оқу ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу ағарту әділдігі төменгішегін мықтап сақтау керек. Шандун өлкесі Жинин қаласы орта районы Үйшу бастауыш мектебінің бастығы Лия былай деді. Бас жүзидің маңызды нұсқауы көпшіліктің мұрал арқылы адам тәрбиелеу сенімін анағұрлым бекемдеді. Біз партияның жаңалық ашу назариясы мен мектеп ауласын үздіксіз нәрлендіріп, партияның оқу арту бағытын жаппай дәйектілендіріп, нөмірге жоғарылап оқуға ғана мән беретін сыңар жақты мектеп басқару ой желісінен арылып, идея саяси тәрбиені, дене шынықтыруды, эстетикалық тәрбиені, еңбек әмәлиятын күнделікті оқытумен анағұрлым терең тоғыстырамыз. Жиянши өлкесі Жиян қаласы Тайхы ауданы Чуша ауылы центрлі бастауыш мектебінде музыка оқытушысы Шау Хойбін ауыл қыстақ оқу ағартуына 10 жылға жуық тамыр тартып, таулы өңірдегі үйде қалған балаларды музыка білімдерімен үйренуге, мәнбүк сыбызғысын жасауға, төңкерістік әндерді айтуға бастап келеді. Бас жүзидің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйренгеннен кейін ол төтенше шабыттанды. Ол былай деді: ауылғыстақ музыка оқытушысы ретінде менің жауапкершілігім эстетикалық тәрбиені ойдағыдай жүргізу. Мен осы жауапкершілігімді құлшына ада етіп, музыка арқылы балаларды әсемдікті байқауға, әсемдікті бейнелеуге, әсемдікті жаратуға жетектеп, таулы өңірдегі балалардың қаладағы балалар сияқты кішкентайынан көркемөнер білімдерін үйреніп, эстетикалық тәрбие барысында сенімге ие болып, арманға қанат қағуына мүмкіндік жасаймын. Шығыс солтүстік педагогика дәрежесіне қарасты орта мектептің бастығы Сяо Чжихау былай деді: біз сөз жоқ бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ойдағыдай дәйекті тиянақтандырып, саламаттықты бірінші орынға қойып сынды оқу ағарту танымына бастамашылдықпен табанды болып, оқушылардың дене қуатын күшейту жоспарымен саламаттық мектеп құрылысы инженериясын жаппай атқаруға күш саламыз. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: ағартушылар рухын сәулелендіріп, ұстаздық мұрал, ұстаздық стил құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы мамандығын оқытушылар қосын жетілдіру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер саяси жауапкершілікті шынайы арқалап, мектеп басқару байлығын орналастыруды сапалыландырып, оқу ағартудың жалпылық реформасын тереңдетіп, мектеп отбасы қоғам бірге күш салуды ілгерілетіп, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Сычуан педагогика тәжірибесі оқыту істері басқармасының үнемділік істерге жауапты орынбасар бастығы Жаң Жу былай деді: педагогика мектептері ірі ел таңдаулы ұстаздарын жетілдірудің бесігі ретінде сөз жоқ, негіздік оқу ағартуға сапалы оқытушыларды жетілдіру саяси жауапкершілігі мен дәуірлік борышын арқалау керек. Біз бас жүзидің маңызды нұсқауын үздіксіз өлшем етіп, ағартушылар рухын сәулелендіруді мектеп басқарудың, мектепті жөнге салудың өзекті тұтқасы етіп, үкімет қаражатымен оқитын педагогика оқушыларын тәрбиелеу реформасын тереңдетіп, мектеп пен жергілікті орынның селбесіп адам тәрбиелеу текшесін құрып, жоғары сапалы оқытушылармен қамдау арқылы негіздік оқу ағарту байлығын молайтып, сапасын жоғарылатып, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізуге оқытушылар негізін бекемдейміз. Оқу ағарту министрлігі негізді оқу ағарту меңгермесінің орынбасар бастығы Жаң Дуңбин былай деді: бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауында негіздік оқу ағартуды дамытудың беталыстық түбірлі шешуші мәселелері терең байымдалып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының ұлы жобасы жасалды. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің негіздік оқу ағартуында тарихи жетістіктерге қол жетіп, жүйелік өзгерістер туылды. Біз бұдан екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп,

0: тексеруге табанды болып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілістің рухын ішкерлігіндіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орнырастыруын мұқият тиянақтандырып, Пашуди Сизинпиннің қоғамдық қызмет жөніндегі маңызды пайымдауларын жаппай дәйектендіріп, партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, халықты өзі кетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық русемен ойдағыдай жүріп, жаңа дәуірдегі функциялы тәжірибесіне табанды болып, және оны дамытып, бірге құратын, бірге басқаратын, бірге игіліктенетін қоғамдық басқару түзімін кемелдендіріп, жұңғыша социалистік қоғамдық басқару жолымен бұлшымай жүріп, жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті жоғары сапалы дамытып, жоғары өнімді басқару арқылы жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейдегі қауіпсіздіктің тиімді ықпалдастығын шебеу керек. Партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Пікірде партияның қоғамдық қызметке басшылық ету, түзіліс механизмін ақаусыздандыру, жаңа дөңгелденген салалардағы партия құрылысын күшейту, партия құрылысының негізгі сатыны басқаруға және негізгі сатының билік құрылысына жетекшілік етуін күшейту, бұқараны ұйыстыру, бұқараға ойдағыдай қызмет өтеу, негізді қамтамасыздандыруды күшейту сияқты жақтарда нақтылы талаптар ортаға қойылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 7 айдың 23 күні Бейжіңде халық сарайында Ши қауым палатасының бастығы Гансун Фуфумен кеңес өткізді. Жаулази былай деді: «Джунго Ши қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай дамыту екі елдің түбірлі және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Сондай-ақ екі ел халқының ортақ тілегіне де үйлеседі. Биыл Джунго мен Шихтың стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Джунго Шихпен бірге қосшынып, екі ел қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды». Жаулази былай деді: «Чехтың жаңа кезекті үкіметі мен қауым палатасы Жунгоға белсенді нақты саясат атқарады. Жунго мұны айрықша алқайды. Екі жақ саяси негізді бекемдеп, екі ел қатынасының жақсару беталысын нығайтып, әр саладағы ауыс күйісті, барыс келісті қайта бастауы әрі күшейтуі керек. Селбестіктің көмескі күшін ашып, жаңа энергия, электрлі автомобиль сияқты салалардағы селбестікті күшейту жөнінде ізденіс жасап, екі ел кәсіпорындарының қаржы қосу селбестігін кеңейтуін қолдау керек. Гуманитарлық ауыс күйісті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын шебеу қажет. Халықаралық істердегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу керек». Жаулази мұналарды баса дәріптеді. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы шек қауым палатасымен достық барыс келісті күшейтіп, заң шығаруды бақылау, экономиканы дамыту, халық тұрмысын жақсарту сияқтыларды арқау етіп, ауыс күйіс жасап, өзара үлгі алып, екі жақты селбестікке тиімді заңды құжаттарды жасап, оған өзгеріс енгізіп және оны бекітіп, парламент бірлестігі сияқты көп жақты механизм жүлгесіндегі қарым қатынаста селбестікті жиілетуді қалайды. Шейх қауым палатасының анағұрлым көп мүшелерінің Жунгоға сапарлай келуін қарсы аламыз. Жаулази былай деді: «Төраға Си Цзиньпин дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында арқау сөз сөйлеп, Жунгоның майданы мен қуаттамасын байымдады. Жунго шейхті қамтыған әр елмен бірге әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін орнатуды қалайды». Гансун Фуфу былай деді: «Шейх пен Жунгоның стратегиялық серіктес қатынас орнағандығының 10 жылдығы екі ел жөнінен ерекше мәнге ие. Осы берік негізде екі ел қатынасының үздіксіз алға дамитындығына сенеміз. Чех бір Жунго саясатына табанды болады. Жунгомен саяхат селбестігін күшейтіп, экономика, сауда, мәдени мұралар көрмесі, тіке авиация сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетуді үміт етеміз». Шейх қауым палатасы Жунго мемлекеттік халық құрылтайымен достық барыс келісті күшейтіп, халықтың достығын нығайтуды қалайды. Чжэнь Цзянбан кеңеске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 7 айдың 23 күні Бейжіңде Чех қауым палатасының бастығы Гансун Фуфумен кездесті. Уан Хунинг былай деді: «Жунго мен Чех халықтарының достық барыс келісі арыдан бастау алады. Биыл Жунго мен Чехтің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Екі елдің селбесі көмескі күші зор, болашағы нұрлы. Джунго Чехпен қол ұстаса құлшынып, бір-бірінің өзекті мүдесі мен көкейтесті қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, нақтылы селбестікті күшейтіп, Джунго мен Чехтің дәстүрлі достығының қайтадан өміршеңдік күшке ие болуын ілгерілетуді қалайды. Уан Хунинг Джунгоның Тайвань мәселесі және Сизанға саятын мәселелердегі принциптік майданын таныстырып, Джунго мемлекеттік саяси кеңесінің Джунго-Чех қатынасының ақаусыз орнықты дамуын шебеуге үлес қосуды қалайтындығын

0: білдірді. Гансун Фуфу былай деді. Чех бір жұңғы саясатына табанды болады. Бұл екі ел қатынасының маңызды тірегі. Чех екі елдің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығын орай етіп, жұңғымен пікірлесуді, селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының алға қарай дамуын ілгерілетуді қалайды. Чех қауым палатасы екі елдің экономика, сауда, саяхат, тіке қатынас, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісін, селбестігін ілгерілетуде, халықтың достығын күшейтуде белсенді рол атқаруды қалайды.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңес таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жалпы халықтық дене шынықтыру жоспарын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде жалпы халықтық дене шынықтыру істерін жоғары сапалы дамыту жөнінде орналастыру жасады. Жоспарда мұналар дәріптелді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, жалпы халықтық дене шынықтыруға әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы халықтық дене шынықтыруға негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін, жарамдылығын анағұрлым жоғарылатып, дене тәрбиеде қуатты ел, саламатты жұңғы құруды жеделдету керек. Жоспарда жалпы халықтың дене шынықтыру тізімі жүйесін үздіксіз кемелдендіру, бұқараның маңайындағы дене шынықтыру алан құрылғылары құрылысын анағұрлым сапаландыру, бай мазмұнды бұқаралық жарыс қимылдарын өрістету, жалпы халықтық дене шынықтыруға ұйымдастыру, қызмет өтеу тарабын ақаусыздандыру, ғылыми дене шынықтыруға жетекшілік ету, қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, жасанды зерттеуден пайдаланып жалпы халықтың дене шынықтыруын дамыту, түрліше қауымның парықты дене шынықтыру қажетін қанағаттандыру сияқты он жақтағы басты міндет орналастырылды. Әрі нысана міндеттердің орындалуы көзде ұсталып, қамтамасыздандыру шаралары алға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7 айдың 23 күні 2026 жылдың алғашқы жарым жылындағы еліміздің кеме өнеркәсібінің санақ санды мәліметін жариялады. Санақ мәліметте мыналар көрсетілді. Еліміздің кеме жасау мөлшері, жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшері және қолдағы тапсырыс мөлшері сынды үш үлкен өзекті көрсеткіш тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге көтеріліп, дүниежүзі базарында жалғасты ең алдыңғы лекте келеді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз жасап өткізіп берген кемелердің жалпы көтерімділік мөлшері 36 миллион 500 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 51.2% артқан. Кеме жасау кәсіпорындары тоқтамға қол қойған, бірақ әлі тапсырылмаған кемелердің жалпы көтерімділік қуаты 363 миллион 250 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 54.9% артқан. Джунгоның кеме жасау кәсіпорындары жаңадан міндетіне алып жасаған кеменің ең зор көтерімділік қуаты 121 миллион 60 мың тоннаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 173.1% артып, тарихтағы жылдық тапсырыстың ең жоғары деңгейінен асып кетті. Жаңадан тапсырыс қабылдау санды мәліметінде бытыранды жүк кемесі, теуіш сандықты кеме және пароход сынды еліміздің шүлкен негізгі кеме тұрпаттарының жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшерінің халықаралық базардағы үлесі 80%-ден асып, жасыл төмен көмір қышқыл газды кеме еліміздің кеме жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәржесін жоғарылатудағы өзекті мазмұнына айналды. Джунго кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Лиен Чен былай деді. Үрдіс үш жыл Джунгоның жасыл кемелерінің жаңадан тапсырыс қабылдау салыстырмасы бастан аяқ дүниежүзі базарының 68%-ден астамын иелеп келеді. Тұтас кәсіп саласы атап айтқанда, кеме жасау зауыты ғана емес, жүйеден жабдық зауыты да энергияны аз сарп ететін, ластануды азайтатын жасыл техникаға бар күшпен бұрылыс жасауда.
1: Өз хабарымыз қосынан шегінген әскерилер істер министрлігі орталық әскер істер комитетінің саяси қызмет бөлімі мемлекеттік қос қолдау қызметіне басшылық группа кеңсесі бірлесіп ұқтыру шығарып, жер-жерден әскери бөлімдерден 1 тамыз кезінде армияны қолдау, әскерилерге және құрбандардың отбасындағыларға қамқорлық жасау, үкіметті қолдап халықты сүю қызметін тыңғылықты істеуді талап етті. Армия мен жергілікті әрдәржелі орындар Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіруді орай етіп, армия мен халықтың бірлескен достық қимылын кең көлемде өрістетіп, мерекелік қос қолдау райын қалыптастырып, армия халықты қызу сүйетін, халық армияны қолдайтын тамаша қоғамдық салтты дағдыландыру керек. Жер-жер әскери бөлімдердің іш жүзіндік қиыншылығын белсенді ырықты түрде оқысып, мәселелерді ұтымды шешетін шаралар мен әдістерді бағыттамалы түрде зерттеу керек. әрқайсы әскери бөлімдер экономикалық қоғамдық құрылысты зор күшпен қолдап, қыстақтарды көркейтуге, дамытуға дем беріп, мейір бағыштау халыққа қолайлы қызмет өту қимылын белсенді өрістетіп, қатерден арашалау, апаттан құтқаруға қатысты қызметтерді тыңғылықты істеу керек. Армия мен жергілікті әрдәрежелі орындар әскерилердің отбасындағылардың қосынан шегінген әскерилердің және басқа да қамқорлық жасалатын объектілердің заңды ұқық мүддесін заң бойынша өнімді қорғап, қосынан шегінгендерді орналастыру отбасындағылардың жұмыстануы сияқты армияны қолдау шараларын кемелдендіруді ілгерілетіп, командир жауынгерлерді ұйымдық жақтан қамтамасыздандырып, уайымнан арылтып, бар ынта пейілімен әскери жаттығуға, соғысқа дайындалуға ынталандыру керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі таяуда туындама энергияны дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын бірлесіп басып тұратты. 2030 жылға барғанда еліміздің туындама энергия тұтыну жалпы мөлшері 1 миллиард 800 миллион тонна айналасындағы өлшемді көмір мөлшеріне жетеді. Туындама энергияның жылдық төк тарату мөлшері 6 триллион киловатт-сағат айналасында болады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғыша сипагерлік пен дәрі-дәрмек кәсібін гүлдендіру дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жобада 2030 жылға барғанда жалпы халықпен тұтас тіршілік периодын қамтыған жұңғыша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеу жүйесі анағұрлым кемелденіп, барлық адамның жұңғыша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеуінен игіліктенуін жүзеге асыру керектігі алға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет сатылымы 7 айдың 23 күні 5 миллиард юаннан асқан. Биыл жазда Жунго мен шетелдің 100-ден астам жаңа фильмі арт-артынан қойылды. Бұл төңкерістік тарих фильмі, сүйіспеншілік фильмі, комедия, картон фильмі сияқты көп негізді түрлерді. Әсіресе 8 әулие 3 патшалық қисасының бірінші бөлімі Лоянға таласу сияқты бір топ жастар қауымына арналған жаңалықшыл картон кино фильмдерді қамтиды.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 23 күні өткізілген 2026 жылғы халықаралық математиктер жиналысының ашылу салтында Жунго математиктері Ван Хун мен Дың Үй Филдес сыйлығын алды. Бұл Жунго азаматтығындағы математиктердің тұңғыш рет осы сыйлықты алуы. Осы сыйлық әр 4 жылда бір рет таратылады. Ол халықаралық математика саласындағы ең жоғары даңқтардың бірі. Математика саласындағы Нобель сыйлығы деп аталады.
0: Өз хабарымыз. Ақыш зұнтыңын тырамып 7 айдың 23 күні Иранға қаратылған кең көлемді соғыс әрекетін қайта бастауды ойласып жатқандығын білдірді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні Кувейттің Ал-Адири базасындағы Ақыштың ерекше электрондық соғыс қосынына соққы беріп, көптеген Ақыш армиясы жараланды және қаза болды.
1: Өз хабарымыз. Халықарада мұнай бағасы 7 айдың 23 күні зор дәрежеде қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орны 9 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың әр баролының кесікті бағасы 92.19 долларға жетіп, 6.17% қымбаттаған. 9 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баролының кесікті бағасы 100.69 долларға жетіп, 7.04% қымбаттаған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбек қызымен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: 7 айдың 17-ші күнінен 20-ші күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді.
3: Тайланд орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Тайландтың бірінші 90-дағы экономикасы оқсас кездегіден 2.8% артты. Е, қадыр менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, жұңғы жасанды зерденің дамуына пәрменді қозаушы күш қосуды дәріптеді деген мақаланы тыңдайсыздар. 7-ші 17-ші күннен 20-ші күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Халықаралық қайраткерлер жұңғының жасанды зерденің алға басуын, ізгілікке қарай дамуын ілгерілету дәріптемесін жоғары бағалап, жұңғының дүниежүзіндегі оңтүстік елдердің қабілет құрылысын күшейтуіне ақыл парасат шақтағы олқылықтарын торықтауға көмектескен нақтылы шараларын алқады. Бұл жұңғының жауапкершілік арқылы айтын ірі ел ретіндегі жауапкершілігін әйгілеумен бірге дүниежүзіндегі жасанды зерденің ақаусыз, қауіпсіз, тәртіпті дамуына баяндары пәрменді қозғауыш күш қосты деп қарады. Германия жасанды зердені зерттеу орталығының меңгерушісі Ханс Осклайт былай деді. Таяу жылдардан бері жұңғының жасанды зердесінің даму беталысы тебінді болып, ғылыми зерттеу мақаларын дайындау, патентті орналастыру, алдыңғы лектік моделді зерттеу ашу және кәсіп саласын қолдану сияқты жақтарды бір шама күшті, халықаралық, бәсекелік қуатты әйгілеп, ішінара салалар да дүниежүзінің алдыңғы легіне өтті. Қазақстанның орынбасары Сонли, жасанды зерде және цифрлы даму министрі Мадью былай деді. Жұңғы қазір әлемдік жасанды зерде саласының маңызды бастаушысына айналды. Жұңғы қуатымғын бір топ, жоғары ғылым техника кәсіпорындарын жетілдірумен бірге, жаңалық ашу жетістіктерін өнеркәсіп қатынас, емдеу сияқты салаларда жедел қолданып, ғылыми зерттеу, есептеу қуат құрылғылары, дарындыларды тәрбиелеу, нақтылы орындарда қолдану сынды, кемелді экологиялық жүйе қалыптастырды. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде жұңғы дүниежүзімен жасанды зерденің даму тәжірибелерімен техникалық жетістіктерінен белсене игіліктенді. Руанда Кигали дербес жүйесі ғылым және техника жүйенің бастығы Джан Боско Мусабей былай деп қарады. Жұңғы ашық жасанды зерде моделін зор күшпен дамытып, дүниежүзіндегі жасанды зерденің дамуына маңызды үлес қосты. Ашық жасанды зерде озық техникаға ие болу шартын төмендетіп, байлығы шекті елдердің жергілікті жаңалық жаратуына орай жаратты. Жұңғы Португалия жасанды зерде және әлеуметтік денсаулық сақтау техникасы бірлескен тәжірибеханасының Португалия жақтың меңгерушісі жасанды зерде маманы Ариндо Оливала былай деді. Жұңғының даму жетістіктері дүниежүзіндегі жасанды зерде жаңалық ашуды маңызды әмілеттік тәжірибелермен қамдады. Жұңғы Португалия бірлескен тәжірибеханасы екі жақтың нақтылы селбестігінің жанды мысалы деуге болады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда дүниеге келді. Жасанды зерде селбестігін дамыту әрекет жоспары, халықаралық жасанды зерде этикалық басқару әрекет жоспары, өзара сенімділік, өзара байланыс жасау, өзара меңгеру әлемдік селбестік тәріптемесі сияқты желілес жетістік құжаттары шоғырлы жарияланды. Жұңғының жасанды зерденің дамуын ілгерілетудегі нақтылы шаралары халықаралық қоғамның жаппай үн қосуына ие болды. Ресей зунтуының қауіпсіздік істеріне жауапты сәйкестіру маманы Руан Парфендио былай деді. Жасанды зерде техникасы экономиканың қоғамның әр саласында кеңінен қолданылуда. Сәйкесті техникалық ережелерді жасау сөз жоқ жүзеге асады. Жұңғы жасанды зерде саласында дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбесі ұйымын құруды дәріптеді, әрі оны ілгерілетуге күш салатын болды. Оңтүстік Африканың негізгі медиасы дербес желі ақпарат торап бекеті мақала жариялап, былай деп баға берді. Дүниежүзілік жасанды зерде селбесі ұйымының құрылуы жаһандану дәуіріндегі іріс. Жасанды зердені басқару диалогына қатынасу даму жолындағы елдер жөнінен төтенше маңызды. Бүгін ережені жасауға қатынасқан елдер болашақтағы цифрлы экономиканы сомдау жағында мығым күшке ие болатын болды. Жасанды зерде бүкіл адамзаттың ортақ ақыл парасат жауһары және бағалы байлығы. Осы озық техниканың адамзатқа бақыт жаратуына мүмкіндік жасау халықаралық қоғамның жалпылық үміті. Танзания қорғаушылар газетінің беделді қазына тілшісі Джамыс Кандоя былай деді. ғылым техникада жаңалық жарату жаңа даму қамалына айналмай, бүкіл адамзатқа қызмет етуі керек. Чунгоның бірқыдыру дәріптемелер көп деген өркендеп келе жатқан елдердің әлемдік жасанды сердені басқаруға анағұрлым әділ атсалысуды үміт еткен ортақ тілегіне жауап қайтарды. Иордания Хусайн бин Талал дәшесінің стратегиялық зерттеу профессоры Хасен Даджа былай деді. Чунго тәжірибесінің өзгешелігі оның жасанды серде техникасын дамыту қарқында ғана емес, оның кәсіп саласында жаңалық ашуды, экономикалық дамуды, әлемдік басқаруды және адамгершілік жауапкершілікті байланыстыратын жалпы беттік стратегиялық болашақты алға қоюында. Бұл әр жақтың әлемдік жасанды серденің болашағын бірге сомдауын ілгерілетеді.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Тайландтың экономиканы жандандыру түрлі шараларының өнімділігі көрінікті болды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Тайланд Орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Тайландтың бірінші 90-дағы экономикасы оқсас кездегіден 2.8% артты. Тайланд медиалары талдау жасап былай деді. Тайландтың экономикалық арту жағдайы межедегіден тебінді болды. Бұл негізінен экспорттың артуы мен экономиканы жандандыру шараларының тиянақтануының арқасы. Тайланд сауда министрлігінің сауда саясаты мен стратегия кеңсесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда зат экспорт сомасы 162 миллиард 90 миллион Америка долларына жетіп, оқсас кездегіден 17% артқан. Жүйеден электрондық өнімдер, компьютер және ұсақ бөлшектер

экономикасының маңызды тірегі. 7-ші айдың 4-ші күніне дейін Таиланд биыл халықаралық саяхатшылардан жиыны 16 210 000 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі шамамен 782 миллиард 600 миллион тайжудан асты. Халықаралық экономикалық орта сияқты факторлар ықпалына ұшырағандықтан, шекарадан кірген саяхатшы саны ұқсас кездегіден сәл төмендеді. Алайда саяхат тұтынуы біршама тебінді болып, қонақ үй, ас су, бөлшек сату, қатынас сияқты қатысты кәсіптердің орнықты артуын жебеп, жұмысқа орналастыруды кеңейтуге, ішкі сұранымды арттыруға берік тірек әзірледі. Жыл басынан бері Таиланд үкіметі экономикаға дем беру және тұтынуды жебеу шараларын шығарып, белгілі өнімділікке қол жеткізді. 5-ші айда Таиланд билік кеңсесі межесеп көлемі шамамен 175 миллиард тайжу келетін қаржы қосып, таиландтықтардың таиландтықтарға көмектесу ұсынды тұтынуды жандандыру жаңа кезекті жоспарын ресми бекітті. Мұндағы мақсат тұрғындардың тұрмыстық өзіндік құнын төмендетіп, негізгі саты экономикасын серпілту және орта шағын саудагерлерді қолдау. Таиланд қазына министрлігі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 26 миллион 40 мың 600 адам шартқа толып тізімге алынған. Бұл өкімет белгілеген 30 миллион адамдық нысананың 87%-ін ұстайды. Бұдан сырт 1 миллион 46 900 саудагер тізімге алдыруға қатынасқан. 7-ші айда қаржы қосуды жебеу комитеті шамамен 65 миллиард тайжу жаңа қаржы қосу нысанын бекітті. Бұл азық-түлік мәнерлеу, ауяция, озық жасау сияқты көптеген салаға саяды. Таиланд қазына министрлігі бүкіл ел бойынша қаржы қосудың ішкі өндірістің жалпы құнындағы салыстырмасын қазіргі 22-23%-тен 30%-ке жоғарылатуды ортаға қойып, әлеуметтік қаржы қосуды кеңейту арқылы жеке капитал мен шетел саудагерлерін тікелей қаржы қосуға баурап, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күшін қалыптастыруды үміт етті. Таиланд шығыс бөлігі экономикалық дәлізін экономикаға бұрылыс жасауды ілгерілетудің және шетел қаржысын баураудың өзекті тұғыры етті. Шығыс бөлігі экономикалық дәлізі Таиландтың кәсіп дәрежесін жоғарылату, шетел қаржысын баурау және өңірлік жоғары деңгейлі жасау кәсіп орталығын құрудағы мемлекет дәрежелі экономиканы дамыту стратегиялық районы. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың табыс бажысы азайтылады немесе кешірмеділеді. Импорт етілген жабдықтардың кеден бажысында тиімділік жасалады. Жерден пайдалануда қолайлық жаратылады. Таиландтың Зонуи Анутинін таяуда былай деді. Шығыс бөлігі экономикалық дәлізінің негізді құрылғылары жалпы жақтан кемелденді. Қазіргі қызмет түйіні құрылыс жүргізуден саудагер шақыруға ойысты. Өкімет ырықтылықпен халықаралық таныстыру өрістетіп, анағұрлым көп ел аралық кәсіпорындарды Таиландқа барып қаржы қосуға баурайды. Шығыс бөлігі экономикалық дәлізі кеңсесі мынаны алға қойды. 2027 жылға барғанда шығыс бөлігі экономикалық дәлізін жан-жақты дамыту, 2023 жылдан 2027 жылға дейінгі жоба нысанасы іске асырылады. Бұл 500 миллиард тайжу нақты қаржысын баурау. Өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын жылына орта есеппен 6.3% арттыру. Сондай халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібі. Осы заманға қызмет өтеу кәсібі мен жаңалық ашу кәсібі шоғырын қалыптастыру сияқтыларды қамтиды. Мамандар былай деп қарады. Таиланд үкіметі 2030 жылға барғанда Таиландтың жалпылық бәсекелік қуатын дүние жүзі бойынша алдыңғы 20 орынның қатарына енгізуге күш салады. Болашақта жасанды зерде және цифрлы техника саласында саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, саяхат кәсібі, емдеу денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық мәнерлеу кәсібі, экономика сияқты кәсіптерді жедел дамытып, еңбек күш базарының бәсекелік қуатын жоғарылатуға құлшынады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қашанда шаңырақтарыңыздан әсем ән қалықтап, тәтті күй шарықтай берсін, күндеріңіз көңілді, жұмыстарыңыз өнімді болсын деген тілегімізбен бүгінгі ән домбыра бағдарламамызды бастаймыз. Домбыра мұнша шешен болдың неге? Күй толғаған көкірегің шежіре ме? Сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағым тиіп кетсе ішегіңе деп. Қазақ халқының ұлттаспабы домбырадан терең тарихтың бар екен, бірақ ауыз сөзбен жеткізген ақындарымыз. Мұны айтпағымыз бүгінгі күй күмбір айдарында сіздердің назарларыңызға өз заманындағы ауылының

0: белді бие болған дәулескер күйші бабаларымыз жайында жазған Күлбақыт Әбдуәли қызының «Кеңес күйлеріне аялдағанда» атты мақаласымен бірге баба күйшілеріміздің кеңес тақырыбындағы күйлерін өз орындауында назарларыңызға ұсынбақпыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Даланың өзіндей, тананың сөзіндей, мәңгілік сарын, күй көмбірі.

0: қанекей, ендеше қадірменді тыңдарман, мақалаға орын бермес бұрын әуелі мақаланың авторы қоңыр домбырасын қолын алып бебеулетіп сандаған жылдардан бері Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінде белді домбырашы болған тыңдарман жүрегін есті күйлермен әлдилеген, бұл күндері зейнетке шықса да домбырасын жанынан тастамай әлі де тынбай ізденісті еңбектер жасап келе жатқан мемлекеттік екінші дәрежелі орындаушы күйші сазгер Гүлбақыт Әбдуәли қызының қысқаша өмірбаянымен таныстырып өтейін. Гүлбақыт Әбдуәли қызы 1957 жылы мамыр айында Іле Қазақ автономиялы облысына қарасты Текес ауданының Қаражон жайлауының Көлқайқы деген жерінде туған. Бастауыш орталау мектепті осы ауданның Қарадала ауылында оқыған. Ол 1975 жылы Іле облыстық мәдениет мекемесінің кәсіптік талдау емтиханынан өтіп, Іле Қазақ автономиялы облыстық ән би үйірмесіне төте қабылданады. Осыдан соңғы 40 жылға таяу уақытта ол осы өнер ордасында тапжылмай істеп, істей жүріп үйреніп, үйрене жүріп зерттеп, Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінің мүшесі, мемлекеттік екінші дәрежелі орындаушысында кәсіптік мамандық дәрежеге көтеріледі. Гүлбақыт Әбдуәли қызы алдыңғы ғасырдың 70-ші жылдарының аяқ шенінен басталған халқымыздың байырғы ән күй мұраларын зерттеп, таспағалу, оркестрде орындаудың көп реткі қабағат қарбалас жұмыстарына қатынаса жүріп, өз жанынан 40-қа таяу ән күй туындылар жаратады. Халық күйлерін және Бейсенбі, Қожеке, Қайрақбай, Әшім қатарлы аға буын әйгілі күйшілердің күйлерін де орындайды. Ол ел ішіндегі ірі-ірі көркемөнер байқауларына қатынасудан сырт, екі рет Қазақстан Республикасына барып, концерт қою, мәдениет алмастыру өнер сапарына қатынасады. Гүлбақыттың өз туындылары және ол орындаған көне күйшілердің күйлері ұзақ жылдардан бері орталық халық радиостанциясы және жергілікті радиостанцияларында беріліп келеді. Күйші сазгер Гүлбақыт Әбдуәли қызының өнер жолындағы жемісті еңбектері жұрт назарына ілініп, зерттеуші және мамандар ол жөнінде түрлі басылымдарда бір қанша ғылыми мақалалар жариялады. Оның есімі 20-шы ғасыр қазақ сазгерлері атты топтама жинаққа енгізілді. Гүлбақыт Әбдуәли қызы бұл күндері зейнетте болғанымен өнер жолындағы ізденістерін әлі де жалғастырып келеді. Ол Джунго музыканттар қоғамының мүшесі, автономия райондық Іле облыстық музыка қоғамының мүшесі, Іле облыстық 62 қоңырды зерттеу қоғамының мүшесі, мемлекеттік екінші дәрежелі орындаушы, Іле облыстық саяси кеңестің мүшесі сынды қоғамдық міндеттерді өтеген. Қазақ халқының күй мәдениетіндегі жылқы образы, әйгілі күйші Әшімнің өнер мектебінен түйгендерім, дүл-дүл күйші Қожеке Назарұлы қатарлы бір қанша мақалалары түрлі басылымдарда жарияланған. Домбырам атты ән музыкасы, Синьцзян бойынша жаңа әндерді саралап бағалауда екінші дәрежелі сыйлықты еншілеген. Гүлбақыт Әбдуәли қызы партия мен мемлекеттің сараптал басшылық саялы саясатының арқасында жемісті еңбектер жасап, өзі жұмыс жасаған Іле Қазақ автономиялы облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінің гүлденіп көркеюіне қалтқысыз еңбек еткен. Міне бүгін партия мен үкіметтің абзал саясатының арқасында бұл күндері зейнеттік ғұмырын бастап, өз жанынан талайлаған тамаша күйлер шаратқан, жүйеден қазақ күйлерінің дамуына еселі еңбек еткен, тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған күйші сазгер. Қанекей, ендеше ендігі кезегімізді Гүлбақыт Әбдуәли қызының кеңес күйлеріне аялдағанда атты мақаласына берейік. Кеңес күйлерін аялдағанда шығыс күйшілік дәстүрінің бір бұтағы саналатын Алтай, Тарбағатай және Іле күйшілік мектептерінде өңірлік бөгенайы айқын мен мұндалап көзге түсетін күй жанрының бір шоғыры кеңес күйлері. Кеңес атты тармақты немесе желдес күйлер көбінесе ел басына күн туған бақ пен сордың қатар жүретін сәттерінде ел ішіндегі халық өміріндегі қым-қуыт көкейтесті. Шиелі даушарларды шешім етуде ел ардагерлері бас болып ақыл кеңес құрып жұртты береке-бірлікке шақырудың алқалы бас қосуларында туындапты. 1803 жылдан 1872 жылдар аралығында жасаған баба күйші Бейсенбі Дөненбайұлы бала жасынан ел егейлеріне ілесіп, өмірге терең араласып, есейе келе ысылып, ел ішіндегі талай-талай даушар, талас тартыстарда көшелі ой, көсем сөздері, қарақылды қақ жарған әділ қазылық арқылы жұрт алқауына бөленіпті. Ол осындай қайнаған өмір ортасында бастан кешкен елеулі оқиғаларды арқау етіп, өз жанынан қыруар күй мұраларын қалдырыпты. Басқа да күй мұраларын айтпағанда Бежеңнің абзал ақыл қосып келелі кеңес беру сарынындағы терең ойлы толғанысты күйлерінің өзі 30-дан асады екен.
1: Бейсенбі Дөненбайұлының күйі көк үйірім кеңес, орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Еліміз қазақтарының 19-шы ғасырдағы үш үлкен күй арнасының біріне уәкілдік ететін баба күйші Қожеке Назарұлы 1823 жылдан 1885 жылдар аралығында жасаған. Оның күйлеріне назар салсақ, онда көбінесе мұң мен зар, күйініш сезімдері бел алып жатады. Оның күйлеріндегі мұңды да ойлы ырғақ ритмдер әрине сол тұстағы қалың халық бұқарасының тағдыр тауқыметі екендігі айдан анық. Демек оның терең толғанысты адуын өзендердің атжал толқындарындай өршіл рухты күйлері тарғалаң заманда еркіндікке, теңдікке талпынған халық тілегінің ұшқынын байқатады. Ал күйшінің халқымыздың байырғы заман халық дастандар мен аңыз эпостарын арқау еткен күйлері жаратылыс дүние

0: Қазақстанның тарихтың бірнеше ғасырлық сүрлеу соқпақтарынан өтіп, ұрпақтан ұрпаққа үзіліссіз жалғасып, бүгінгі өркениетті өмірімізбен қауышып отыруы оның күй мұрасының ел жүрегінен жол табалғандығында. Ал күйшінің кеңес күйінде сарынды да толғанысты шерлетін бірегей туынды.
1: Қожеке Назарұлының күйі кеңес, орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: 19-шы ғасырда ғұмыр кешкен баба күйші Қайрақбай Шалекеұлы 1808 жылдан 1877 жылдар аралығында жасаған мол күй мұралар қалдырған күйші. Қайрекеңнің күйлері жан тебірентерлік қоңыр үнділігі және өзіндік мәнер нақышымен жұрт жүрегінен жол тауып кең тараған мәңгілік туындылар. Күйшіден Бұтабайға кеңес қатарлы бірнеше кеңес күйлері заманымызға жетіп отыр.
1: Қайрақбай Шалекеұлының күйі Бұтабайға кеңес. Орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Ал әйгілі күйші Әшім Түңсейұлы 1862 жылдан 1896 жылдар аралығында жасаған. Ол кеңес атты күйдің өзінен жеті бұтақ күй шығарып, кеңес күйлерінің өрісін ұзарта түсіпті. Күйшінің кеңес күйлеріне назар салсақ, халқымыздың көне қоғамдағы күй тұрмысын арқау етіп, бай кедей арасындағы күресті, тұйыққа тірелген ел тағдырын астар етіпті. Оның кеңес күйлерінде бірде өршіл қиялдар қанат қақса, тағы бірде тұншығып өксік атып боздаған мұңды ырғақ сарыны бебеулейді. Күй сазы баяу да байыпты сарындарға толы болып, бірде аста төк ойды сапырады. Жиіп айтқанда, әшекеңнің кеңес күйлерінің құрылымы шымыр, көркемдік деңгейі жоғары, ел арасында кеңінен тараған бірегей туындылар.
1: Әшім Дүңшұлының күйі Салықшы Кеңес. Орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Іленің өртекесі өңірінде өткен Мазақ Шалғабай болы 1863 жылдан 1937 жылдар аралығында жасаған.
1: Мазақ Жалбағайұлының күйі кеңес. Орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлі қызы.

0: Тоғызтарау өңірінде өткен Тілеміс Есенұлы 1881 жылдан 1907 жылдар аралығында жасаған.
1: Тілеміс Есенұлының күйі «Кеңес», орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Қазіргі Құлжаудан өңірінде өткен Қарайт Күшікұлы 1825 жылдан 1881 жылдар аралығында жасаған.
1: Қарайт Күшікұлының күйі Кеңес, орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Халықтың жаназығы күй десек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Жоғарда аты аталған күйшілер арғы заман күйлерін бізге жеткізіп шыққан емес, өз заманының айнасы іспетті мол күй мұраларын қалдырған тапқыр тілді, шешен де шежіре, билік кесім айтудағы дарындылығымен әйгілі ел тізгінін ұстаған ардагерлер болған. Әр өңірдегі күйшілердің кеңес күйлеріне зер салсақ, күй авторларының жасаған ортасы, кешкен өмір болмыстары мен шертілу слоптарының ұсамастығына қарай, күйдің мазмұн құрылымы, шертілу сарыны бір-бірінен айқын дараланады. Бұл менің жоғарыда аталған әйгілі күйшілеріміздің кеңес күйлерін талай жылдар бойы шертіп үйрену барысындағы көңіліме түйгендерім. Көне заман күй шежірелеріне ден қойсақ, кеңес атты тармақты күйлер жанрын шығыс күйшілері туындатып, ұрпақтар бойы желісін үзбей дамытып, бүгінгі дәуірімізге жеткізгендігін әбден білеміз. Сөз соңында кеңес күйлерінің салтанатты керуені алға тарта бергей деген тілегімді білдіремін. Жоғарда сіздер Күлбақыт Әбдуәлиқызының кеңес күйлері жайлы ойға түйгендерімен дәулескер күйшілеріміздің кеңес атты күйлерін өз орындауында тыңдадыңыздар. Енді жалғасты Күлбақыт Әбдуәли қызының өз жанынан шығарған кеңес атты күйін бірлікте тыңдайық.
1: Күлбақыт Әбдуәли қызының күйі кеңес орындайтын аптор.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда белгілі күйші сазгер Гүлбақыт Әбдуәли қызының кеңес күйлеріне аялдаған татты мақаласымен бірге мақалаға арқау болған Дәулескер баба күйшілердің күйлерін тыңдадыңыздар. Енді тыңдауларыңызға Гүлбақыт Әбдуәли қызының шоқтығы биік екі күйін ұсынамыз. Гүлбақыт Әбдуәли қызының күйі «Шежіре дала», орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Қадірменді тыңдарман, уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жиырында біз әуе толқынымыз арқылы Гүлбақыт Әбдуәлиқызына мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілейміз. Сонымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Ұлттық радио телевизия, ұлттық радио.
4: Қазақстан жаңа заманға, жаңа жеңісті жаңа заманға, жаңа жеңісті
3: жаңа жеңісті жаңа жеңісті жаңа жеңісті жаңа жеңісті жаңа
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 中华民族共同体概论第一讲，中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创性论断，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，推动了马克思主义民族理论中国化、时代化。筑牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。必须坚持正确的中华民族历史观，深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体，筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵。必须准确认识到，筑牢中华民族共同体意识，有着深刻的马克思主义共同体思想和民族理论来源，根植于中华民族大一统历史传统，内化于中国共产党推进中华民族共同体建设的历史实践。必须系统把握习近平总书记提出的中华文明突出特性，着眼于建设中华民族现代文明，构筑中华民族共有精神家园，推进中华民族共同体建设。要通过筑牢中华民族共同体意识，引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，增强各族群众的国家意识、公民意识、法治意识，不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体。第四节，中华民族现代文明与中华民族共同体。2023年6月。

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жаңа жорықта екпінде ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосып, құлшына жаңа тарихи шұғлалы табыстар жаратайық тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосып, құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратайық. Арман қуып алға ілгерледі, самұрық биікке қанат қақты. 7 айдың 1 күні Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжің Халық сарайында салтанатпен өткізілді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне орден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Бұл Жунго коммунистерінің ұлы даңқы. Бұл бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ұлы нысанаға қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырған тарихи сәт. Бас Шуджи Ши Цзиньпин маңызды сөзінде 105 жылдан бері Жунго коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп басып өткен шұғылалы барысын, жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алды және қорытындылады. Жунго коммунистік партиясының үздіксіз сомдалып, шұғыла шашқан 6 бастан аяқ таңдаулы ерекшелігі терең ашып көрсетілді. Жаңа жорықта барлық Жунго коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде 5 сөз жоқ сынды айқын талапты алға қойды. Бұл марксизмнің маңызды құжаты болып, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын беталыс көрсетті, бойсыну өлшемін әзірледі. Бүкіл партиядағы жолдастар сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауы, сөз жоқ кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізуі, сөз жоқ батылдықпен күрес жүргізуі, шеберлікпен күрес жүргізуі, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастырып бастап, жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, жаңа дәуірде үлес қосып, құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуы керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин шығарған осы ұлы үндеу тарихпен, реалдықпен және болашақпен сабақтасып, барлық коммунистік партия мүшесінің жүрегінде ұзақ уақыт жаңғырды. Шағын ғана қызыл қайықтан Жунгоның орнықты қадаммен алысқа сапар шегуіне жол бастайтын алып кемеге дейін партиямыз басып өткен 105 жылдық шұғылалы барысты еске алсақ, сол ғұрлым жапа машақатты, сол ғұрлым ұлы. Қанды шайқас жүргізіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы жеңісіне қол жеткізіп, Жунға ұлтының ұлы гүлденуінің тарихи жаңа ғасырын бастады. Өз күшіне сүйеніп, социалистік төңкерісті орындап, және социалистік құрылысты ілгерілетіп, біріншіден кедей, екіншіден ақ, жансаны көп шығыстағы ірі елде социалистік қоғамға аршынды қадам тастаған ұлы шарықтауды жүзеге асырды. Қайраттана алға ұмтылып, реформа жасаудың, есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратып, Жұңқа ұлты аршынды қадаммен дәуірге ілесті. Өзіне сену, өзін әлбеттендіру арқылы жұңғоша социализмнің жаңа дәуірін ашты. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгеу бермейді. Жаңа дәуірден әсіресе өткен 5 жылдан бері тым қуыт күрделі халықаралық жағдай мен жапалыда ауыр ел ішіндегі реформа, даму, орнықтылық міндет алдында партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, ғасырлық індеттің ауыр соққысы мен бірқыдыру елеулі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміздің экономикалық нақты қуаты, ғылым-технологиялық нақты қуаты, мемлекет қорғанысы нақты қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тың сатыға көтерілді.

0: жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруда тың да нық қадам тасталды. Екінші жүзжылдық күрестің санасы жаңа жорығында тамаша бастама жүзеге асырылды. Тарих жүнгі коммунистік партиясы болмаса, жаңа жүнгі болмақ емес. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмақ емес екендігін талассыз дәлелдеді. Тарих пен халық жүнгі коммунистік партиясын таңдады. Партиямыз ұлы, даңқты, дұрыс партия болуға әбден лайық. Жаңа дәуірдегі ұлы өзгерістерді өз көзімізбен көріп, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қиын өткелден өтіп, қауіп-қатерді жеңіп, сын сайыстарға төтеп берген айбынды әмелиятына куә болдық. Бәріміз төл әсерге ие болдық. Өскелең ортақ таным қалыптастырдық. Екіні тұрақтандыру, барлық айқынсыздыққа төтеп берудегі ең үлкен айқындылығымыз. Ең үлкен сеніміміз, ең үлкен кепіліміз. Жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің дамуында жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі тарихи аяқалысын ілгерілетуде шешуші мәнге ие. Партияның қажымай талмай күрес жүргізуі, әсіресе жаңа дәуірдегі ұлы табыстары мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге берік негіз қалады. Партияның халыққа басшылық етіп ашқан жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру жолы арманды жүзеге асырудың даңғыл жолы. Партия әзірлеген таңдаулы қасиет жүнгі коммунистік партиясының не үшін қолынан келетінінің шешуші құпия сифры. Бүгінгі таңда жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бұрын болып көрмеген нұрлы болашақты әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясы халықты бастап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жаңа жорығында аршынды қадаммен алға басуда. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын міндетін жүзеге асыру, барлық жұңғы коммунистерінен сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етеді. Кезекте еліміздің дамуы социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгілге өтті. 2035 жылға барғанда социалистік осы замандандыру негізінен жүзеге асырылады. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші жүзжылдық күрес нысанасы жүзеге асырылады. Жол табанымыз астында жалғасады, тарих қолымызда жазылады. Сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізу керек. Алға басу жолында жолды өзгертпеуге, ерік жігерді өзгертпеуге табанды болып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз кеңінен сөйлелендірсек, партияның мәңгі сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне, бастан аяқ құдіретті жасампазды қуатқа, үйісу қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болуына шынайы кепілдік етіп, халықты бастап мемлекеттің даму, алға басу тағдырын өз қолымызда берік ұстай аламыз. Партия гүлденгенде ғана мемлекет құдіреттенеді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы 100 жылдық ірі партияның партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашуға жетекшілік етті. Бұл партияны құдіреттендіру мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Сенімді бекемдеп қажымай талмай күрес жүргізу керек. Алға басу жолында мейлі боран шашын, әлде дауылды толқын болсын. Бас шужи Ши Цзиньпиннің рол ұстап, жол бастауы. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігі болғандықтан, бүкіл партияда негізгі орнықтырғыш, халықта негізгі тірек болды. Біздің дәуір жауабын жазуымыз, ұлы гүлденуді жүзеге асыруымыз пәрменді кепілдікке ие болды. Көкейінде ұлы нысананы сақтаған, жұңқа ұлтының мәңгілік ұлысын мұрат еткен сан ұрпақ коммунистер үздіксіз күрес жүргізіп, мақтанарлық шұғылалы тарих жаратты. Жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында ұлы үндеуге үнін қосып, ерлікпен күрес жүргізуді мұрат етіп, біз осы буынға тән нәтиже және даңқ жаратуда жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері сергек әрі батыл болады. Біздің дандай суымызға, тоқмелісуімізге, тоқырап қалуымызға әсте болмайды. Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды. Құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жарату керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Тұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып,

0: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін,

0: айналамыз да.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабар

0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
6: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
6: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
3: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
9: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
10: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы.

Ана тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында жалқаулықтан туындаған талпыныс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

иә, қадірменді тыңдармандар, жүректің дір ете түсетіні неліктен тақырыбындағы мазмұнды тыңдайсыздар. Аударған Жеңіс Жікбасұлы. Жүректің дір ете түсетіні неліктен? Чүн Мырзаның түнде жай ұйықтайтын әдеті бар болатын. Бірнеше күннің алдында тағы жай ұйықтаған ол жүрегінің дір ете түскенін сезеді де қатты шошып кетеді. Жүректе мәселе шыққан болғаны ма? Дір ете түсу жүректегі ерте соғу болуы мүмкін. Жүректе бір қолбасшылық орталығы болады. Ол болса жүректің қойнау түйіні. Қойнау түйіні жүректі қалыпты соқтырып тұратын қолбасшы. Ол тәртіпті электр сигнал шығарып тұруға жауапты болады. Жүрек бұлшық етіндегі тік жолы арқылы электр сигналды жүрек бөлімшесі мен жүрек қарыншасына жеткізіп отырады. Тік жолынан тік бір рет өткен кезде жүрек бір рет соғады. Осылай болғанда жүрек тәртіпті түрде соғатын болады. Егер жүрек бөлімшесі мен жүрек қарыншасы қолбасшылыққа бағынбай, өз алдына ерте соғып кетсе, жүректің ерте соғуы келіп шығады. Қысқартып ерте соғу дейміз. Былайша айтқанда, жүректің қалыпты соғуы негізінде басқа бір орындағы соғу түйіні қозғалыс жасаудан болатын жүректің ерте соғуы үнемі ұшырайтын жүрек соғудың қалыпсыздығына жатады. Пайда болу орнына қарай ерте соғу, қарынша сипатты ерте соғу, бөлімше сипатты ерте соғу, қойнау сипатты ерте соғу, сондай-ақ бөлімше мен қарыншаның шекарасы сипатты ерте соғу деп бөлінеді. Бұлардың ішіндегі ең жиі ұшырайтыны қарынша сипатты ерте соғу. Ерте соғу пайда болғанда науқас адам жүрегі дірілдегендей, кеудесі қысылғандай, немесе жүрегі соқпай қалғандай сезінеді. Жүректің соқпай қалғандай болуын көпшілік дір ете түсті деп суреттейді. Кейбір науқастарда көрнекті белгі болмайды. Ерте соғудың көбі физиологиялық себептен болады. Дені сау адамдарда да ерте соғу құбылысы болады. Айталық, абыржығанда, тебіренгенде, ас қорту нашарлағанда, арақ ішкенде, шаршағанда, қою шай ішкенде жүректің ерте соғуы пайда болуы мүмкін. Егер ерте соғу анда-санда туылса, қосымша белгілер болмаса, онда бұл физиологиялық ерте соғуға жатады да, себебі жоғалған соң жақсы болып кетеді. Ескеруге татитыны сол. Орган сипатты жүрек аурулары, немесе басқа да аурулар да ерте соғуды келтіріп шығарады. Айталық жүрек бұлшық етінің қабынуы, айдарша артерияның қабынуы, қақпақша жүрек ауруы, жоғары қан қысым, қалғанша без қызметінің күшеюі, қандағы калийдің кем болуы, қан аздық немесе дәрден улану қатарлар. Егер ерте соғу жиі қайталаса, немесе қайталау уақыты ұзарса, немесе кеуде қысылу, дәрменсіздену, кеуде ауру, бас айналу секілді белгілер көрілсе, ауру сипатты ерте соғу болуы мүмкін. Бұндай жағдайда науқас адам дер кезінде шипаханаға барып себебін анықтау тиіс. Жүректің физиологиялық ерте соғуынан қалай сақтануға болады? Егер жүрегіңіз анда-санда дір ете түсетін болса, басқалай жайсыздану белгісі көрілмесе, онда тұрмыс тәсілін ретке салу арқылы алдын алуға болады. Нақтылап айтқанда, төмендегідей бірқанша түйінге көңіл бөлген жөн. Бірінші, тамаша көңіл күйді сақтау.

Адам абыржығанда, мазасызданғанда, немесе тебіренгенде жүректе көңіл күймен бірге толқитын болады. Тамаша көңіл күй сыпайы мінез жүректің саулығын сақтайтын шипалы дәрі. Екінші, артықша шаршамау. Әрекетпен демалыс қалыпты болған жөн, күшті әрекет немесе ұзақ қызмет істеуден болатын шаршап шалдығу жүректің ерте соғуын тудыруы мүмкін. Сондықтан қызмет пен демалысты сәйкестіруге көңіл бөлген жөн. Үшінші, ұйқыны қандырып жүру. Ұйқы қанса, жүрек демалады, қызмет пен демалыс тәртіпті болған жөн. Кешкі асты тоя жемеу, оңай қорытылмайтын тамақ жемеу, ұйықтар алдында кофе ішпеу дейді. Осылай істегенде ұйқының сапасы жақсарады. Төртінші, азықтануға көңіл бөлу. Арақта ерте соғуды тудыратын себептің біріне жатады. Жүрегі ерте соғу белгісі барлар арақтан аулақ болған жөн. Қатықсыз тағамдарды көп жеген жөн. Қою шай мен кофені аз ішу керек. Жаңа көкөністер мен жеміс-жидекті, қабықты жемісті көп жеген жөн. Осылай болғанда азықтық тепе-тең болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл

0: ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

әркімге көңіл жүгін жеңілдетер жер қажет. Мақаланы аударған Гүлжан Зарқынбекқызы. Дүйсенбі күні таңертең Гоше есімді қыз оқушы сабақтан кешігіп қалды. Есік алдында басын шеңбектеп алып, әлсіз дауыспен «Рұқсат па?» деді ол. Мен оны дереу класқа кіргіздім. Бір оқушы «Гоше, шашыңды кестіріп тастадың ба?» деп сыбырлай қалды. Сол-ақ екен, ойламаған жерден Гоше жұрттың бетіне қарай алмайтын болдым-ау деп еңіреп қоя бермесі бар ма. Мен іштей шашқа бола осыншама тұлан тұтудың қажеті бар ма деп ойлап, тіпті оның қазіргі шаш үлгісінің бұрынғыдан қандай парқы бар екендігін де байқаған жоқпын. Алайда сабақтастар даурығып барады. Сабақ алдында Гоушенің бірнеше жақын досы оның қасына келіп, оған өте қапаланып кетпеуді, шашының тез арада өсетіндігін айтып жатты. Тағы бірі, менің қабырға суретімді лақтырып жібергендігін ойлап көрші, көңіл күйіңді орнықтыруым керек қой деді. Алайда Гоушенің қайғысы қалыңдамаса, жұқарған жоқ. Күні бойы ес ауысқан адамды күй кешті. Мен бірнеше рет оған сабақты зер сала тыңдауды ескерткен болсам да, оның ой санасы шашын ойлап шашырай берді. Соншалықты ненің бүлініп кеткендігін білуге мәжбүр болған мен, қанша мұқият бақыласам да, Гоушенің шашының бұрынғыдан қысқарғаны, шаш үшінің сәл біркелкісіздігі болмаса, жалпы образына ешқандай салқынын тигізбегендігін байқадым. Баяғы сол әп әдемі қыз. Алайда менің сөзімді естіген оның көз жарасы мөп-мөлдір жасқа толды. Гоше, шашыңның кесілгеніне бола үнжырғанды осыншалық түсіргенің қайғылық деп сұрадым, шыдамым таусылып шытынай. Кластағы басқа балалар да ұшу болып жатты. Бұл мені ерекше таңғалтты. Гоше тағы жылап қоя берді. Мұғалым, кешегеште ұйықтап қалғанымда шешем білдіртпей қайшымен шашымды қиып жіберіпті. Күнде мектеп формасын киеміз, шаш үлгісі мен аяқ киім ғана өз еркімізде, бірақ олар осының өзінде көпсінеді. Кім ойлаған, Гоушенің ауыз ашқаны сол екен, басқа балалар да жапа-тармағай өкпе-реніштерін төгіп жатты. Гоуше, шешеңнің бұлғылығы шіркін-ай екен. Менің шешем естелігімді көрумен қоймай, асына баға жазып қоятынын қайтерсің. Мұғалым, менің аяқ киіміме қараңызшы, әке шешем мені сән қой болмасын деп ұқсас аяқ киімнен үшеуін әперді. Тісімді түзетейін деп едім, шешем мені ерте махаббат тасқалы жүрсің бе деп бір түн тергеді. Әпсәтте майданды менгер алмай, мен оларды енді сындайын деп тұрғанымда, бір ұл оқушының өз қолымен жасаған нәрселерін басқаларға әкесінің бере салғанын айтып жатып, қолындағы қарындашын сындырып жібергендігін көріп қалдым. Анау сындырылған қарындашпен мынау есі ақылы шыққан Гоушенің жағдайы балалардың сөзіне бір сәт назар аударуым керек екендігін аңғартты. Сонымен өздігінен пысықтау сабағымыз уақытша класс жиынына айналды. Есікті жауып алып, ата-аналар жайлы әңгіме қозғадық. Менің мақсатым өте қарапайым. Ішке жиналған өкпе-реніш олардың үйрену нәтижесіне кесірін тигізеді. Бәлкім оларға өкпен аласын айтатын орай қажет шығар. Менің бұл ойым сабақтастардың жүрек жарды шаттық шапалағына ие болды. Бірақ айналамызды тез арада көңілсіздік торлай бастады. Іштей мұңға шомған Гоше алдымен сөз алды. Шешем кішкентай кезімнен бастап ұзын шаш қоюыма қарсы. Кеше кешкі аста шешемнің көңіл күйі жақсы емес болатын. Шешем, шашың ұзарып пене албастыға ұқсап қалыпсың деп ызаға булға маған қатты ұрысты. Сонан соң ұйықтап қалсам білдіртпей келіп қайшымен шашымды қиып жіберіпті. Таңертең тұрып алып онымен айтыса кеттім. Сондағы шешемнің не дегенін қараңдар. Орталау мектептің оқушысы бола, сәнденген неңді алған. Осылай жүрсең үйренуің не оңады? Түсінсем бұйырмасын, сонда ұзын шаш қою соншалықты сұрқия іс пе екен, сұлулыққа құштар болсам, сірә не болыпты? Осыларды аптыға айтып шыққан Гоушенің жанары тағы бір рет жасқа толды. Сенің мынауың неге тұрады? Мен бет жоған кезімде айналдында сәл аялдағаным үшін әке-шешем мені 2 сағат тергеді. Ерте махаббаттасты ма деп күмәнданады екен. Менің әке-шешем де оңып тұрған жоқ. Туған күн тартуын кімдердің ұсынғандығында шешем бір-бірден сұрайды. Ішінде 2 тартуды қыздар ұсынғандығын білген шешем қоян бұлтаққа салып есімдерін сұрады. Қыздың ата-анасының не істейтіндігін білгісі келіп дегбірі қашты. Бейне ерте махаббат таспасам шешеме ұятты болатындай ақ. Сөз тиегі ақтылумен ақ көпшілік сарнай жөнелді. Әр жолғы сынақ немесе емтихан болсын, 90 нөмірге бір рет шықпасам, шешем менің бір лыгау ойыншығымды шағады. Кейін тіпті шағуға құмартып алды, тек жаза бассам болғаны лыгауыңды шағамын деп құқай көрсететін болды.
Екі күннің алдында сыртта топ ойнап жарты сағат аялдап қалып едім. Есіктен кіруіммен істің анық-қанығына жетпей тұрып, лығауымды алды да жерге бір қойды. Сендердің әке-шешелеріңнің бұлары артық деп ойлайсыңдар ма? Кешегеште тапсырмамды жазып болып телефон сағатыммен біраз ойнап едім. Шешем сағатымды алды да жерге бір тұрды. Бақытқа жарай бұзылмапты, тағы да істетуге жарайды екен. Бір қызықушы осын айтқанда бірнеше баланың көзінен жас парлап тұрғандығын байқадым. Ол көз жасын сүртіп жатқан оқушыларға көз қиығын тастай, «Ой, тәйірай, неге көз жастарыңды сығымдайсыңдар? Менің бұған етім әбден үйреніп кеткен, соншалықты не жетті сендерге?» дейді.

Сол күні ата-аналардың құлағы әптен шуылдады-ау деймін. Мен үнсіз байқап отырмын. Менің ойымдағы бала тәрбиесіне шебер, көпшілік назарындағы үлгілі ата-ана да өкпе реніштің өтінен аман өткен жоқ. Әке-шешесі бірдей үйрену егейлері аталған Джонаның өзі әке-шешесінің әр рет достарымен туыс-туғандарының алдында қызымыздың үйренуге қыры жоқ деп айтып салатындығында жайып салды. Класс жиыны бір сағатқа созылып, соңынан пысықтау басталды. Класс іші құлақ құрған танадай тып-тыныш, барлығы тапсырма орындаудың шүгетіне батып кеткендей. Әдетте тәртіпке бойсынбайтын кейбір балалардың өзі ерекше саналы күйге ауысқан. Сілтідей тынған тыныштықта менің көз жанағыма дымқыл жас үйіріліп, көңіл көкжиегім толқып кетті. Адам өміріндегі ең қорқыныштысы жаңсақ түсіну мен қақтығысу емес, қайта ілікке алынбау мен түсіністікке ие бола алмау шығарау. Он неше жасқа келіп үлгірген олардың да өмірінде төз алмас түйткілдер бар. Оларға да үндесер көңіл, естір құлақ, түсінер жүрек қажет. Ұстаз болғаным үшін олар мен ата-ана арасындағы аялдар арқауға айналуым керек шығарау. Содан бастап кластың алдына шағын хат сандығын қойып қоятын болдым. Хат сандықтың аты Шудың. Кімнің көңіл-күйі жақсы болмаса, әр күні таңертең мектепке келгенде, кішкентай қағаз паршасына көңіл-күйін жазып, хат сандыққа салып қоюына болады. Мен таңғы пысықтауда хат сандығын ашқанымда оларды жұбата көз тастайтын болдым. Иә, кей шақтары көре түсіне қараған көз жанары да жан-жараңды жазуға жетеді емес пе? Балалардың хат сандығына қалдырған қағаздарда жазылған сөздер шынын да өте мағыналы. Бір беттік пысықтауда бес сұрақты қатес дегенім үшін екі бет пысықтау қағазын жазуға айыпталдым. Түнгі сағат бірде ұйықтадым. Ертең хат сандыққа қалдырар тақырып табылды. Тағы да таяқ жедім. Бұл жолы еш ауырсынған жоқпын. Бұрынғыдай емес, оның күш қуатынан айырыла бастағаны анық болып тұр. Іштей қорқпайтында болдым. Қайта оны аяп тұрмын. Ұрып соққаннан пайда жоқ екендігін білгеннен соң тағы не ойлап та бар екен. Дегінде ызаға булығып тұрғамын. Қағазға жазуға оқталғанымда ашуым кенет су сепкендей басылды. Мұғалым, әншейін сізге қалжыңдайын деп. Ересектердің өзі күні бойы түрлі түсті көңіл күйдің көліне батып жүреді. Балалардың қағыз қалуы мүмкін бе? Хат сандығы балалардың ата-аналары жайлы өкпелі ренішінен басқа түрлі түсті мұң қайғыға да толды. Осы арқылы мен олардың шынайы ішкі жан дүниесінен хабарлы болып жүрдім. Көп жағдайда мен оқушылардың ата-анасына тәрбие айта алмаймын. Отбасы зорекерлігі жөнінде менде олардың мұңын жеңілдетуден басқа шара жоқ. Оларға жұбата көз тастап, арқаларынан қағып қоямын. Көшеге кейін шашын иығына түсіріп біргел кетіп қойды. Сабақ үстінде ол маған қуана, мұғалым басым жеңілденіп қалғандай болды, сұрақ істегендегі ой санамда тұнықталды, деді. Мен одан шешесінің шашын көріп не дегенін сұрадым. Шешем жылап жіберді, әкеме баламыз есейіп ақыл кіріпті, деді. Шешем асырып жіберді-ау деймін деген көше бір жағынан сөйлеп, бір жағынан қысқа шашын ұстап-ұстап қояды. Мұғалым әке-шешенің көңілін аулау шынын да қиын емес. Маған да жоғары талап қоймайды. Мұнан кейін мен осындай істерге бола олармен ерегеспеймін. Түк қажеті жоқ екен, деді. Мен көшенің бұл сөзін айна қатесіз шешесіне жеткіздім. Бұл сөзді естігенде жұмыс орнында жүрген пысық әрі сергек оның көз жиегі қызара қалды. Мен де қатты тебірендім. Ата-ана мен бала арасындағы сүйіспеншілікте қашан да парық болады. Өзгенің ой шанағымен ойлау қиынның қиыны. Балалар өспірім кезіне қадам тастаудың өткелінде тұр. Олар бұл кезеңде ата-анасын, мұғалымды іштей дұшпан санайды. Сондықтан мен олардың оқша атылған өкпе ренішіне нысана әзірлеп беруім керек. Шудың атты хат сандық ең тамаша нысана тақтасына айналды. Мен балалардың түсінуге, елеп ескеруге ие болғандықтан, жайдары да ашық жарқын бола бастағандығын бірте-бірте байқадым. Біздің арамыздағы қарым-қатынаста да өзгеріс пайда бола бастады. Олардың айтуынша майда қоңыр лепке ауысыпты. Бір күні таңертең мен класқа кіре бір парша бүктелген қағазды хат сандыққа тастадым. Балалар менің мұнымды өте қырағы көздерімен дереу байқай қойды. Жан-жақтан, мұғалым, сізде көңілсіз істерге жолықтыңыз ба, деп жапа-тармағай сұрап жатыр. Әрине, мұғалымда қарапайым адам емес пе, дедім оларға қарап. Олар тек нендейсің мұғалымды да қатсын.

сандыққа жүгіндіріп қойғандығын білуге әбігер. Сонымен мен хат сандықты ашып, жазған қағазымды алып оқи бастадым. Ұлым мені әбден ызаға булықтырды. Ұстаздық салауатым болмаған болса, келістіріп таяқ жеуші еді. Қатты ренжіп тұрмын, кемінде бір күн оны елемей қояйын. Менің хатымды тыңдап болған балалардың жүзінен жанашырлықтың жалыны есіп, маған көңіл бөле қаумалай жұбату айтты. Мұғалым, сіз кеште қызметтен қайтып үйіңізге барғанда, ұлыңыз сізден кешірім сұрайтын болады. Мұғалым, біздің өзімізді жөнге салып жүрген сіз үшін бауырымыз неге тұрады? Мұғалым, ұлыңызға әсте қол жұмсаушы болмаңыз, е? Сүйіспеншілікке толы жанарлар арасында менің бар көңіл кірбеңім бұлша селдіреп сала берді. Жүрегім жылылыққа бөленіп, көңіл аспаным алғысқа шомды. Шынында, мұң зарымыз басқалардың түсінуімен мүсіркеуіне ие болғанда, көңіл күйімізді жүгендей алатын боламыз. Сол сәтте шудың атты хат сандыққа ерекше алғыс жаудырғым келеді. Көз жеткісіз келешекте, көз алдымдағы мынау балалар мектеп қақпасынан шығып, қоғам табалдырығын аттағанда, мейлі олар қандай оқу мағлұматына ие болсын, ең кемінде мынадай бір қабілетке ие болғандығына. Көңілсіздікті орынды жайғастырып, өз көңіл күйінің құрығын меңгере білетіндігіне берік сенемін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Жалқаулықтан туындаған талпыныс. Аударған Нұртай Мәзіханқызы. Бір жолда тындыруға болатын істі кейінге қалдырма. Әр жолғы курста оқушыларыма бірек ауыз түйінді сөз арқылы өздерін таныстыру талабын қоямын. Бір оқушым өз бағасын жалқау деген сөзге түйіндеді. Алдымен ол жалқаулық себепті жарыққа шыққан тапқырлықтар туралы мысал келтірді. Мәселен, адамдардың жаяу жүргісі келмейтіндігінен автокөлікті тапқырлау, кір жуғысы келмейтіндіктен кір жуғыш машинаны тапқырлауы сияқтылар. Оның логикасында жалқаулық көп деген тапқырлықтың жарыққа шығуының қайнар көзі екен. Соңындағы пікір ортақтасу барысында ол тағы да өзінің жалқаулық жайындағы ойлары мен танымдарын ортаға қойып, көпшілікке терең әсер қалдырды. Қолындағы жұмысты кейін тағы да қайталай істеуден жалыққандықтан, әрқандай жұмысты істегенде ең жоғары өлшеммен тындырымды істеп, жалқаулыққа салынбайды. Кейбіреулер шынара көзқарас үшін басқалармен таласып тартысқаннан жалғады да, ешқашан басқалармен есептесіп жатпайды. Кеңпейілдікпен берекелі өтеді. Көп деген істі бірінші реттің өзінде тамаша тындырымды

жандары жадырай түседі. Әсілінде өзіміздің барлық іске атүсті қарауымыз, салғырттығымыз, біліп-білмей істегеніміз өзімізге көп деген әурешілік ала келеді екен. Бір жолда ойдағыдай істеуге болатын істі ең жақсысы кейінге қалдырмауымыз керек. Қымбатты уақытыңызды шала қалған жұмыстарға зая жібергеннен мұқияттылықпен бір жолда тындырып істеп, алаңсыз жүргеніңіз абзал.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқының да халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Еліміз қоғамда өмір сүріп отырған түрлі капиталды және олардың ролын тарихи тұрғыдан, даму тұрғысынан, диалектикалық тұрғыдан тану және игеру керек. Социалистік базар шаруашылығы түзілісінде капитал түрлі өндіріс факторларын біріктіруге, орналастыруға дем беретін маңызды дәнекер. Қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебейтін маңызды күш. Капиталдың қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебеудегі белсенді ролын сәулелендіру керек. Сонымен бірге сөз жоқ мынаны танып жету керек. Капиталда пайданы көздейтін сипат бар. Егер арнаға түсірілмесе және тежелмесе, экономикалық қоғамдық дамуға өлшеусіз зиян жеткізеді. Біз жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрліше формациядағы капитал арасында қатынасты дұрыс бір жақты етіп, сипатын парықтандырып, орнын айқындап, түрлі капиталдың ақаусыз дамуын арнаға түсіруіміз және оған жетекшілік етуіміз керек. Еліміз капиталының ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторының белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4-ші айдың 29-шы күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 219-шы бет. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Социалистік негізгі экономикалық түзімге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жалпылық меншіктегі шаруашылықты табандылықпен бекемдеп және дамытып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың дамуына табандылықпен дем беріп, қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, өкметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру.

қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, өкметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік бөкті бәсекелік қуатын арттыру. Халық басқаруындағы кәсіпорындардың даму ортасын сапалландырып, халық басқаруындағы кәсіпорындардың мүлік құқығы мен кәсіпорыншылардың құқық мүддесін заң бойынша қорғап, халық басқаруындағы шаруашылықтың дамып ұлғаюын жебеу. Жұңғоша осы заманғы кәсіпорын тізімін кемелдендіріп, кәсіпорыншылар рухын сәулелендіріп, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды құруды жеделдету. Орташа шағын ұсақ кәсіпорындарының дамуына қолдау көрсету. Өкімет құрылымдарын ықшамдап, құқықты төменге беру, құқықты төменге беру мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалландыру реформасын тереңдету. Мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар қалыптастырып, маңызды факторларды базарландыру реформасын тереңдетіп, жоғары өлшемді базар жүйесін орнату. Базар экономикасының мүлік құқығын қорғау, базарға кіру рұқсаты, әділ бәсеке, қоғамдық сенімділік сияқты негіздік түзімдерін кемелдендіріп, тижарат сауда ортасын сапалландыру. Макролық экономиканы басқару жүйесін ақаустандырып, мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын сәулелендіріп, қазына саясаты мен ақша саясатының сәйкесуін, үйлесуін күшейтіп, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролы мен қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын күшейту. Осы заманғы межесеп түзімін ақаустандырып, бажы түзімі құрылымын сапалландырып, қазынадан аударып төлеу жүйесін кемелдендіру. Финанс түзіліс реформасын тереңдетіп, осы заманғы орталық банкке түзімін орнатып, осы заманғы финанстық бақылау басқаруды күшейтіп және кемелдендіріп, финанстың орнықтылығын қамтамасыз ету жүйесін күшейтіп, түрлі финанстық қимылды заң бойынша түгелдей бақылау басқаруға енгізіп, жүйелік қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Капитал базарының функциясын ақаусыздандырып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылату. Монополиялауға қарсы тұру мен орынсыз бәсекеге қарсы тұруды күшейтіп, жергілікті қорғанымпаздық пен әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіру және оған жетекшілік ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Біраз уақыттан бері қоғамда біз әлі де социалистік базар шаруашылығымен шұғылданамыз ба, жоқ па? Екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз ба, жоқ па деген дұрыс болмаған тіпті қате пікірлер айтылуда. Біз сөз жоқ, позициямызды айқындап, титтейді күмілжімей, социалистік базар шаруашылығы реформасының беталысына бастан аяқ табанды болып, екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз. Кезектегі экономикалық қызметтегі бірнеше келелі мәселе. 2022 жылы 12 айдың 15 күні Іздену журналы 2023 жылғы 4 сан. 3. Жаңа даму кезеңін игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру. Мен ұсыныс жазыла бастағанда мыналарды баса дәріптеген едім. Алдымен қандай даму ұстанымын қалыптастыру керектігін айқындап алу керек. Даму ұстанымы стратегиялық, тұғырнамалық, жетекшілік сипат алады. Ол даму ой желісінің, даму беталысының, дамудағы күш салу түйінінің шоғырлы бейнесі. Даму ұстанымын дұрыстап алсақ, нысана мен міндетті белгілеу оңай болады. Соған сәйкес саясат шараларды белгілеу де оңай болады. Ұсыныста жаңалық аша даму, сәйкесе даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму ұстанымына табанды болу керектігі алға қойылды. Даму жөндегі бұл бесірі даму ұстанымы негізсіз айтылған емес. Біздің ел ішкі сыртқы дамудағы тәжірибе сабақтар терең қорытындылауымыз негізінде қалыптасқан. Сондай-ақ ішкі сыртқы даму ауқымына терең талдау жасауымыз негізінде қалыптасқан. Ол партиямыздың экономикалық қоғамдық дамуының заңдылығы жөндегі танымының терең дегенін шоғырлы бейнеледі. Сонымен бірге ол еліміздің дамуында көрнекті қайшылықтар мен мәселелерге бағытталып алға қойылған. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айдың 29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 39-40 бет. Жаңалық аша дамуда дамудың қозғаушы күші мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің жаңалық ашу қабілеті мығым емес, ғылым-техникалық даму деңгейі тұлғалық жақтан жоғары емес.

Ғылым техниканың экономикалық қоғамдық дамудағы тіректі қуаты жеткіліксіз. Ғылым техниканың экономикалық артудағы үлесі дамыған елдердің деңгейінен әлдеқайда төмен. Бұл еліміз сынды экономикалық ірі тұлғаның ахиллес өкшесі есептеледі. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі ала келген тіпті де қиян кескі ғылым техника бәсекесінде, егер ғылым техникада жаңалық ашу өрге баспаса, дамудың қозғаушы күшінің жаңалануы мүмкін емес. Онда біз әлемдік экономикалық бәсекеде ырықсыз күйге түсеміз. Сондықтан біз сөз жоқ жаңалық ашуды дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш, дарындыларды дамуға тірек болатын бірінші байлық етіп, жаңалық ашуды мемлекет дамуының жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, ғылым техникада жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу сияқты әрқайсы жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, жаңалық ашуды партия мен мемлекеттің барлық қызметінде дәйектілендіріп, тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Сәйкесе дамуда дамудың біркелкі болмау мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің дамуындағы сәйкеспеушілік ұзақтан бері сақталып келе жатқан мәселе. Ол өңірлердің қала мен ауылдың, экономика мен қоғамның, материалдық өркениет пен рухани өркениеттің, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы тағы басқа жақтарынан көрнекті бейнеленіп келеді. Экономикалық даму деңгейі кенже қалған жағдайдағы бір мезеттік басты міндет тезірек даму болып табылады. Алайда тез дамып белгілі жерге жеткен соң қатынасты реттеуге көңіл бөлу, дамудың жалпы тұлғалық әсеріне баса мән беру керек. Әйтпегенде ағаш желек әсері барған сайын көрнектіленіп, бірсыпыра қоғамдық қайшылықтар үздіксіз шиеленіседі. Сондықтан жұңғыша социализмісінің жалпылық орналастырылуын сөз жоқ мықты игеріп, даму барысындағы маңызды қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, дамудың тұтастығын үздіксіз күшейту керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Жасыл дамуда адамның табиғатпен жарасымдылығы мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Жасыл айналмалы төмен көмір қышқыл газды даму қазіргі замандағы ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің беталысы. Сондай-ақ болашағы ең жарқын даму саласы. Еліміздің бұл жағындағы көмескі күші недәуір зор болғандықтан, экономиканы арттырудың көптеген жаңа түйіндерін қалыптастыруға болады. Елімізде байлық шектемесінің күшеюі, ортаның ластануының асқынуы, экологиялық жүйенің тозуы мәселесі төтенше ауыр болып отыр. Халық бұқарасының тұнық ауа, таза ауыз су, қауіпсіз азық-түлік, көрікті орта жөніндегі талабы барған сайын жоғарылап келеді. Сондықтан біз мемлекеттің байлықты үнемдеу, ортаны қорғау сынды негізгі саясатына сөз жоқ табанды болып, өндірісі өркендеген, тұрмысы бай, экологиясы тамаша өркениетті даму жолына жазбай, байлық үнемдейтін, ортасы жарасымды қоғам құруды жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын ілгерілетіп, әлемдік экологияның қауіпсіздігіне тың үлес қосуымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41 бет. Ашық дамуда дамудың ішкі сыртқы ықпалдастық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Халықаралық экономикалық селбестік пен бәсеке жағдайында терең өзгерістер туылуда. Әлемдік экономиканы басқару жүйесі мен ережесі маңызды реттеуге дөп келіп отыр. Сырттан енгізу мен сыртқа өріс ашудың ендік, бойлық, ритмі жақтарын бұрынғымен салыстыруға келмейді. Сыртқы экономикалық қауіп-қатерге төтеп беру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қорғау жағында қысымды да бұрынғымен салыстыруға келмейді. Қазіргі мәселе сыртқа есік ашу-ашпау мәселесі емес. Қайта сыртқа есік ашудың сапасы мен дамудың ішкі сыртқы ықпалдастығын қалай жоғарылату мәселесі болып отыр. Еліміздің сыртқа есік ашу деңгейі жалпы тұлғалық жақта әлі де дерліктей жоғары емес.
халықаралық ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалану қабілеті әлі де айтарлықтай күшті емес. Халықаралық экономика сауда қақтығысына төтеп беру, халықаралық экономика туралы сөз билігіне қол жеткізу қабілеті әлі де недәуір әлсіз. Халықаралық экономика сауда ережесінен пайдалану қабілеті де дерліктей күшті емес. Бұларды жедел толықтауға тура келеді. Сондықтан біз сөз жоқ мемлекеттің сыртқа есік ашу сынды негізгі саясатына табанды болып, өзара тиімділік жасап тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын атқарып, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, сыртқа есік ашудың өңірлік орналасымын, сыртқы сауда орналасымын, қаржы қосу орналасымын кемелдендіріп, сыртқа есік ашудың жаңа түзілісін қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, есік ашуды кеңейту арқылы жаңалық ашуды демеу, реформаны ілгерілету, дамуды жебеу керек. Бір белдеу бір жол құрылысы есік ашуды кеңейтудегі келелі стратегиялық шара және экономикалық дипломатияның жоғары деңгейлі жобалануы. Сондықтан қамалалу түйінін дәл тауып, түйін арқылы жалпы көлемге жетекшілік етіп, түйіндерді жалғау арқылы желіні тұтастырып, қадам сайын өріс алып, үздіксіз қажмай күш салу керек. Әлемдік экономиканы басқару жүйесін реформалауды және оны кемелдендіруді ілгерілетіп, әлемдік экономиканың кеңес тәртібіне жетекшілік етіп, көпжақты сауда дүзілісін қорғап, еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еліміздің қуаты мен мәртебесіне сай келетін халықаралық жауапкершілік пен борышты белсене арқалауымыз тиіс. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41-42 бет. Кең игіліктене дамуда қоғамдық әділдік пен турашылдық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Әлемді жөнге салу үшін алдымен қарағылды қақ жаратын әділдік керек. Әділдік болғанда ғана әлем тыныш болады. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Сондай-ақ социалистік түзімнің әбзелділігінің шоғырлы бейнеленуі. Партиямыздың бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Бұл жағындағы мәселе ойдағыдай шешілсе, жалпы халықтың дамуды ілгерілетудегі белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдыруға болады. Мемлекеттің дамуда ең мығым ұлы күшке ие бола алады. Еліміздің экономикалық дамуының балгүлшесі үздіксіз үлкейгенімен, бөлістің әділ болмау мәселесі біршама көрінікті. Кіріс парқы, қала мен ауылдың, өңірлердің әлеуметтік қызмет өтеу деңгейінің парқы біршама зор болып отыр. Реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктену жағында, мейлі іс жүзіндік жағдайда болсын, әлде түзімді жобалауда болсын, бәрінің де кемелденбеген жері бар. Сондықтан біз сөз жоқ даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, түзімді анағұрлым ұтымды орналастырып, жалпы халықты нық қадаммен бірге байуға бастауымыз керек. Бардам шаңырақтардың әулеті асып тасып жататын, жоқ жітіктердің аузы асқа жармайтын жағдайдың туылуына әсте болмайды. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42 бет. Жаңалық аша дамуға, сәйкесе дамуға, жасыл дамуға, ашық дамуға, тең игіліктене дамуға табанды болу еліміз дамуының жалпы жағдайына қатысты бір ретке терең өзгеріс. Бұл бесірі даму ұстанымы өзара тоғысатын, бірін-бірі жебейтін, ішкі байланысқа ие біріккен тұлға. Оны бір тұтас дәйектілендіру керек. Біреуіне ғана назар аударып екіншісін елеусіз қалдыруға да, бірінің орнына бірін қоюға да болмайды. Олардың ішіндегі біреуі дәйектілендірілмей қалса, дамудың аяқ алысына кесірін тигізеді. Бүкіл партиядағы жолдастар бесірі даму ұстанымын бір тұтас дәйектілендіру қабілетімен деңгейін сөзсіз жоғарылатып, дамудың тың өрісін үздіксіз ашу керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42-43 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Ашу ажыратат, ақыл жадыратат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көкте екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулар арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасы адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың меншіл болатынын сезесің де, ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақ біз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайың сапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегені қолына ұстатып. Балам, ашу арас, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын, бүгіннен бастап мөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнат, себебін кейін білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қақылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басының дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өзгелер үшін ашу шақырмаған күндеріңде септе. Соған арнап, қаққан шегелеріңді бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдіп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп, тентекке тег жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипатты. Сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмаған мен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілді осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенің сияқты өкініштес. Сөзі ұты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артына мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қылыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті

Сінше ағынды суша арналы болғанға не жесін. Адам жаны жақсы сөзден құрнап, жаман сөзден құрап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгөңді ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезінде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етегі жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып қорықпа, көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдарымінез жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ашшы тіл айыр құйрық шаяннан да үміттен еспе. Мың ойланып бір сөйлеңіз қадырлы.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

Арманға сүйін бауырым. Сөз мен музикасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Өткір Жеңісұлы.

Іздесең мені іледен. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Сонымен бірге жылқы түлігіне арналған әңгілеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

Жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол үйрету болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілер де болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол үйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

Төрттүліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым-қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манаптай ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз.

0: Мұса байға, енді мынау жылқы түлігіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңіз жөніндегі келелі кеңесіңізді жалғасты сабақтасаңыз.
1: 23-ші жүйрік аттың тұяғын зерт. Жүйрік аттың тұяғы дегенде арғымақтың тұяғы тасты басса кетілер, сазды басса жетілер дегендей, бәйгі атының тұяғына қарап оның қуатын білуге болады. Аттың тұяғы құлан тұяқ, кесе тұяқ, жұмыр тұяқ, болат тұяқ, тік тұяқ, дөңгелек тұяқ болып бөлінеді. Мұндағы тұяғы құлан тұяқ болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Тұяғы тік, тұра жүрекшесі кішілеу болу, табаны қуыс, мүйізі қалың әрі шымыр болса, мұндай тұяқ болат тұяқ деп аталады. Жер соғарлығы қысқа, немесе қысқа бақайлы. Бақайы қысқа болғанымен құлан тұяғындай жұмыр болу, әрі желенген қатты болу. Тұяқ осындай қатты болып келсе, мұндай жүйріктің табаны қызбайды. Және алдыңғы екі аяғының тұяғы сәл ішіне қарай бейімдесе, артқы екі тұяғы сәл артына қарай бейімдесе, немесе артына қарай бейімделе бітсе, тұяғы көкшіл, қара көк, әрі тік түзу тұяғы қалың әрі тас тұяқты болса, онда қанша чапса да арыны басылмайтын тұяғы чапқан сайын, мұқалмайтын, тұяғы қызбайтын жүйріктің белгісі болып, шұқарауыл тең жүйрік деп аталады. 24-ші жүйрік аттың чашасы мен бақайын зерттеу. Шын жүйріктің чашасына чаң жұқпайды деген. Қысқа бақай, бақайлары түзу әрі тік тақыр бақай. Бақай тұрқы 6-да 8 сантиметр де болу. Тұяқ диаметрі. Алдыңғы бақайдан артқы бақайы сәл ұзындау, сіңірлері садақтың адырнасындай бөлектеніп көрінсе, сіңір қатты әрі серпімді жуан болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Бақайының жер соғары биік келсе, өкшесі кең, жерге жабысыңқы, май өкші 4-5-ге жетсе, табаны қуыс болса, тұяғы қалың шымыр болғаны болат тұяқ деп аталады. Алдыңғы аяғындағы мұндай бітім кеуденің кескініне сәйкес келіп, жүйріктің тұлғасын қиюына түсіріп, сымбатын асырып, бұл үш қарауыл тең жүйрікке жататын есептеледі. 25-ші жүйрік аттың денесін өлшеп зерттеу. Қарыста сүйем деп дегенде өлшем қоямыз бұрынғы замандарда. Чашасы тұтамға толса, май өкшесі 4-5-ге жетсе, жүйрік болғаны деп айтылады. Бұл үшін аттың қол аяғының ұзын сом болуымен денесі шымыр дене бітімі толымды көзбен көріп қолмен ұстаумен бірге жүйрік атты басынан аяғына дейін, ерінен құйрық ұшына дейін, яғни құлақ ұзындығы, екі құлақ аралығындағы тағы басқа өлшенеді. Өлшеу барысы 3 есесі бойынша өлшем бірлік қолданылады. Шылбырмен өлшеу, сантиметрмен өлшеу, қарыста өлшеу деген секілді өлшеу бірліктер болады. Аттың денесін өлшеуді үстіңгерінен тас төбеге дейінгі бас ұзындығын тас төбеден сауырға дейінгі 3 еселеп өлшегенде сүйем қарыс жетпей қалса және үстің керінен төбесіне дейін аралықты өлшегендері аралықтың 3 есесі шылбырды жазып жібер төбеден құйымшаққа түзу тартып өлшегенде 4-5 жетпей қалса ол атты қалыпты чабысты деп атаймыз. Ал осындай өлшеуде шылбыр күші бір сүйемдей немесе бір қарыстай жетпесе нағыз жүйріктің өз болғаны. Енді бір тұяқ қырынан чоқтық қырына дейін және тұяқ қырынан чоқтық етінің тоқтаған жеріне дейін аралық аттың екі аяғында өлшегенде тең шықса, яғни екі жақ өлшемі тең болса, алдына жан салмайтын жүйріктің ерекшелігі болады. Мәлім бір жерде бір жүйріктің денесін өлшегенде сантиметрмен өлшегенде мынадай шыққан. Дене ұзындығы 150-де

жүз елу бес сантиметр. Бойының биіктігі 145-те 147 сантиметр. Шіліншік орамы 18,5 сантиметр де 20 сантиметр болған. Кейбір тұрқы кішілеу жылқылардың да түйрік шығатыны болады. Мысалы, адай жылқысынан шыққан бір түйріктің дене ұзындығын өлшеп көргіңізде, тұрқы ұзындығы 148 сантиметр. Бойының биіктігі 144 сантиметр. Кеуде айналымы 164 сантиметр. Жіліншік орамы 18 сантиметр болған. Бұл өлшем барлық түйрік жылқыға қойылған өлшем емес, тек осы бір мысал ретінде өлшемген бірер жылқының өлшемі. 26-шы жүйрік аттың жатып тұруын зерттеу. Жоғарыдағыдай жүйрік аттың барлық белгісі болудан сырт тағы да жүйрік аттың жатып тұруынан да аунауында жүйрік шығатындығын немесе қандай болатындығын парықтап білуге болады. Жүйрік жатқан орнынан алдыңғы аяғын алға созып барып, алдыңғы жағын көтеріп барып сергек тұрса, ал жатқан кезде алдынан жату, жылқы алдыңғы екі тізесін жерге бірдей бүкпей кезек бүгіп барып жатса, жүйрік болғаны. Ал аунау барысында жүйрігі жер таңдап, ескеп таза жерден көк алды, немесе құмайтты жерлерге жатып аунайды. Өз денесін өзі серпе аунағанда арқасын жерге тигізсе, екі жағына кезек түсіп, аяғын жоғары көтеріп, екі бүйірін кезек тигіз алса, аунап тұрғанда үстіне жабысқан чаң тозаңын түр сілкіндіріп бір жолда түсіретін болса, бұл да жүйріктің белгісі есептеледі. 27-ші жүйрік аттың чабысын зерттеу. Чабандоз баланы мінгізіп көру. Шын жүйрік өрге салсаң өршеленер дейді халқымыз. Жүйрік атты чаптырып көру. Мінген заман бет алған жағына қарай елпек қағып, лыпып тұрса, көңіл күйіңді тауып, қамшы көтертпей, басқалармен қатарласса жүргенде, аттардан басы оза саңлақтанып жүрсе, яғни саңлақтанып жүрсе, ал жетекке алсаң, жетекшіл әр алдартыңды орап, елпек қағып тұру, жүйрікті өр жерге чаптырып көру. Чапқанда чабысынан, аяқ алысынан бүктеліп, қабылан немесе қасқыр чабыспенен чабатын болса, төрт аяғы қарымды, чапқанда артқы аяғы алдыңғы аяғына айқаса бүктеліп қайтатын болса, яки чапқанда қолтығын жаза чапса, аяғын қайшылап төмен тастап отырса, бұл ұзақ чабатын жүйріктің белгісі. Аяғын төменнен жиіп чапқан жүйрік ешқашанда чаршамайды. Чапқанда аяқ алысы епті, аяғы дөңгелене басса, төрт аяғының икемі үйлесімді болса, чаң топырақты артқа қарай қопара тастап отырса, жауырынын жазып жіберіп ұшқан құстай зымырай тынысты чапқан чабыс немесе еңіске де ондай чабыс көрсетсе, нағыз жүйріктің белгісі есептеледі. 28-ші жүйрік аттың оттауынан, яғни оттауын азықтануын зерттеу. Арғымақтың баласы аз оттарда көп жусар дегендей жүйрік болатын аттың белгісі су ішумен оттауында белгілі болады. Ат жайылғанда отчаң әрі соңырқалағыш болса, шөп талдағыш болса, оттағанда көк құрақ секілді шөптерді құмарлана қарпып, дәл түптен қауып орса, ал суарғанда судың ағысына қарсы өрлей судың тұнығын таңдап жұтса, осы әтектес белгілерден жүйрік атты парықтауға болады.

29-шы жүйрік атты физиологиялық жақтан зерттеу. Жылқы халқымыздың байырғы 11 тапқырлығының бірі есептеледі. Жылқы адам мінездес, есті жануар, оның дене мүшелерімен

халқымыздың бай 11 тапқырлығының бірі есептеледі. Жылқы адам мінездес, есті жануар, оның дене мүшелері мен ішек қар, ат белгілер, атты көп баптаған адамдар түсіне алады. Физиологиялық жағынан өлшегенде жүйрік аттың тыңдағыш арқылы оның жүрек соғу ритмін, өкпе қызметін, тыныс алу тағы басқа қатал жақтары қаралады. Жүргенде жүгіріп келіп тоқтағанда тыңдағышпен тексеріледі. Шауып келіп тоқтағанда жүрек соғу ритмі 63-64 айналасында болса ең жақсы. Жүрек соғу ритмі тез қалпына келу керек. 1000 метрге жүгіртіп көргенде жүрек соғуы 1 минут 17 секундта келсе, 1600 метрге жүгірткенде 2 минут 8 секунд уақытта басатын жылқылар болады. Осы тектес жүйріктің әрекеті паркта арқылы шираққа. Жүйріктің тағы бір белгісі несебін керіліп тұрып төгеді. Тезек деген үзік-түзік тастамай, тезегін бір жолда бірақ тастайды. Омалы үлперчекті болады. Осындай ерекшеліктері болады. 30-шы жүйрік аттың сезгірлігін зерттеу. Халқымыз жылқы есті жануар деп қарайды. Жүйрік аттың иіс сезу, дыбыс сезу, ыстық суық сезу, иесі мен бөтен адамның жақын алыстығын сезу, дәм сезу тағы басқа ерекшеліктер болады. Жүйрік аттың ақылдығы қалың адамның ішінен иесін тануы. Қасына келген әрқандай жануарды сезе алатын, қас немесе дос екендігін біле алатын ерекшелік болады. Сол кезде оқырану, кісінеу, пысқыру, екі ұлан қайшылау, көзін төңкере қарау қатарлы белгілерменен жақын келген адамның қас не дос, қандай адам екендігін сезіп қояды. Жүйрік аттың және бір ерекшелігі сезгірлік қасиеті барлық жануармен салыстырғанда алдыңғы орында тұрады. Жүйрік ат адам, жер және басқа нәрселерден тану сезгірлігі ерекше дамыған. Жылқының осы қасиетін ерте білген адамдар апарған жерінен қайта қашып кетпеу үшін оған түрлі амалдар істетеді. 31-ші жүйрік аттың денсаулық жағынан парықтау. Жүйрік аттың ішкі сыртқы денсаулық жағдайын негізете отырып тексеру, сыртқы сыны, тыныс алуы, коректенуі, жатып тұруы, көз жанары, өткір отты болғандығы, қарашығы, яғни көз қарашығының жылтырлығы, қарашығының түсі, көзі қабағы, жылқының жүрегі, денсаулығы, жақсы жағын, денсаулығының қандай екендігін осылай қарап біледі. Жылқының тілінің тұрқы ұзын және түсі ақшыл, жылқының бауыры мен жүрегі жақсы жылқы есептеледі. Танауының ақ шеміршегі жуан, танауының тесігі үлкен, желбезегі жағалай тесік, жылқының өкпесі сау болады. Сіздің еті ақшыл әрі жұқалтын болса, қалыпты жылқының белгісі есептеледі. 32-ші жүйрік аттың рухи көңіл күйін зерттеу. Бабына келген бәйгі ат байлауды тұрғанда көңілді тұрады. Чекесімен қарап, кербез басып, оқыранып тұрады. Ат байлаған діңгекті шыр айналып, құйрығын денесіне тигізбей, оқша ұстайды. Ұзаққа қарап, елеңдеп, қарауылдап, саңлақтанады. Жүйріктің көңіл күйі ат иесіне байланысты болады. Ат көңілін кім ашар, жал құйрығын тараған, сұлы менен сүт беріп, күнде жеттік қараған, ардақтап мінген ер ашар дегендей аттың көңіл күйін толық игерген ат жөндегі өнерге жеттік адам ат сыншысы болып, ол жүйрік атты бағып, баптаса да, баптамаса да сынап бір қарап жүйрікті парықтап, бәйгеге қосқалы тұрған жүйрік болса, сол жолғы бәйгеден келетін келмейтіндігін дәп басып айта алады. Жүйрік ат рухты сергек болады. Көру қуаты ерекше. Ұзақ болсын, жақын болсын, айқын. Ұзақ болсын, жақын болсын адамнан бұрын көреді. Егер жүйріктің қабақ үстіндегі тұңқыры суалып, көз қабағы
чоңқырдан тұрсын.

болса, бұл бабы тайып, болдыра бастағанның белгісі. Жылқыны қалпына келтіру үшін қойдың сүтін күшпен ішкізіп керек дейді бұндай кездерде. 33-ші жүйрік аттың жылдамдығын зерттеу. Жүйріктің жылдамдығын білу үшін алдымен жазық жерден шаптырғанда жылдамдығын өлшеммен, яғни өлшеммен қатар жүйрікті шапқанда шабысынан, аяқ алысынан қаралады. Жылдамдығын өлшегенде 1000 метрге шаптырып жүргенде 1 минут 10 неше секундта келсе, 1500 метр жолды 2 минуттан сәл аса келсе, бұл да жүйріктің белгісі есептеледі. 34-ші бәйгеге қосқалы тұрған атты зерттеу. Бәйгеге қосқалы тұрған атта көрінетін ерекшеліктер. Біріншіден аттың жалпы рухы күшіне қарау. Бабына келген бәйгат байланған діңгекті шыр айналып, құйрығын денесіне тигізбей оқшау ұстайды. Ұзаққа қарап, елеңдеп, қарауылдап, саңлақтанған және ат ағашқа байлау тұрғанда шекесімен қарап, кербез басып, оқыранып тұрады. Екіншіден бәйгеге боларда таяғанда ат құмалақтайды. Құмалақтанында құмалағы құрғап, жарыла түседі. Аттың жаңа құмалағын қолына алып, сығып көргенде су шықпаса, қу тезек болып, бабына келген екен деп қорытындылаймыз. Егер тезегін сығып көргенде бірнеше тамшы су шығып ылғал болса, онда әлі де бабына толық келе қоймағаны, оны қайта баптау керек. Үшінші тұнық тері алынған алынбағандығы зерттеледі. Атбегілер аттың терін қолының саусағымен дәмін татып көреді. Егер тер дәмі кетіп су татса, онда ашты тері шығарылып, тұнық тері алынған болып, ат бәйгеге бабына келген есептеледі. Егер тері сор татса немесе қышқыл болса, онда әлі бабына толық келмеген, ашты тері шықпаған есептелінеді. 35-ші жүйрік атты ұстап, сылап, сипап зерттеу. Жүйрік ат зерттеуде көзбен көру, қолмен ұстау, тегін білу, жасын білу, бапталған бапталмағандығын білу, иіскеп, татып білу. Ең алдымен атты көзбен көріп, аттың сыртқы бітімін, сымбатына жоғарыда зерттелгендей басқыштарменен көру. Сонымен қатар тегі тегінде ата тегі, ене тегі қандай болған, жүйріктің тұқымында бұрын жүйрік болған ба, болмаған ба, осы жағы қаралады. Қолмен ұстап көруді атқа мейірімділік көрсет отырып, ептілікпен ең алдымен аттың тізгін шылбырынан ұстап, бірте-бірте атқа жақындық танытты жақындап, аттың кекілінен, құлақ түбінен, қаси жағынан, жалынан сипап, жеңіл қасып, атқа достық мейіріңді білдіріп, өзіңе үйлестіруге болады. Адамға тез жүйрік болса, бұл да жүйрік атта болатын ерекшелік. Егер ат есінен басқаны қасына жолатпаса, бұл да бір жүйріктің ерекшелігі. Ол кезде ат иесі өзі ұстап көрсету керек. Аттың жоғарыдағы айтылуы бойынша қарыстап, сүйемдеп, сәнтиле өлшеумен бірге аттың терін татып көру, аттың денесінде тер иіс бар жоғын иіскеп көру. 36-ші жүйрік аттың тұяқ ізін зерттеу. Тұлпарды тағасынан, шапанды жағасынан таны дейдікін қалқымыз. Жүйрік аттың тағасынан танитын қалқымыз ерте қорытылаған. Жүйріктің жүріп өткен ізін мұқият зерттесек, ізінде жүйріктігін білуге болады. Мұнда басқан ізі бір түзудің бойында болып, әрі ізі екі жағына ауытқымай түссе, басқан ізі алдың аяқ ізін, артқы аяқ ізі сәл сыртына қарай озыңқырай басса, яғни алдың аяқ ізі басып өткен ізден артқы аяғы бір тұяқ немесе екі тұяқ ізіндей асыра басса, жүйріктің белгісі есептеледі. Мысалы,

0: тұяқтың диаметрі 15 сантиметр болса, екі тұяқ табаны 30 сантиметр ілгерілеген болады. Бұл жарыста аттың аяқ алысы алымды екендігін көруге болады. Алдыңғы аяғы мен артқы аяғы айқаса түскендігі бейне кепардтың аяқ алысы секілді серпімді болып, сол арқылы жүргенде немесе шапқанда жолдан ұтып отырады. 37-ші жылқының ерекше қасиеті. Жылқыда басқа малдарға қарағанда бірінші өт жолы бар, өт жоқ. Екінші без жоқ, үшінші ұлта бар жоқ, төртінші асық жоқ, тобық бар. Бесінші тегеуірін жоқ, шаша бар. Алтыншы мүйіз жоқ, жетінші тұяғында аша жоқ, сегізінші күйіз жоқ, тоғызыншы адам мінездес. 14 аяғының ішкі жағында мүйізге қоланса бар. 11-ші жуан қарын жоқ. 12-ші еті мен май дәрі, май жағылған нәрсеге және ағашқа жағылса, ар жағаны өтіп шығады. 13-ші сезгірлігі жағы жылқы желден жаралған деп айтылады екен. 14-ші жанама тұяқ жоқ. 15-ші жылқының танауында үштен жоғары тесік болады. 16-ші жылқының ептілігі аяғының астында адамды басып өтпейді. Немесе шауып келе жатқанда жығылған адамды басып өтпейді. 17-ші қабырғасы басқа малдар қарағанда артық болады. 18-ші жылқыға өнер үйретуге ерекше жануар. 19-ші жылқы қажырлыққа қайратты. 19-ші жылқы есті жануар есептеледі. Жинақта келгенде жүйрік аттың ерекшелігі менен түрлі жағын зерттегенде әлі де айтылмаған жер баршылық. Уақыт шекті болғандықтан қысқартылып алынды. Көңіл көйіп тыңдағандарыңызға рахмет. Мен Санжу облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын.
1: Қадірменді Мұсабай Баянбайұлы, мынау жылқы түлігіне биологиялық зерттеу еңбегіңіз арқылы жылқы жалындағы мәдениетпен толығырақ танысқандай болдық. Қашанда осындай зерделі зерттеулеріңізді көппен бөлісетін күндер көп болсын. Зерттеуіңіз тіпті де іргелене берсін.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді қамбар ата түлігіне арналған ән күйлерге кезек береміз.

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
0: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында
2: алғашқы әйелі деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында сағынышқа тіл қатқан деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында сайрақ салтанаты деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

соңғы бір күні. Иә, соңғы боларын білдірген бір нышанды кейін ғана байланыстырып ойлаған болатын ол. Сол күні кешкас әзірлеген қамайдың көтерген қазаны қалай шайқалғаны белгісіз. Сол қолының білезігінен қарына дейін қайнаған сорпаға күйдіріп алды. Әйтеу шипахана іргеде жүгіріп барып таңғызды. Жарақат тереңде өкен, жатып дауалансаңыз деді шипагер. Жағдайым келмейтіндей, балалар оқуда, келіп кетіп укол қойдырып тұрайын деп үйіне қайтып, бір қолымен ас әзірлеп балаларын тамақтандырды. Жұбайының асын жылы тұрсын деп бетін жауып қойды. Удай ашыған жарақат қолдаяққа тоқтатпады. Сүйенерге жұбай да қасында жоқ. Жүректе удай ашып барады. Түн ортасы ұйықтай алмай аунақшып жатқанда есік қағылды. Барып ашты. Есік қана ашылған жоқ. Жұмып келе жатқан ауыз ашылып, тілі шығып кетті. Қайралса, тілден өткір нәрсе бар ма?

зәріңді шығардың ғой. Мен білмейді деп жүрсің бе? Зәріңді ішіп бұлғақтап, бұралқы иттей қаңғыған саған келсе ме? Мен де жұмыстан шаршап келем ғой, үй қайда, жан қайда, болмағанда балаға қарамайсың ба деп салды. Ох, қара, мынаның тіл тигізіп аузына келгенін айтып тұрғанын. Мен кім ей, білесің бе? А? Ми бар ма сенде? Әйел билігі айтпайды, еркек деген еркек, әйел деген әйел, білемісің сен? Зәріңді ішіп деуін шарқаяның, иттей деуін? Мә онда деп, абайсыз тұрған қамайдың жағына қарай жұдырығын сілтеп қалғанда, нәп-нәзік денесі ұзынынан түсіп, көзінің оты жарқ етті. Содан не керек, бәрі айтылды. Жайшылықта іркіліп қала беретін өкпен аздар ашып божыған уақыты өткен тамақ сияқты. Жүрек айнытуға дейін барған сөздер екі ауыздан да лақылдап құйылып жатыр. Оянып кеткен балалар не болып кеткенін білмей тек жылай береді. Қамайдың ақ дәкімен боста ораған білегі буынын жазғызбай кемдік көрсетті. Әйтпесе тайынайын демеп еді. Бірақ еркектің жұдырығына төтеп берген қайда, қаша жөнелді. Қашқанда қайда барады? Ас үйге қарай қашты. Ас үйге екі бала болмаса, далаға қарай, төркінге қарай қашатын еді-ау. Тастай алмайтын

сол бір жолата ажырасып кеткен адам міне алдында жатыр. Өзін тастап кеткен адамға неге қамқорлық жасайды? Алғашқы махаббат отының көміліп қалған қозы ма, қайдам? Оған әбден су себіліп өшіп қалғалы қашан? Қымғуыт сөзге қалып жатқаны да сол. Екі баланың үлкені әкесіне қараған болатын. Батайым деп еркелеткен апасы барда оның маңдайынан ешкім қақпағанымен қамқор әже дүние салған соң ана мейіріне мұқтаж болған бала әкесін де пана тұта алмады. Батайын өз бауырына қайта басты. Бірақ әкесінің баласы деген қатына сөз көрмеген. Сол батайы: «Шеше, енді қайттым, әкем жығылып тылауызсыз қалыпты. Енді қайтем шеше, келіңізші» деген тарыққан бір ауыз сөзіне бола жетіп барған. Құтқару көлігімен шипаханаға жеткізді. Содан бастап ауру төсегіне Қасенмен бірге таңылғандай болды. Өз туыстары, сіңілісі, аға жеңгесі қарсы шыққан болатын. Сіңілісі ашулана отырып: «Бұныңыз не? Өз жаныңызды дұрыстап бақсаңыз да жетіп жатыр еді ғой. Ақылдассаңыз болмай ма? Өзіңе де өз белінен шыққан баласына да жақсылық істемей, желігін күйттеген біреуді бағу тіпті сіздің борышыңыз емес еді ғой. Неге шатасып жүрсіз» деді. Ұрсып ренжіген ағасының сөзін толықтаған жеңгесі: «Мий барма сенде, ажырасып кеткен адамды қай себеппен бағып күтіп жатырсың? Арадағы есебің біткен емес пе еді? Тіпті ол сен сияқты төсегін сақтап таза отырса бір сәрі. Төсек жаңғыртып әлдеқашан басқанікі болып кеткен адамда нең бар? Соншалық оның мәртебесі асып, байлығы тасып тұрған адам болса жөні бір басқа. Жанын баға алмай далада қалған ақымақты күтіп нең бар еді? Қой оны таста, кім қараса ол қарасын» деп дүбітті. Айтқандарыңыз жөн. Бәрі балалар үшін ғой, аға. Балалардың әкесі болғасын қайтем» деп басқа түсіндіру айта алмай өксіп жылай берген болатын. Содан кейін олар да хабарласпай қалған. Оны қолдайтын, құптайтын Батайы мен Нартайы ғана. Жоғары мектепке бейіл түскен Батай демалыс сайын әкесінің жанында болып шешесін демалдырады. Нартайы ауылда орта мектепті бітіріп алдында. Оның «Шеше, алаңсыз болыңыз» дегені жетіп жатыр. Дұрыс қанбаған ұйқы меңзең қылады. Шипагерлер мен сестралар әлсін әлі келіп қан қысымы, жүрек соғуы, оттегі тыныс алуды бақылайтын аспаптардың көрсетіп тұрған цифрлы клиникалық белгілеріне назар аударып, науқастың жағдайын тексерумен бірге қамайды да тексеріп кеткендей болады. Қалай күтіп жатқанына назар аударады. Байқағанда қамайда ең үлкен бақылау аспабы орнында тұрған сынды. Сәйкесіп жатқанына шипагер сестралар разы болады. Ал қамай қалжырап шаршағаннан көз ашқан жоқ. Бастапқы 10 күннен кейін Қасеннің туыстары жағдайларын айтып қайта келе алмаған. Әйтеу екі ұлының қолдауына ғана ие болады. Бірақ олар оқудан қол үзуіне болмайды. Рухани жақтан қолдаудың өзі жетіп жатқандай. Бәр-бәр ауырлық өз басына қалды. Сақайту бөлімінде қатар төсекте жатып, физикалық аспаптардан ем қабылдап жатқан әженің күтушісі бір күні: «Әбеке, бұл кісі жұбайыңыз ба?» деді. Қамай қалай айтарын білмей: «Жақыным, қарасатын адам жоқ болғасын күтіп жүрмін» деді, тұтыққандай болып. «Кешіріңіз, қате түсініп қалыппын. Сіз жақсы күтуші екенсіз. Еңбек ақыңызға қаншаласыз» деді. Қамай тағы не дерін білмей қалды да: «Мардым демес, өзің қаншаласың» деді. «Ай, 5000 ен. Оның сыртында тамақ қаражатын өздері көтереді. Науқас адамды күту оңай емес ә» деп ішкерлей сұрау қоюға ыңғайланғанда Қамай сылтауратып шипагерді іздеген болып шығып кетті. Қайдағы еңбек ақы? Қасеннің айлығы дауалау қаражатына жетпей, бауыры әйтеу банкеден қарыз алып кепіл сомасы берілген. Өзіне өз еңбек ақысын істетіп жатты. Қамай бәріне көндігіп те болды. Сырласқандарға ақырын-ақырын шындығын да айтып жүрді. Бір күні күндегідей күтімдеп, қан жүрсін деп арқасын, білектерін, аяқтарын уқалап жатып, оның баяғыдағы терасты толық етке тысырайып тұратын бұрынғы денесі есіне түсіп, енді қымызы таусылған сабадай қабысып тұрған кейпіне қарап: «Ер арса аруақ, ат арса тулақ» деген осы екен ау, бейшара. «Сенің мына тулақтай құрысқан терлеріңді сыйпап отырамын» деп кім ойлаған? «Екі құлыным үшін ғой, солардың беті» дедім ғой, «Батайым үшін ғой. Болмағанда енді осыны біл алсаң көрмеді ау. Иә, мен ел айтса айтқандай шынында ақымақ шығармын. Мүмкін тубаста ақымақ болған екем. Сенен жақсы кісі жоқ деп ойлаппын, адал пәк деп ойлаппын. Ақымақтық жолдың бір қауымын сенімен бір басқаным шындық. Білесің бе оңбаған, қазір мен шынында сен үшін емес, балам үшін азапқа қайта көндім. Онда сенің қаның бар, өңі де аумай саған тартқан. Есептесең тағы сен үшін болып шығады. Осыны

білер ме екенсің?» деді оған ішінен көбірдіп. Ал науқас болған қасен атты бұл адам сырт дүниені қойып, өзінің не болып жатқанын сезбегелі бір айдан асып барады. Оның мұндай халге кіріптар болғаны былай басталған болатын. Сол күнгі қатты кеткені бүтін өмірін өзгертіп жіберді. «Еркек басымды әйелге мұжыртып қоюды қаламаймын. Кеттім міне» деп түн ортасында кетіп, бағана «қош» деп кеткен есікті қайта қаққан болатын. Бастапқы уақыттарда тектеу тежеуден құтылып азаттық алғандай болып жүрді. Бұрын көңілі кетіп жүрген жәмішке біреудікі біреуге қыздай көрінеді дегендей, көп көрім отбасын бұзып ғашық болып отырып қосылған. Сол үшін ата-анасы мен ағайындарын да ренжітіп алды. Қатты кетіп араласын үзген ағайындарын қай күніме керек деп іргесін бөліп бір мезет көңіл құмарын қандырып алқыған-шалқыған тұрмыс кешіргенде болатын. Өзін алымды-салымды балаған оған бәріне де қол жеткізетін сияқты күбік көңілмен көпіріп жүрген күндері мол болды. Әжептәуір жұмыс істеп жүрген ол аты шыққан жігітке қызамырақ дегендей жеңіл жүрісті сүйініш сезіп, мауық пен марқаятынды тапқаннан кейін тағы бір өзгерістерге дүп келді. Жәміштің де бұрынғыдай жантайып жастық жайылып төсек болатын майда мінезі бұзыла беріп, қасеннің қайда барып қайда қойғанын ол да түгендеп құлағының құрышын қандыратынды шығарған. Оны жеңіп аламын деп басымдық көрсеткен сайын Жәміштің де тілі уғорғасындай зәрлене беретін болды. Қайтерін білмей жүрген бір күні кетем дейді Жәміш.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: әкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағынышқа тіл қатқан. Авторы Аманбек Әділханұлы. Сүт сәулеге суарылған мінсіздік. Ертеңіне еш белгі жоқ жұмбақ күн. Көк жиектің кемеріне шым батты. Ыңылына үй түсіп тұр әлем. Іңір салған ырғақтың. Сағынышы сала-сала мыңғат бар. Төл дауысы құс көшу ол ырғақтар. Мейірімінен жаратылған нән жартас. Сағынышқа самбыр-самбыр тіл қатқан. Ата таулар айдарына ай қонып. Бозғыл сәуле саусақ жайса сай дөніп. Құлақ тұрып байғыз үнге селт етер, жатқан дүние бал көміп. Мәуел аспан, ұзақ-ұзақ үнсіздік, сүт сәулеге суарылған мінсіздік, қалжыраған кезін сәтке ұмытып, маужыраған мың тірлік.

көкжиектен көшкен бері түнеді. Салқынына, сәл тоңазып күлеріне, көкжиектен көшкен бері түнелі, арайланған аспан қызы әл қисса, әл мисақтан үреді. Ынтызар бір жарығына сол әппақ. Арман аққу айбетіне қонақтап, қанаттары қайсса нұрға малынып, құс жолындай түнгі аспанды жолақтап. Сәулелері сорғалаған кеңістік. Зәузатыңа зәру білем жер үсті. Біздегі жоқ жайдарлыққа жол баста, жүректерге шәрбет жасап бер іштік. Жұлдызданып қалсам дейтін үміттер, тағы-тағы күдіктер. Жымиясыз бер жағынан жұлдыздың, іргесіз жымиысын сүйіп көр.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг хэ лан юэ, чжу нун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй доу чжи лу, тян хэ ао нун сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг лун, чуэн нян тан хуо.
6: Йи,
5: яхуо,
6: яхуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我正言宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қашан, қай жерде кім айтқаны белгісіз, жұрт арасында мәтелге айналған «жеміне жер түбі» деген сөз бар. Алтайдың қабауданында туып ержеткен мен бұл сөзді есіпіле бастағаннан бастап естіп өстім. Ол кезде мен «жеміне жер түбі» болғанда біз жете алмайтын жерде болды ғой деп ойлайтынмын. Кейін есейе келе білдім. Құдық түбіндегі бақада еш ұзаққа барып көрмеген адамдардың таным санасынан туған сөз екенін. Иә, жұңғо қаритасына қарайтын болсаңыз, отанымыздың батыс солтүстігінде Алтай тау сілемінің бір саласы болған Сауыр тауы бөктеріне қоныстанған «жеміне» деген аудан бар. Батысы Қазақстан мен оңтүстігі Тарбағатай аймағының Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы мен солтүстігі Буыршын Қаба аудандарымен шекараласады. Қаба, Жеменей, байырғы екі ауданның аудан орталықтарының арақашықтығы 80 км. Бүгінгі күні бұл екі ауданның төскейде малы, төсекте басы қосылған, бір-біріне отының маздағаны көрініп, ботасының боздағаны естіліп тұратын көрші аудан болғанымен, кезінде жай Бұқара үшін екі ауданның аралығы қиырдың қиыры болып сезілетіні шүбәсіз еді. Бала күнімде әкем айтқан бір әңгіменің сұлбасы әдесімде: «жоқшылық не істетпеді» деп бастайтын әкем сөзін. Мөлшері ел азаттығының алғашқы жылдары. Жас кез. Қабауданының Алқабек деген жерінде аратұра аңға қақпан құрып, аң аулайтын әкем аулаған түлкілерінің терісін Жеменей ауданында қымбат алады екен дегенді естіп, сол жерге апарып сатып келмекке «Жеменей қайдасың» деп жаяу жолға шығады.

Керейдің сол принципін ұстанып, жауыр өгізімнен жаяу мартық деп жаяу тартып кеткен ғой. Жеменеге жеткеннен кейін танымаса да бірер үйді паналап, апарған тері-терсегін сатып, одан түскен ақшасына азынаулақ зат алып, қабақ айдасың деп таңертең ерте жаяу жолға шығады. Қумедиен далада жүре-жүре кеш батып көз байлана бастайды. Әлден уақытта алдынан бірдеменің елбеңдеген сұлбасы байқалады. Сүйсе алдын тосқан қасқыр екен. Ер азығы мен бөр азығы жолда деп тіршілік үшін жеміздеген екі тіршілік иесі Қумедиен далада кездеседі. Алғашында бір қасқыр секілді көрінгенмен бара-бара көбейе бастайды. Әкем алдын ала сақтық үшін даярлап алған қайың тоздарын жағып айналасына жарық түсірсе, қасқырлар шегініп-шегініп кетіседі. От сөнісімен жан жақтан қайта тап береді. Сөйтіп түніменен осылай қайталанған өлім мен өмір айқасы болып таң ата бастағанда барып қасқырлар алыстай бастайды. Әбден қалжыраған әкем де сәл тыныстайды. Сөйтіп қайың тоздың көмегінде аман қалады. Бұл әкемнің ғана бір жолғы кешірмес. Ал басқа жоқ іздеген жан бағу үшін түрлі қаракетпен шұғылданған бұқараның осы жолда қаншалық бейнет тартқанын, қаншасының аштықтан, шөлден, түрлі аңғұстардан жазым болғанын кім білсін. Дана партиямыздың басшылығында еліміз социалистік құрылыспен шұғылданған қысқа ғана бірқанша жылда халық тұрмысында айта қалсын зор өзгерістер болды. Халық шынайы игілікке кенелді. Бұрынғы ашаршылық, жоқшылық, жаяушылық келмеске кетті. Халық шаруашылығының әрқайсы жақтарында зор жаңарулар болды. Халық шынайы табыс сезіміне, бақыт сезіміне кенелді. Әсіресе еліміздің жол қатынас құрылысы дүниенің алдыңғы өресінде тұрғандығы барша жұрт көріп, біліп отырған ақиқат. Қаба ауданы мен Жеменей ауданының арасын бөліп жатқан өткел бермейтін алып Ертіс өзеніне үш жерден машина айқасы бөтетіндей кең көпірлер салынса, Қаба ауданының Қанас көрініс районынан басталып, Куаңшидің Дуңшың қаласына дейін жалғасқан жалпы ұзындығы 10 000 км келетін мемлекет 219-шы тас жол линиясы Қаба мен Жеменейді тұтастырған көне жолдың негізгі сорабымен жүріп, бұрынғыдан кең әрі заманауи асфальт жол барлыққа келді. Әкеміз екі күн бір түн жүріп, өлдім-талдым дегенде әрең жеткен Жеменейге бүгін біз арқыраған сайрақпен жарым сағатта ғана бара саламыз. Бұрынғыдай жаяушылық жоқ. Барлық үйде дерліктей машина, трактор сықылды моторлы қатынас көліктер бар. Кейбір семьяларда 2-3 машина бар. Бүгінгі күнде Жеменей жер түбі емес, желіп жететін әудем жер болып қалды. Қазір де Қаба Жеменей ортасына түнде не күндіз жүрсеңіз оқта-текте жалғыз жарым немесе үйірімен жортқан қасқырлар тобы кезігіп қалады. Бірақ олар асфальт жолда сағымша заулап бара жатқан заманауи көліктермен кетіп бара жатқан адамдарды көріп, тіске басар ете қойсам деп ондай дәметіп кетпейді. Әрекетке де бара қоймайды. Қасиетті ұлы отан. 60-шы жылдарда туылған біздер сенің күн сайын дамып құдіреттенгендігіңнің куәгеріміз. Коммунистік партияның басшылығында әлемді таңғалдыратын кереметтер жасалды. Құдіреттілігі айналдық. Әлем кемеміз айдың бергі бетінен өтіп арғы бетіне қонды. Партия 18-ші құрылтайынан бері қарай қатынас тасымал істері тарихи сипатты дамушылықты қолға келтіріп, тарихи сипатты өзгерістер барлыққа келді. Құрлық, теңіз, әуе жолдарымыз арқырап дүниенің әрқайсы бұрышына жетті. Адырлы асқар тауларға да көз жеткісіз шөл жазирадағы құба құмдықтарға да жол салынды. Ауыл-қыстақ тас жол құрылысының сапасы жақсарып, қамтыған көлемі кеңейіп, қорғалуы күшейтіліп, қауіпсіздігі көрнекті түрде жоғарылады. Қазір шекарада отырған малшы дейқандар да қалаған жеріне бір тәулікке жетпей барып бола алатын мүмкіндікке ие. Хабарласу құралдарының дамығандығы соншалық, аңыз боп айтылатын жердің арғы бетіндегілермен де қалаған уақытта сөйлесіп, экранда жүздесе алатын болды. Жалпы жер шары бір қыстақ таяқ болып қалды. Осы бір қабадай шағын ғана ауданның бүгінгі ұрпақтары өнер білім іздеп, еліміздің жер жерінде тіпті дүниенің әр түкпірінде самғап жүр. Қандай дамушылық, қандай бақытты өмір. Еліміз дүниеде ең бір қоғамы орнықты, ортасы тыныш, ұлттары ынтымақты елге айналды. Осындай дамушылықты, осындай бақытты көрмесек, сезінбесек, шынымен де көзсіздік болар еді. Жұңғарманын туетіп, шарықтап дами бер қасиетті ұлы отан.

0: міне.
1: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
2: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
3: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: EU-дың даму тәжірибесі салған ой жергілікті жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізденіс жасау. Бас жүзі Си Цзиньпиннің негізгі оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күшті аңыз қозғады. ЖКП орталық комитеті мемлекеттік кеңес жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі пікірді басып таратты. Жаула Джи Чех қауым палатасының бастығымен кеңес өткізді. Қалқарада мұнай бағасы қымбаттады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. EU базарда қалыптасқан қала. Ол жұңғының жасау кәсібінің негізін қалыптастыруда. Басшысы Си Цзиньпин EU-дың дамуына айрықша көңіл бөлді. Чжэцзянда қызмет істеген кезде EU-ға көп рет барып, тексеру-зерттеу жүргізіп, EU-дың даму тәжірибелерін қорытындылады, жалпыластырды. Биыл 4-ші айда басшысы Си Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, EU-дың даму тәжірибелерін анағұрлым ойдағыдай қорытындылауды, ойдағыдай қолдануды басы дәріптеді. Басшысы былай деп атап көрсетті. EU шағын тауарлары үлкен базар қалыптастырып, зор кәсіпке айналып, EU-дың даму тәжірибесін жаратты. Бұл желік жағдайға қарай аудан өңірі экономикасын дамытудың табысты әмілеті. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталды. EU-дың даму тәжірибелерін ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай пайдалану, жер-жердің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуында және әмілетті әйгілеуінде өздерінің іш жүзіндік жағдайына үлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге ізденіс жасауында. Бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуінде және тоғысуында төтенше маңызды жетекшілік мәнге ие. EU-дың даму тәжірибесі салған ой тақырыбындағы желілес хабарда бүгін жерлік жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізденіс жасау деген бөлімін тыңдайсыздар. EU шағын тауар базарында әр күні 1000 түрден астам жаңа өнімдер әйгіленіп, орта есеппен әр минутына бір жаңа жоба базарға салынады. Лу Чинжунг есімді саудагер былай деді. Үлгі жасау қосымша материал және материалдары түгелдей жарым сағатта дайындалып болады. Түстен бұрын жасампаздық табылса, түстен кейін немесе кеште біз үлгісін жасап, тез қарқынмен дүниежүзіне сататын боламыз. EU қарқыны желік жағдайға қарай даму логикасын әйгіледі. Жозияның орта бөлігіне орналасқан EU шекара бойында емес, теңіз жағалауында емес, байлығы тапшы, кәсібі мешеу. Адамы көп, жер аз болудай, өмір сүру қысымы осыраның неше жүз жылға жалғасқан сауда дәстүрін жарыққа шығарды. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының соңында EU бұқарасы реформа жасап, есік ашу саясатының шабыттандыруында өздіктеріне жол басарын ашты. Дәл осындай реал жағдай негізінде 1982 жылы EU бұқараның шағын тауар саудасын дамыту күшті талабына құрмет етіп, шағын тауар базарын ашу шешімі жасап, жерлік орынның сауда кәсібін негіз еткен аудан өңірін дамыту жолын ашты. Сол кезде Чжэцзян өлкесі EU қалалық парткум кеңсесінің орынбасар меңгерушісіндік міндет атқарған Хуайфын былай деді. Біз жөнінен алғанда желі жағдайға қарай дамудағы жергілікті жағдайға қарау EU-дың ежелден саудаға мән беретін дәстүрмен мәдениеті еді. Сол кезде бұқараның тұрмыс жағдайы біртіндеп жақсарып, тауарларға болған қажеті де алуанданды. EU инешіп сатудан бастап, базар нені қажет етсе, соны сататын болды. 90 жылдарға жеткенде бүкіл елдегі ең үлкен шағын тауар базарына айналды. 21-ші ғасырдың бас шенінде Джунгоның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланысты, бір жағынан Джунго тауарларының халықаралық базарға салынуына жол ашылды. Енді бір жағынан халықаралық бөлшек сату кәсіпорындары арт-артынан ел іші базарына кірді. EU шағын тауарлар базары бұрын болып көрілмеген орай мен сайысқа кез келді. Биыл 48 жастағы Уаң Шуха есімді саудагер қолөнер бұйымдары саудасымен шұғылдануды сол кезде бастаған болатын. Ол былай деді: «Бұрын біздің базарымыз тауары жақсы, бағасы арзан болып, аз пайдамен көп сатылатын. Алайда шетелдің ірі ерен базарлары ірге тепті. Ел ішіндегі базарларда заттар біртіндеп молайып, тежірат үлгісі біраз қиындасты. Жозиан өлкесі ИУ қалалық өкімет партия басшылық группасының сол кездегі мүшесі Гого Чин былай деді. Сол кезде қалалық партком мен қалалық өкімет халықаралық сауда істеуді ортаға қойды. Арайда күдіктеніп сұрау қойғандар да көп болды. Олар ИУ аудан дәрежелі қала. Біз халықаралық сауда істей аламыз ба, жоқ па десті. Көпшілік әңкі-тәңкі болған кезде 2002 жылы 12 айдың соңында Жозианға барып қызмет істегені 2 ай ғана болған Си Цзиньпин жолдас ИУ-ға келіп тексеру зерттеу жүргізді. Сол кезде жаңадан ашылған халықаралық сауда сарайының жауапшысы көпшіліктің күдік күмәнін ол кісіге мәлімдеді. Сол кезде Жозиан Джунго шағын тауарлары базары тобының бас алқасы Уи былай деді. Си Цзиньпин жолдас біздің базарымыздың орны мен ролын толық тұрақтандыра келіп, былай деп атап көрсетті. ИУ-дың халықаралық сауда базарын құруды белгілеуі біздің ИУ-ды дамыту ішжүзіндігіне үйлеседі. ИУ-дың шағын тауарларын халықараға танытуға құлшынуымыз керек. Бізде тамаша шарт жағдай және негіз бар. Осындай асқақ жігер болу керек. Бұл сөз біздің көңіліміздегі түйіншекті бірден шешті. Жозианда қызмет істеген кезінде Си Цзиньпин жолдас ілгерінді кейінді 11 рет ИУ-ға барып тексеру зерттеу жүргізген. Бұл жер оның Жозианның аудан өңірінің дамуын бақылайтын маңызды терезесіне айналды. Шағын аудан қалашығы жаһандану ауқымында қайткенде жол табалады. Си Цзиньпин жолдас былай деп атап көрсетті. Байлық абзалдылығы көрнекті болмаған жердің халықаралық бәсекелік қуатын күшейту арқылы әлемдік байлық пен базардан толық пайдаланып, бәсеке барысында ағалап алға шығуына әбден болады. ИУ бір бұрыштан көзге көрініп, дүниежүзі базарынан орын алды. Қаридар табылмаса, Гуанчжоу жәрмеңкесінде жарнама жасады. Гуанчжоу Бәйюн әуежайындағы 2000 итерме арбаға толған жарнама қағаздары арқылы тіпті де көп сатып алушы саудагерлер ИУ-дан хабар тапты. Ықпал күші болмаса, халықаралық шағын тауарлар көрмесін ашып, шекара сыртында таңдаулы бұйымдар сарайын салды. Саудагерлерді шетелге шығып көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, дүниежүзінің қамдау қажетсінуін ұштастыруға ырықтылықпен қатынасты. ИУ-дағы саудагерлер шетел тілін білмесе, ақысы үйрену класын ашып, саудагерлердің шетелдіктермен тікелей саудаласуына мүмкіндік жасады. Ағылшын тілі курсы арқылы Уаң Шуға да өзінің тұңғыш сыртқы сауда заказын қабылдады. Бір қыдыру шаралар ИУ шағын тауарлар базарын ішкі сыртқы сауданың қос бағытта жебейтін жедел даму кезеңіне түсірді. Сол кездегі Жозиан өлкесі ИУ қалалық сыртқы сауда экономикалық селбестік мекемесінің бастығы болған Хуа Чжонгкуй былай деді. Дәстүрлі шағын тауарлар саудасынан бүкіл ел ішінде сауда жасауға, оннан дүниежүзінде сауда жасауға дейін сондай-ақ сауда арқылы өнеркәсіпті, өнеркәсіп арқылы сауданы шебеп, сауда айналымы кәсіп арқылы ИУ экономикасының жалпы беттік дамуы шебелді. Жүнгі өнімдерінің сапасы айтарлықтай, бағасы арзан болу абзалдылығына сүйеніп, 3 жылға жетпейтін уақытта ИУ базары дүниежүзіндегі ең үлкен шағын тауар толайым сату базарына айналды. Әрі 25 мың өнеркәсіп кәсіпорны жетілдіріліп, ілме тоқыма байпақ кәсібі, әшекей бұйымдар, сыдырма сияқты 20 неше абзал кәсіп қалыптасты. 2005 жылы ИУ-дың халықаралық саудадағы жалпы сомасы 9 рет ел іші сауда жалпы сомасынан асты. Көп рет тексеру зерттеу жүргізу арқылы Си Цзиньпин жолдас, ИУ-дың тәжірибесі Жозиан өлкесінің жер-жерінің дамуы жөнінен маңызды ой салды және үлгі алу мәніне ие деп қарады. 2005 жылы 8 айдан бастап, ол арт-артынан бекіту жазып, ИУ-дың даму тәжірибелерін қорытындылауға жетекшілік етті. Жарым жылдан астам уақыт ішкерлі тексеру зерттеу жүргізу арқылы жаппай дөңгелек дәулеті қоғам құрудың табысты үлгісі, ИУ-дың даму тәжірибесі жөніндегі тексеру баяндамасы соңында қалыптасты. Баяндамада реформа жасап есік ашқаннан бері, әсіресе Жозианның қос 8 стратегиясының жетекшілігінде ИУ-дың сауданы жандандырып, қала құру, кәсіп саласының ықпалдастығын шебеу, қала мен ауылды біртұтас жоспарлауға мән беру, жарасымды дамуды ілгерілету, мәдениет негізін қоюлату, партия үкімет орындарының іс тындыруына күш салу сияқты 6 жақтағы тәжірибелері мен әдістері жүйелі қорытындыланды. 2006 жылы 6 айдың 8-ші күні ИУ-дың даму тәжірибесін үйрену жалпыластыру үшін Си Цзиньпин жолдас ИУ-ға тағы да келіп, Хыңтан қыстағында сұхбат жиынын ашып, мән мағынасын терең түсіндірді. Си Цзиньпин тағы былай деп баса дәріптеді. EU-дың даму тәжірибелерін үйренуде дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнату керек. EU-дың даму тәжірибесі өңірлік экономиканы дамытуда әмілеттің сыннан өткен дұрыс стратегияны бастан аяқ жалғастырып, міндеттің бірінен соң бірін арқалап, күш жалғау таяқшасын ойдағыдай жалғастырып, күш жалғау жарысын ойдағыдай жүргізу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын жалғастыру керек. Осыдан кейінгі 20 жылдан бері EU желік жағдайға қарай істеуге, жалпы жағдаймен тоғысуға, бұқараға сүйенуге, реформа жасауға, жаңалық ашудан ауытқымай, Си Цзиньпин жолдас нұсқаған беталысқа бастан аяқ табанды болды. Бүгінгі таңда EU-да EU, Синьцзян, Европа, Джунгу Европа кезекші пойыздері осы арадан жолға шығып, 20 неше мемлекет пен районға қатынайды. Бір қол фон дүние жүзін тұтастырады. Жасанды зерді арқылы бір кнопкамен көп түрлі тілді қолдануға болады. Жаңа ұрпақ әлемдік цифрлы сауда орталығында дүкендер тіке тарату бөлмесімен, жоғарғы төменгі қабаттар, жоғарғы төменгі буындар мен сауда шеңбері экологиялық шеңбермен барабар. Бүгінгі EU шағын тауарлар базарында 26 үлкен түрдегі 2 миллион 100 мыңнан астам тауар осы арада тоғысып, сауда торабы 233 мемлекетпен районды қамтыды. 2025 жылы EU-дың импорт-экспорт жалпы құны 836 миллиард 500 миллион юаньға жетіп, экспорт мөлшері бүкіл елдегі аудан қала райондар бойынша алдыңғы орынды иеледі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі экономика әлімін үйрену зерттеу бөлімінің меңгерушісі Чжао Чэнхуа былай деді. EU-дың табысты әмілеті бізге жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде желі жағдайға қарай істеп, тұрғыны дәл тауып, реформа жасауға, жаңалық ашуға, артықшылықты сәулелендіріп кемтікті толықтауға, ұзақ уақыт үлес қосуға табанды болу керектігін ұғындырды. Біз Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, өз байлығымызды, абзалдылығымызды тиянақ етіп, өзіндік ерекшелікке жоғары сапалы даму жолын қарастырып, бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуіміз және тоғысуымыз керек.
2: Өз хабарымыз. Башуди Си Цзиньпин таяуда негізді оқу-ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, негізді оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Қалың оқу-ағарту қызметкерлері былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын жетекші етіп, түрлі реформа шараларын шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, құлшына нәтиже жаратып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашуға үлес қосамыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті негіздік оқу-ағартуды негіздік сипатты, жетекшілік сипатты қызмет ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың баянды дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірледі. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, партияның жасампаздық назариясымен рухты сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Ниңша Хуйзу автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі негіздік оқу-ағарту басқармасының бастығы Ту Хуаньин былай деді. Башузидің маңызды нұсқауы негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге түбірлі бөлшем әзірледі. Негіздік оқу-ағарту істерін басқарушы ретінде негіздік оқу-ағартуды күшейтуге сапаландыруды нысана етіп, оқу-ағартудың жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, негіздік оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ішкелей ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартудың сапалы біркелкі болуын және қала мен ауылдың бір тұлғаланып дамуын жаппай ілгерілетіп, екіні азайту мен оқу-ағарту оқыту сапасының жоғарылауын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізуге құлшыну керек. Шанхай қаласы Хуанху районы Лоуан 1-ші сентрлі бастауыш мектебі партия ячейкасының шуджи Урунджин былай деді. 1-ші маусымда Башуджи Жұңғы коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы және Нанху төңкерістік ескерткіш сарайындағы қызыл галстук түсіндірушілерге ықыласты жауап хат жазды. Балаларымызда сол даңқтың ішінде. Бұл тапсырма жаңа бастама. Біз қызыл галстук түсіндірушілерін жалғасты негіз етіп, төңкерістік енді балалардың жүрегіне ұялатып, халық разы болатын мектепті құлшына жақсы басқарып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуына негізгі сатының күш-қуатын арнаймыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Оқу-ағарту заңдылығына бойсынып, саламаттықты бірінші орынға қойып сынды, оқу-ағарту танымын тенақтандырып, оқу-оқыту сапасын жоғарылатып, қалың оқушылардың тән саулығы мен жан саулығын есейе бершетуін, дарынды болуын жебеу керек. Халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негізгі оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу-ағарту әділдігі төменгі шегін мықтап сақтау керек. Шандың өлкесі Жинин қаласы орта районы Үйшу бастауыш мектебінің бастығы Лия былай деді. Бас жүлденің маңызды нұсқауы көпшіліктің мұрал арқылы адам тәрбиелеу сенімін анағұрлым бекемдеді. Біз партияның жаңалық ашу назариясы мен мектеп ауласын үздіксіз нәрлендіріп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектелендіріп, нөмірге жоғарылап оқуға ғана мән беретін сыңар жақты мектеп басқару ой желісінен арылып, идея саяси тәрбиені, дене шынықтыруды, эстетикалық тәрбиені, еңбек әмәлиятын күнделікті оқытумен анағұрлым терең тоғыстырамыз. Жиянси өлкесі Жиян қаласы Тайхы ауданы Чүйша ауылы центрлі бастауыш мектебінде музыка оқытушысы Сяу Хойбін ауыл қыстақ оқу-ағартуына 10 жылға жуық тамыр тартып, таулы өңірдегі үйде қалған балаларды музыка білімдерімен үйренуге, мәнбүк сыбызғысын жасауға, төңкерістік әндерді айтуға бастап келеді. Бас жүлденің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйренгеннен кейін ол төтенше шабыттанды. Ол былай деді: ауылғыстақ музыка оқытушысы ретінде менің жауапкершілігім эстетикалық тәрбиені ойдағыдай жүргізу. Мен осы жауапкершілігімді құлшына ада етіп, музыка арқылы балаларды әсемдікті байқауға, әсемдікті бейнелеуге, әсемдікті жаратуға жетектеп, таулы өңірдегі балалардың қаладағы балалар сияқты кішкентайынан көркемөнер білімдерін үйреніп, эстетикалық тәрбие барысында сенімге ие болып, арманға қанат қағуына мүмкіндік жасаймын. Шығыс солтүстік педагогикада жүйесіне қарасты орта мектептің бастығы Сяо Чжи Хау былай деді: біз сөз жоқ бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ойдағыдай дәйекті тенақтандырып, саламаттықты бірінші орынға қою сынды оқу-ағарту танымына бастамашылдықпен табанды болып, оқушылардың дене қуатын күшейту жоспарымен саламаттық мектеп құрылысы инженериясын жаппай атқаруға күш саламыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: ағартушылар рухын сәулелендіріп, ұстаздық мұрал, ұстаздық стил құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы мамандығын оқытушылар қосын жетілдіру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер саяси жауапкершілікті шынайы арқалап, мектеп басқару байлығын орналастыруды сапалыландырып, оқу-ағартудың жалпылық реформасын тереңдетіп, мектеп отбасы қоғам бірге күш салуды ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Сычуан педагогика тәжірибесі оқыту істері басқармасының үнемділік істерге жауапты орынбасар бастығы Жаң Жу былай деді: педагогика мектептері ірі ел таңдаулы ұстаздарын жетілдірудің бесігі ретінде сөз жоқ, негіздік оқу-ағартуға сапалы оқытушыларды жетілдіру саяси жауапкершілігі мен дәуірлік борышын арқалау керек. Біз бас жүлденің маңызды нұсқауын үздіксіз өлшем етіп, ағартушылар рухын сәулелендіруді мектеп басқарудың, мектепті жөнге салудың өзекті тұтқасы етіп, үкімет қаражатымен оқитын педагогика оқушыларын тәрбиелеу реформасын тереңдетіп, мектеп пен жергілікті орынның селбесіп адам тәрбиелеу текшесін құрып, жоғары сапалы оқытушылармен қамдау арқылы негіздік оқу-ағарту байлығын молайтып, сапасын жоғарылатып, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізуге оқытушылар негізін бекемдейміз. Оқу-ағарту министрлігі негізді оқу-ағарту меңгермесінің орынбасар бастығы Жан Дунбин былай деді: бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауында негіздік оқу-ағартуды дамытудың беталыстық түбірлі шешуші мәселелері терең байымдалып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының ұлы жобасы жасалды. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің негіздік оқу-ағартуында тарихи жетістіктерге қол жетіп, жүйелілік өзгерістер туылды. Біз бұдан екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындауымыз керек. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін ойдағыдай тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетуіміз керек.
1: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекеттік кеңес таяуда жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі пікірді басып тұратты. Пікірде мыналар атап көрсетілді: Қоғамдық қызмет партия мен мемлекет қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуімен мемлекеттің баянды тыныштығына, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына және халықтың бақыты мен амандығына саяды. Жаңа дәуірде қоғамдық қызмет күшейтуде Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр еткі жалпы мәжілістің рухын ішкерлендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Пашуди Си Цзиньпиннің қоғамдық қызмет жөніндегі маңызды пайымдауларын жаппай дәйектендіріп, партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, халықты өзек етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық өсемен ойдағыдай жүріп, жаңа дәуірдегі функциял тәжірибесіне табанды болып, және оны дамытып, бірге құратын, бірге басқаратын, бірге игіліктенетін қоғамдық басқару тізімін кемелдендіріп, жұңғыша социалистік қоғамдық басқару жолымен бұлышмай жүріп, жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті жоғары сапалы дамытып, жоғары өнімді басқару арқылы жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейдегі қауіпсіздіктің тиімдік балдастығын шебеу керек. Партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Пікірде партияның қоғамдық қызметке басшылық ету, түзіліс механизмін ақаусыздандыру, жаңа дөңгелденген салалардағы партия құрылысын күшейту, партия құрылысының негізгі сатыны басқаруға және негізгі сатының билік құрылысына жетекшілік етуін күшейту, бұқараны ұйыстыру, бұқараға ойдағыдай қызмет өтеу, негізді қамтамасыздандыруды күшейту сияқты жақтарда нақтылы талаптар ортаға қойылды.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 7 айдың 23 күні Бейжіңде халық сарайында Шек қауым палатасының бастығы Гансун Фуфумен кеңес өткізді. Жаулази былай деді: «Джунго Шек қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай дамыту екі елдің түбірлі және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Сондай-ақ екі ел халқының ортақ тілегіне де үйлеседі. Биыл Джунго мен Шектің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Джунго Шекпен бірге қошынып, екі ел қатынасының ақаусыз орнықты дамуы ілгерілетуді қалайды». Жаулази былай деді: «Чехтің жаңа кезекті үкіметі мен қауым палатасы Жунгоға белсенді нақты саясат атқарады. Жунго мұны айрықша алқайды. Екі жақ саяси негізді бекемдеп, екі ел қатынасының жақсару беталысын нығайтып, әр саладағы ауыс күйісті, барыс келісті қайта бастауы әрі күшейтуі керек. Селбестіктің көмескі күшін ашып, жаңа энергия, электрлі автомобиль сияқты салалардағы селбестікті күшейту жөнінде ізден жасап, екі ел кәсіпорындарының қаржы қосу селбестігін кеңейтуін қолдау керек. Гуманитарлық ауыс күйісті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын шебеу қажет. Халықаралық істердегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу керек». Жаулази мұналарды баса дәріптеді. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Шек қауым палатасымен достық барыс келісті күшейтіп, заң шығаруды бақылау, экономиканы дамыту, халық тұрмысын жақсарту сияқтыларды арқау етіп, ауыс күйіс жасап, өзара үлгі алып, екі жақты селбестікке тиімді заңды құжаттарды жасап, оған өзгеріс енгізіп және оны бекітіп, парламент бірлестігі сияқты көп жақты механизм жүлгесіндегі қарым-қатынаста селбестікті жиілетуді қалайды. Шек қауым палатасының анағұрлым көп мүшелерінің Жунгоға сапарлай келуін қарсы аламыз. Жаулази былай деді: «Төраға Си Цзиньпин дүниежүзілік жасан зерде жиналысында арқау сөз сөйлеп, Жунгоның майданы мен қуаттамасын байымдады. Жунго Шекті қамтыған әр елмен бірге әділ үйлесімді әлемдік жасан зердені басқару жүйесін орнатуды қалайды». Гансун Фуфу былай деді: «Шек пен Жунгоның стратегиялық серіктестік қатынас орнағандығының 10 жылдығы екі ел жөнінен ерекше мәнге ие. Осы берік негізде екі ел қатынасының үздіксіз алға дамитындығына сенеміз. Шех бір Жунго саясатына табанды болады. Жунгомен саяхат селбестігін күшейтіп, экономика, сауда, мәдени мұралар көрмесі, тіке авиация сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетуді үміт етеміз». Шех қауым палатасы Жунго мемлекеттік халық құрылтайымен достық барыс келісті күшейтіп, халықтың достығын нығайтуды қалайды. Чжэнь Цзянбан кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 7 айдың 23 күні Бейжіңде Чек қауым палатасының бастығы Гансун Фуфумен кездесті. Уан Хунин былай деді: «Жунго мен Чек халықтарының достық барыс келісі арыдан бастау алады. Биыл Жунго мен Чектің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Екі елдің селбесті көмескі күші зор, болашағы нұрлы. Жүңгір чехпен қол ұстаса құлшынып, бір-бірінің өзекті мүдесімен көкейтесті қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, нақтылы селбестікті күшейтіп, жүңгі мен чехтің дәстүрлі достығының қайтадан өміршеңді күшке ие болуын ілгерілетуді қалайды. Уан Хунин жүңгінің Тайван мәселесі және Сизанға саятын мәселелердегі принциптік майданын таныстырып, жүңгі мемлекеттік саяси кеңесінің жүңгі чех қатынасының ақаусыз орнықты дамуын шебеуге үлес қосуды қалайтындығын білдірді. Гансун Фуфу былай деді. Чех бір жүңгі саясатына табанды болады. Бұл екі ел қатынасының маңызды тірегі. Чех екі елдің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығын орай етіп, жүңгімен пікірлесуді, селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының алға қарай дамуын ілгерілетуді қалайды. Чех қауым палатасы екі елдің экономика, сауда, саяхат, тіке қатынас, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісін, селбестігін ілгерілетуде, халықтың достығын күшейтуде белсенді рөл атқаруды қалайды.
2: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңес таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жалпы халықтық дене шынықтыру жоспарын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде жалпы халықтық дене шынықтыру істерін жоғары сапалы дамыту жөнінде орналастыру жасады. Жоспарда мыналар дәріптелді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, жалпы халықтық дене шынықтыруға әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы халықтық дене шынықтыруға негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін, жарамдылығын анағұрлым жоғарылатып, дене тәрбиеде қуатты ел саламатты жүңгі құруды жеделдету керек. Жоспарда жалпы халықтың дене шынықтыру тізімі жүйесін үздіксіз кемелдендіру, бұқараның маңайындағы дене шынықтыру алаң құрылғылары құрылысын анағұрлым сапаландыру, бай мазмұнды бұқаралық жарыс қимылдарын өрістету, жалпы халықтық дене шынықтыруға ұйымдастыру, қызмет өтеу тарабын ақаусыздандыру, ғылыми дене шынықтыруға жетекшілік ету, қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, жасанды зерделеуден пайдаланып жалпы халықтың дене шынықтыруын дамыту, түрліше қауымның парықты дене шынықтыру қажетін қанағаттандыру сияқты он жақтағы басты міндет орналастырылды. Әрі нысана міндеттердің орындалуы көзде ұсталып, қамтамасыздандыру шаралары алға қойылды.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7 айдың 23 күні 2026 жылдың алғашқы жарым жылындағы еліміздің кеме өнеркәсібінің санақ санды мәліметін жариялады. Санақ мәліметте мыналар көрсетілді. Еліміздің кеме жасау мөлшері, жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшері және қолдағы тапсырыс мөлшері сынды үш үлкен өзекті көрсеткіш тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге көтеріліп, дүниежүзі базарында жалғасты ең алдыңғы лекте келеді. Биыл

0: алдыңғы жарым жылда еліміз жасап өткізіп берген кемелердің жалпы көтерімділік мөлшері 36 миллион 500 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 51,2% артқан. Кеме жасау кәсіпорындары тоқтамға қол қойған, бірақ әлі тапсырылмаған кемелердің жалпы көтерімділік қуаты 363 миллион 250 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 54,9% артқан. Джунгоның кеме жасау кәсіпорындары жаңадан міндетіне алып жасаған кеменің ең зор көтерімділік қуаты 121 миллион 60 мың тоннаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 173,1% артып, тарихтағы жылдық тапсырыстың ең жоғары деңгейінен асып кетті. Жаңадан тапсырыс қабылдау санды мәліметінде бытыранды жүк кемесі, теуіз сандықты кеме және пароход сынды еліміздің шүлкен негізгі кеме тұрпаттарының жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшерінің халықаралық базардағы үлесі 80%-ден асып, жасыл төмен көмір қышқыл газды кеме еліміздің кеме жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәржесін жоғарылатудағы өзекті мазмұнына айналды. Джунго кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Лиен Чен былай деді. Үрдіс 3 жыл Джунгоның жасыл кемелерінің жаңадан тапсырыс, қабылдау салыстырмасы бастан-аяқ дүниежүзі базарының 68%-ден астамын иелеп келеді. Тұтас кәсіп саласы атап айтқанда, кеме жасау зауыты ғана емес, жүйеден жабдық зауыты да энергияны аз сарп ететін, ластануды азайтатын жасыл техникаға бар күшпен бұрылыс жасауда.
1: Өз хабарымыз қосымнан шегінген әскерилер істері министрлігі орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі мемлекеттік қос қолдау қызметіне басшылық группа кеңсесі бірлесіп ұқтыру шығарып, жер-жерден әскери бөлімдерден 1 тамыз кезінде армияны қолдау, әскерилерге және құрбандардың отбасындағыларға қамқорлық жасау, үкіметті қолдап халықты сүю қызметін тыңғылықты істеуді талап етті. Армия мен жергілікті әрдәржелі орындар Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіруді орай етіп, армия мен халықтың бірлескен достық қимылын кең көлемде өрістетіп, мерекелік қос қолдау райын қалыптастырып, армия халықты қызу сүйетін, халық армияны қолдайтын тамаша қоғамдық салтты дағдыландыру керек. Жер-жер әскери бөлімдердің іс жүзіндік қиыншылығын белсенді ырықты түрде оқысып, мәселелерді ұтымды шешетін шаралар мен әдістерді бағыттамалы түрде зерттеу керек. Әрқайсы әскери бөлімдер экономикалық қоғамдық құрылысты зор күшпен қолдап, қыстақтарды көркейтуге, дамытуға дем беріп, мейір бағыштау халыққа қолайлы қызмет ету қимылын белсенді өрістетіп, қатерден арашалау, апаттан құтқаруға қатысты қызметтерді тыңғылықты істеу керек. Армия мен жергілікті әрдәржелі орындар әскерилердің отбасындағылардың қосынан шегінген әскерилердің және басқа да қамқорлық жасалатын объектілердің заңды ұқық мүддесін заң бойынша өнімді қорға, қосынан шегінгендерді орналастыру отбасындағылардың жұмыстануы сияқты армияны қолдау шараларын кемелдендіруді ілгерілетіп, командир жауынгерлерді ұйымдық жақтан қамтамасыздандырып, уайымнан арылтып, бар ынта-пейілі мен әскери жаттығуға, соғысқа дайындалуға ынталандыру керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі таяуда туындамай энергияны дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын бірлесіп басып тұратты. 2030 жылға барғанда еліміздің туындамай энергия тұтыну жалпы мөлшері 1 миллиард 800 миллион тонна айналасындағы өлшемді көмір мөлшеріне жетеді. Туындамай энергияның жылдық төк тарату мөлшері 6 триллион киловатт-сағат айналасында болады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғоша сипагерлік пен дәрі-дәрмек кәсібін гүлдендіру дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жобада 2030 жылға барғанда жалпы халық пен тұтас тіршілік периодын қамтыған жұңғоша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеу жүйесі анағұрлым кемелденіп, барлық адамның жұңғоша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеуінен игіліктенуін жүзеге асыру керектігі алға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет сатылымы 7 айдың 23 күні 5 миллиард юаннан асқан. Биыл жазда Джунго мен шетелдің 100-ден астам жаңа фильмі арт-артынан қойылды. Бұл төңкерістік тарих фильмі, сүйіспеншілік фильмі, комедия, картон фильмі сияқты көп негізді түрлерді. Әсіресе 8 әулие 3 патшалық қисасының бірінші бөлімі Лоянға таласу сияқты бір топ жастар қауымына арналған жаңалықшыл картон кино фильмдерді қамтиды.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 23 күні өткізілген 2026 жылғы халықаралық математиктер жиналысының ашылу салтында Джунго математик

0: актері Ван Хунминьтің үй Филдес сыйлығын алды. Бұл Жунго азаматтығындағы математиктердің тұңғыш рет осы сыйлықты алуы. Осы сыйлық әр 4 жылда бір рет таратылады. Ол халықаралық математика саласындағы ең жоғары даңқтардың бірі. Математика саласындағы Нобель сыйлығы деп аталады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш сұнтыңын тарамып, 7-ші айдың 23-ші күні Иранға қаратылған кең көлемді соғыс әрекетін қайта бастауды ойласып жатқандығын білдірді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 7-ші айдың 23-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні Кувейттің Ал-Адири базасындағы Ақыштың ерекше электрондық соғыс қосынына соққы беріп, көптеген Ақыш армиясы жараланды және қаза болды.
0: Өз хабарымыз. Қалқарада мұнай бағасы 7-ші айдың 23-ші күні зор дәрежеде қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орны 9-ші айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың әр баррелінің кесікті бағасы 92.19 долларға жетіп, 6.17% қымбаттаған. 9-ші айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің кесікті бағасы 100.69 долларға жетіп, 7.04% қымбаттаған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбек қызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: 7-ші айдың 17-ші күнінен 23-ші күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді.
3: Тайланд орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Тайландтың бірінші 90-дағы экономикасы оқсас кездегіден 2.8% артты. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, жұңғы жасанды зерденің дамуына пәрменді қозаушы күш қосуды дәріптеді деген мақаланы тыңдайсыздар. 7-ші айдың 17-ші күннен 23-ші күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Халықаралық қайраткерлер Жунгоның жасанды зерденің алға басуын, ізгілікке қарай дамуын ілгерілету дәріптемесін жоғары бағалап, Жунгоның дүниежүзіндегі оңтүстік елдердің қабілет құрылысын күшейтуіне ақыл парасы шақтағы олқылықтарын торықтауға көмектескен нақтылы шараларын алқады. Бұл Жунгоның жауапкершілік арқылы айтын ірі ел ретіндегі жауапкершілігін әйгілеумен бірге дүниежүзіндегі жасанды зерденің ақаусыз, қауіпсіз, тәртіпті дамуына баяндары пәрменді қозғаушы күш қосты деп қарады. Германия жасанды зердені зерттеу орталығының меңгерушісі Ханс Осклайт былай деді. Таяу жылдардан бері Жунгоның жасанды зердесінің даму беталысы тебінді болып, ғылыми зерттеу мақалаларын дайындау, патентті орналастыру, алдыңғы лектік моделді зерттеу ашу және кәсіп саласын қолдану сияқты жақтарды бір шама күшті, халықаралық, бәсекелік қуатты әйгілеп, ішінара салалар да дүниежүзінің алдыңғы легіне өтті. Қазақстанның орынбасары Зонли, жасанды зерде және цифрлы даму министрі Мадью былай деді. Жунго қазір әлемдік жасанды зерде саласының маңызды бастаушысына айналды. Жунго қуаты мығым бір топ, жоғары ғылым техника кәсіпорындарын жетілдірумен бірге, жаңалық ашу жетістіктерін өнеркәсіп қатынас, емдеу сияқты салаларда жедел қолданып, ғылыми зерттеу, есептеу қуат құрылғылары, дарындыларды тәрбиелеу, нақтылы орындарда қолдану сынды кемелді экологиялық жүйе қалыптастырды. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жунго дүниежүзімен жасанды зерденің даму тәжірибелерімен техникалық жетістіктерінен белсене игіліктенді. Руанда Кигали дербес тәжірибесі ғылым және техника жүйенің бастығы Джан Боско Мусабей былай деп қарады. Жұңғы ашық жасанды серде моделін зор күшпен дамытып, дүние жүзіндегі жасанды серденің дамуына маңызды үлес қосты. Ашық жасанды серде озық техникаға ие болу шартын төмендетіп, байлығы шекті елдердің жергілікті жаңалық жаратуына орай жаратты. Жұңғы Португалия жасанды серде және әлеуметтік денсаулық сақтау техникасы бірлескен тәжірибеханасының Португалия жақтың меңгерушісі, жасанды серде маманы Ариндо Оливала былай деді. Жұңғының даму жетістіктері дүние жүзіндегі жасанды серде жаңалық ашуды маңызды әмілеттік тәжірибелермен қамдады. Жұңғы Португалия бірлескен тәжірибеханасы екі жақтың нақтылы селбестігінің жанды мысалы деуге болады. Дүниежүзілік жасанды серде селбестік ұйымы Шанхайда дүниеге келді. Жасанды серде селбестігін дамыту әрекет жоспары, халықаралық жасанды серде этикалық басқару әрекет жоспары, өзара сенімділік, өзара байланыс жасау, өзара меңгеру әлемдік селбестік тәріптемесі сияқты желілес жетістік құжаттары шоғырлы жарияланды. Жұңғының жасанды серденің дамуын ілгерілетудегі нақтылы шаралары халықаралық қоғамның жаппай үн қосуына ие болды. Ресей зунтуының қауіпсіздік істеріне жауапты сәйкестіру маманы Руан Парфингио былай деді. Жасанды серде техникасы экономиканың қоғамның әр саласында кеңінен қолданылуда. Сәйкесті техникалық ережелерді жасау сөз жоқ жүзеге асады. Чүнгі жасанды серде саласында дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Дүниежүзілік жасанды серде селбесі ұйымын құруды дәріптеді, әрі оны ілгерілетуге күш салатын болды. Оңтүстік Африканың негізгі медиасы Дербес желі ақпарат торап бекеті мақала жариялап, былай деп баға берді. Дүниежүзілік жасанды серде селбесі ұйымының құрылуы жаһандану дәуіріндегі іріс. Жасанды сердені басқару диалогына қатынасу даму жолындағы елдер жөнінен төтенше маңызды. Бүгін ережені жасауға қатынасқан елдер болашақтағы цифрлы экономиканы сомдау жағында мығым күшке ие болатын болды. Жасанды серде бүкіл адамзаттың ортақ ақыл парасат жауһары және бағалы байлығы. Осы озық техниканың адамзатқа бақыт жаратуына мүмкіндік жасау халықаралық қоғамның жалпылық үміті. Танзания қорғаушылар газетінің беделді қазына тілшісі Джамыс Кандоя былай деді. Ғылым техникада жаңалық жарату жаңа даму қамалына айналмай, бүкіл адамзатқа қызмет етуі керек. Жұңғының бір қыдыру дәріптемелері көп деген өркендеп келе жатқан елдердің әлемдік жасанды сердені басқаруға анағұрлым әділ атсалысуды үміт еткен ортақ тілегіне жауап қайтарды. Иордания Хусайн бин Талал дашесінің стратегиялық зерттеу профессоры Хасен Даджа былай деді. Жұңғы тәжірибесінің өзгешелігі оның жасанды серде техникасын дамыту қарқында ғана емес, оның кәсіп саласында жаңалық ашуды, экономикалық дамуды, әлемдік басқаруды және адамгершілік жауапкершілікті байланыстыратын жалпы беттік стратегиялық болашақты алға қоюында. Бұл әр жақтың әлемдік жасанды серденің болашағын бірге сомдауын ілгерілетеді.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Тайландтың экономиканы жандандыру түрлі шараларының өнімділігі көрінікті болды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Тайланд Орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Тайландтың бірінші 90-дағы экономикасы оқсас кездегіден 2.8% артты. Тайланд медиалары талдау жасап былай деді. Тайландтың экономикалық арту жағдайы межедегіден тебінді болды. Бұл негізінен экспорттың артуы мен экономиканы жандандыру шараларының тиянақтануының арқасы. Тайланд сауда министрлігінің сауда саясаты мен стратегия кеңсесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда зат экспорт сомасы 162 миллиард 90 миллион Америка долларына жетіп, оқсас кездегіден 17% артқан. Жүйеден электрондық өнімдер, компьютер және ұсақ бөлшектер экспорты көрінікті артып, автомобиль, азық-түлік сияқты өнімдердің экспорты тебінді болып, экономиканың артуына тірек болатын маңызды қозғаушы күшке айналған. Тайланд мемлекеттік кеме тасымал комитетінің межесінше, биыл Тайландтың экспорт мөлшері 8-10% артады. Осы құрылымның төрағасы Дана Күн негізгі сауда серіктерінің орнықты сұранысы соңғы жарым жылдағы экспорттың артуына пәрменді тірек болатындығын айтты. Саяхат кәсібі әлі де Тайланд экономикасының маңызды тірегі. 7 айдың 4-ші күніне дейін Таиланд биыл халықаралық саяхатшылардан жиыны 16 210 000 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі шамамен 782 миллиард 600 миллион тайжудан асты. Халықаралық экономикалық орта сияқты факторлар ықпалына ұшырағандықтан, шекарадан кірген саяхатшы саны ұқсас кездегіден сәл төмендеді. Алайда саяхат тұтынуы біршама тебінді болып, қонақ үй, ас су, бөлшек сату, қатынас сияқты қатысты кәсіптердің орнықты артуын жебеп, жұмысқа орналастыруды кеңейтуге, ішкі сұранымды арттыруға берік тірек әзірледі. Жыл басынан бері Таиланд үкіметі экономикаға дем беру және тұтынуды жебеу шараларын шығарып, белгілі өнімділікке қол жеткізді. 5-ші айда Таиланд билік кеңсесі межесеп көлемі шамамен 175 миллиард тайжу келетін қаржы қосып, таиландтықтардың таиландтықтарға көмектесу ұсынды тұтынуды жандандыру жаңа кезекті жоспарын ресми бекітті. Мұндағы мақсат тұрғындардың тұрмыстық өзіндік құнын төмендетіп, негізгі сату экономикасын серпілту және орта шағын саудагерлерді қолдау. Таиланд қазына министрлігі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 26 миллион 40 600 адам шартқа толып тізімге алынған. Бұл үкімет белгілеген 30 миллион адамдық нысананың 87%-ын ұстайды. Бұдан сырт 1 миллион 46 900 саудагер тізімге алдыруға қатынасқан. 7-ші айда қаржы қосуды жебеу комитеті шамамен 65 миллиард тайжу жаңа қаржы қосу нысанын бекітті. Бұл азық-түлік мәнерлеу, ауяция, озық жасау сияқты көптеген салаға саяды. Таиланд қазына министрлігі бүкіл ел бойынша қаржы қосудың ішкі өндірістің жалпы ұнындағы салыстырмасын қазіргі 22-23%-ден 30%-ке жоғарылатуды ортаға қойып, әлеуметтік қаржы қосуды кеңейту арқылы жеке капитал мен шетел саудагерлерін тікелей қаржы қосуға баурап, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күшін қалыптастыруды үміт етті. Таиланд шығыс бөлігі экономикалық дәлізін экономикаға бұрылыс жасауды ілгерілетудің және шетел қаржысын баураудың өзекті тұғыры етті. Шығыс бөлігі экономикалық дәлізі Таиландтың кәсіп дәрежесін жоғарылату, шетел қаржысын баурау және өңірлік жоғары деңгейлі жасау кәсіп орталығын құрудағы мемлекет дәрежелі экономиканы дамыту стратегиялық районы. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың табыс бажысы азайтылады немесе кешірмеділеді. Импорт етілген жабдықтардың кеден бажысында тиімділік жасалады. Жерден пайдалануда қолайлық жаратылады. Таиландтың зонуи ану тинін таяуда былай деді. Шығыс бөлік экономикалық дәлізінің негізді құрылғылары жалпы жақтан кемелденді. Қазіргі қызмет түйіні құрылыс жүргізуден саудагер шақыруға ойысты. Үкімет ырықтылықпен халықаралық таныстыру өрістетіп, анағұрлым көп ел аралық кәсіпорындарды Таиландқа барып қаржы қосуға баурайды. Шығыс бөлік экономикалық дәлізі кеңсесі мынаны алға қойды. 2027 жылға барғанда шығыс бөлік экономикалық дәлізін жан-жақтылы дамыту, 2023 жылдан 2027 жылға дейінгі жоба нысанасы іске асырылады. Бұл 500 миллиард тайжу нақты қаржысын баурау. Өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын жылына орта есеппен 6.3% арттыру. Сондай халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібі. Осы заманғы қызмет өтеу кәсібі мен жаңалық ашу кәсібі шоғырын қалыптастыру сияқтыларды қамтиды. Мамандар былай деп қарады. Таиланд үкіметі 2030 жылға барғанда Таиландтың жалпылық бәсекелік қуатын дүние жүзі бойынша алдыңғы 20 орынның қатарына енгізуге күш салады. Болашақта жасанды зерде және цифрлы техника саласында саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, саяхат кәсібі, емдеу денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық мәнерлеу кәсібі, экономика сияқты кәсіптерді жедел дамытып, еңбек күш базарының бәсекелік қуатын жоғарылатуға құлшынады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтарды осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қашанда шаңырақтарыңыздан әсем ән қалықтап, тәтті күй шарықтай берсін, күндеріңіз көңілді, жұмыстарыңыз өнімді болсын деген тілегімізбен бүгінгі ән домбыра бағдарламамызды бастаймыз. Домбыра мұнша шешен болдың неге? Күй толғаған көкірегің шежіре ме? Сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағым тиіп кетсе ішегіңе деп. Қазақ халқының ұлт аспабы домбырадан терең тарихтың бар екен, бірақ ауыз сөзбен жеткізген ақындарымыз. Мұны айтпағымыз бүгінгі күй күмбір айдарында сіздердің назарларыңызға өз заманындағы ауылының белді биі болған дәулескер күйші бабаларымыз жайында жазған Күлбақыт Әбдуәли қызының кеңес күйлеріне аялдағанда атты мақаласымен бірге баба күйшілеріміздің кеңес тақырыбындағы күйлерін өз орындауында назарларыңызға ұсынбақпыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Даланың өзіндей, тананың сөзіндей, мәңгілік сарын, күй күмбірі.

0: Қалекей, ендеше қадірменді тыңдарман, мақалаға орын бермес бұрын әуелі мақаланың авторы қоңыр домбырасын қолына алып бебеулетіп сандаған жылдардан бері Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінде белді домбырашы болған тыңдарман жүрегін есті күйлермен әлдилеген, бұл күндері зейнетке шықса да домбырасын жанынан тастамай әлі де тынбай ізденісті еңбектер жасап келе жатқан мемлекеттік екінші дәрежелі орындаушы күйші сазгер Гүлбақыт Әбдіуәли қызының қысқаша өмірбаянымен таныстырып өтейін. Гүлбақыт Әбдіуәли қызы 1957 жылы мамыр айында Іле Қазақ автономиялы облысына қарасты Текес ауданының Қаражон жайлауының Көлқайқы деген жерінде туған. Бастауш орталау мектепті осы ауданның Қарадала ауылында оқыған. Ол 1975 жылы Іле облыстық мәдениет мекемесінің кәсіптік талдау емтиханынан өтіп, Іле Қазақ автономиялы облыстық ән би үйірмесіне төте қабылданады. Осыдан соңғы 40 жылға таяу уақытта ол осы өнер ордасында тапжылмай істеп, істей жүріп үйреніп, үйрене жүріп зерттеп, Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінің мүшесі, мемлекеттік екінші дәрежелі орындаушысында кәсіптік мамандық дәрежеге көтеріледі. Гүлбақыт Әбдіуәли қызы алдыңғы ғасырдың 70-ші жылдарының аяқ шенінен басталған халқымыздың байырғы ән күй мұраларын зерттеп, таспағалу, оркестрде орындаудың көп редкі қабағат қарбалас жұмыстарына қатынаса жүріп, өз жанынан 40-қа таяу ән күй туындылар жаратады. Халық күйлерін және Бейсенбі, Қожеке, Қайрақбай, Әшім қатарлы аға буын әйгілі күйшілердің күйлерін де орындайды. Ол ел ішіндегі ірі-ірі көркемөнер байқауларына қатынасудан сырт, екі рет Қазақстан Республикасына барып, концерт қою, мәдениет алмастыру өнер сапарына қатынасады. Гүлбақыттың өз туындылары және ол орындаған көне күйшілердің күйлері ұзақ жылдардан бері орталық халық радиостанциясы және жергілікті радиостанцияларында беріліп келеді. Күйші сазгер Гүлбақыт Әбдіуәли қызының өнер жолындағы жемісті еңбектері жұрт назарына ілініп, зерттеуші және мамандар ол жөнінде түрлі басылымдарда бірқанша ғылыми мақалалар жариялады. Оның есімі 20-шы ғасыр қазақ сазгерлері атты топтама жинаққа енгізілді. Гүлбақыт Әбдіуәли қызы бұл күндері зейнетте болғанымен өнер жолындағы ізденістерін әлі де жалғастырып келеді. Ол Джунго музыканттар қоғамының мүшесі, автономиялы райондық Іле облыстық музыка қоғамының мүшесі, Іле облыстық 62 қоңырды зерттеу қоғамының мүшесі, мемлекеттік екінші дәрежелі орындаушы, Іле облыстық саяси кеңестің мүшесі сынды қоғамдық міндеттерді өтеген. Қазақ халқының күй мәдениетіндегі жылқы образы, әйгілі күйші Әшімнің өнер мектебінен түйгендерім, дүл-дүл күйші Қожеке Назарұлы қатарлы бір қанша мақалалары түрлі басылымдарда жарияланған. Домбраматты ән музыкасы, Синьцзянь бойынша жаңандерді саралап бағалауда екінші дәрежелі сыйлықты еншілеген. Гүлбақыт Әбдіуәли қызы партия мен мемлекеттің сараптал басшылық саялы саясатының арқасында жемісті еңбектер жасап, өзі жұмыс жасаған Іле Қазақ автономиялы облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінің гүлденіп көркеюіне қалтқысыз еңбек еткен. Міне бүгін партия мен үкіметтің әбзал саясатының арқасында бұл күндері зейнеттік ғұмырын бастап, өз жанынан талайлаған тамаша күйлер шаратқан, жүйеден қазақ күйлерінің дамуына еселі еңбек еткен, тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған күйші сазгер. Қана кейіндеше ендігі кезегімізді Гүлбақыт Әбдіуәли қызының кеңес күйлеріне аялдағанда атты мақаласына берейік. Кеңес күйлерін аялдағанда шығыс күйшілік дәстүрінің бір бұтағы саналатын Алтай, Тарбағатай және Іле күйшілік мектептерінде өңірлік бөгенайы айқын мен мұндалап көзге түсетін күй жанрының бір шоғыры кеңес күйлері. Кеңес атты тармақты немесе желдес күйлер көбінесе ел басына күн туған бақ пен сордың қатар жүретін сәттерінде ел ішіндегі халық өміріндегі қым-қуыт көкейтесті. Шиелі даушарларды шешім етуде ел ардагерлері бас болып ақыл кеңес құрып жұртты береке-бірлікке шақырудың алқалы бас қосуларында туындапты. 1803 жылдан 1872 жылдар аралығында жасаған баба күйші Бейсенбі Дөненбайұлы бала жасынан ел егейлеріне ілесіп, өмірге терең араласып, есейе келе ысылып, ел ішіндегі талай-талай даушар, талас тартыстарда көшелі ой, көсем сөздері, қарақылды қақ жарған әділ қазылық арқылы жұрт алқауына бөленіпті. Ол осындай қайнаған өмір ортасында бастан кешкен елеулі оқиғаларды арқау етіп, өз жанынан қыруар күймұраларын қалдырыпты. Басқа да күймұраларын айтпағанда Бежеңнің абзал ақыл қосып келелі кеңес беру сарынындағы терең ойлы толғанысты күйлерінің өзі 30-дан асады екен.
1: Бейсенбі Дөненбайұлының күйі көк үйірім кеңес, орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Еліміз қазақтарының 19-шы ғасырдағы үш үлкен күй арнасының біріне уәкілдік ететін баба күйші Қожеке Назарұлы 1823 жылдан 1885 жылдар аралығында жасаған. Оның күйлеріне назар салсақ, онда көбінесе мұң мен зар, күйініш сезімдері бел алып жатады. Оның күйлеріндегі мұңды да ойлы ырғақ ритмдер әрине сол тұстағы қалың халық бұқарасының тағдыр тауқыметі екендігі айдан анық. Демек оның терең толғанысты адуын өзендердің атжал толқындарындай өршіл рухты күйлері тарғалаң заманда еркіндікке, теңдікке талпынған халық тілегінің ұшқынын байқатады. Ал күйшінің халқымыздың байырғы заман халық дастандар мен аңыз эпостарын арқау еткен күйлері жаратылыс дүниесінің сайын сахараның көз сүріндірерлік көркем көріністерін бейнелеген сұлу сазды, әсем ырғақты күйлері өз алдына ұлан асыр дүние. Қожеке күй мұрасының тарихтың бірнеше ғасырлық сүрлеу соқпақтарынан өтіп, ұрпақтан ұрпаққа үзіліссіз жалғасып, бүгінгі өркениетті өмірімізбен қауышып отыруы, оның күй мұрасының ел жүрегінен жол табалғандығында. Ал күйшінің кеңес күйіде сарынды да толғанысты шертілетін бірегей туынды.
1: Қожеке Назарұлының күйі кеңес, орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: 19-шы ғасырда ғұмыр кешкен баба күйші Қайрақбай Шалекеұлы 1808 жылдан 1877 жылдар аралығында жасаған мол күй мұралар қалдырған күйші. Қайрекеңнің күйлері жан тебірентерлік қоңыр үнділігі және өзіндік мәнер нақышымен жұрт жүрегінен жол тауып кең тараған мәңгілік туындылар. Күйшіден Бұтабайға кеңес қатарлы бірнеше кеңес күйлері заманымызға жетіп отыр.
1: Қайрақбай Шалекеұлының күйі Бұтабайға кеңес. Орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Ал әйгілі күйші Әшім Түңсе болы 1862 жылдан 1896 жылдар аралығында жасаған. Ол кеңес атты күйдің өзінен жеті бұтақ күй шығарып, кеңес күйлерінің өрісін ұзарта түсіпті. Күйшінің кеңес күйлеріне назар салсақ, халқымыздың көне қоғамдағы күй тұрмысын арқау етіп, бай кедей арасындағы күресті, тұйыққа тірелген ел тағдырын астар етіпті. Оның кеңес күйлерінде бірде өршіл қиялдар қанат қақса, тағы бірде тұншығып өксік атып боздаған мұңды ырғақ сарыны бебеулейді. Күй сазы баяу да байыпты сарындарға толы болып, бірде аз да төк ойды сапырады. Жиіп айтқанда, Әшекеңнің кеңес күйлерінің құрылымы шымыр, көркемдік деңгейі жоғары, ел арасында кеңінен тараған бірегей туындылар.
1: Әшім Дүңшұлының күйі Салықшы кеңес. Орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Ленің өртекес өңірінде өткен Мазақ Шалғабай болы 1863 жылдан 1937 жылдар аралығында жасаған.
1: Мазақ Жалбағайұлының күйі кеңес. Орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлі қызы.

0: Тоғызтарау өңірінде өткен Тілеміс Есенұлы 1881 жылдан 1907 жылдар аралығында жасаған.
1: Тілеміс Есенұлының күйі «Кеңес», орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Қазіргі Құлжаудан өңірінде өткен Қарайт Күшікұлы 1825 жылдан 1881 жылдар аралығында жасаған.
1: Қарайт Күшікұлының күйі Кеңес, орындайтын Гүлбақыт Әбдуәлиқызы.

0: Халықтың жаназығы күйдесек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Жоғарда аты аталған күйшілер арғы заман күйлерін бізге жеткізіп шыққан емес, өз заманының айнасы іспетті мол күй мұраларын қалдырған тапқыр тілді, шешен де шежіре, билік кесім айтудағы дарындылығымен әйгілі ел тізгінін ұстаған ардагерлер болған. Әр өңірдегі күйшілердің кеңес күйлеріне зер салсақ, күй авторларының жасаған ортасы, кешкен өмір болмыстары мен шертілу слоптарының ұсамастығына қарай, күйдің мазмұн құрылымы, шертілу сарыны бір-бірінен айқын дараланады. Бұл менің жоғарыда аталған әйгілі күйшілеріміздің кеңес күйлерін талай жылдар бойы шертіп үйрену барысындағы көңіліме түйгендерім. Көне заман күй шежірелеріне ден қойсақ, кеңес атты тармақты күйлер жанрын шығыс күйшілері туындатып, ұрпақтар бойы желісін үзбей дамытып, бүгінгі дәуірімізге жеткізгендігін әбден білеміз. Сөз соңында кеңес күйлерінің салтанатты керуені алға тарта бергей деген тілегімді білдіремін. Жоғарда сіздер Гүлбақыт Әбдуәлиқызының кеңес күйлері жайлы ойға түйгендерімен дәулескер күйшілеріміздің кеңес атты күйлерін өз орындауында тыңдадыңыздар. Енді жалғасты Гүлбақыт Әбдуәлиқызының өз жанынан шығарған кеңес атты күйін бірлікте тыңдайық.
1: Гүлбақыт Әбдуәлиқызының күйі кеңес орындайтын аптор.

0: Қадірменді тыңдарман, вақт байланысымен бағдарламамыздың сырге жерінде біз әуе толқынымыз арқылы Гүлбақыт Әбдуәлиқызына мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілейміз. Сонымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әдебиет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Сонымен бірге жылқы түлігіне арналған әңгілеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол үйрету болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілерде болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол үйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

Төрттүліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым-қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манаптай ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз.

0: Мұса байға, енді мынау жылқы түлігіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңіз жөніндегі келелі кеңесіңізді жалғасты сабақтасаңыз.
1: 23-ші жүйрік аттың тұяғын зерттеу. Жүйрік аттың тұяғы дегенде арғымақтың тұяғы тасты басса кетілер, сазды басса жетілер дегендей, бәйгі атының тұяғына қарап оның қуатын білуге болады. Аттың тұяғы құлан тұяқ, кесе тұяқ, жұмыр тұяқ, болат тұяқ, тік тұяқ, дөңгелек тұяқ болып бөлінеді. Мұндағы тұяғы құлан тұяқ болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Тұяғы тік, тұра жүрекшесі кішілеу болып, табаны қуыс, мүйізі қалың әрі шымыр болса, мұндай тұяқ болат тұяқ деп аталады. Жер соғарлы қысқа, немесе қысқа бақайлы. Бақайы қысқа болғанымен құлан тұяғындай жұмыр болу, әрі желенген қатты болу. Тұяқ осындай қатты болып келсе, мұндай жүйріктің табаны қызбайды. Және алдыңғы екі аяғының тұяғы сәл ішіне қарай бейімдесе, артқы екі тұяғы сәл артына қарай бейімдесе, немесе артына қарай бейімделе бітсе, тұяғы көкшіл, қара көк, әрі тік түзу тұяғы қалың әрі тас тұяқты болса, онда қанша чапса да арыны басылмайтын тұяғы чапқан сайын, мұқалмайтын тұяғы қызбайтын жүйріктің белгісі болып, шұқарауыл тең жүйрік деп аталады. 24-ші жүйрік аттың чашасы мен бақайын зерттеу. Шын жүйріктің чашасына чаң жұқпайды деген. Қысқа бақай, бақайлары түзу әрі тік тақыр бақай. Бақай тұрқы 6-да 8 сантиметр де болу. Тұяқ диаметрі. Алдыңғы бақайдан артқы бақайы сәл ұзындау сіңірлері садақтың адырнасындай бөлектеніп көрінсе, сіңір қатты әрі серпімді жуан болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Бақайының жер соғары биік келсе, өкшесі кең, жерге жабысыңқы, май өкше 4-5-ге жетсе, табаны қуыс болса, тұяқ қалың шымыр болғаны болат тұяқ деп аталады. Алдыңғы аяғындағы мұндай бітім кеуденің кескініне сәйкесті келіп, жүйріктің тұлғасын қиюына түсіріп, сымбатын асырып, бұл үш қарауыл тең жүйрікке жататын есептеледі. 25-ші жүйрік аттың денесін өлшеп зерттеу. Қарыста сүйем деп дегенде өлшем қоямыз бұрынғы замандарда. Чашасы тұтамға толса, май өкшесі 4-5-ге жетсе, жүйрік болғаны деп айтылады. Бұл үшін аттың қол аяғының ұзын сом болуымен денесі шымыр дене бітімі толымды көзбен көріп қолмен ұстаумен бірге жүйрік атты басынан аяғына дейін, ерінен құйрық ұшына дейін, яғни құлақ ұзындығы, екі құлақ аралығындағы тағы басқа лар өлшенеді. Өлшеу барысы 3 есесі бойынша өлшем бірлік қолданылады. Шылбырмен өлшеу, сантиметрмен өлшеу, қарыста өлшеу деген секілді өлшеу бірліктер болады. Аттың денесін өлшеуде үстіңгерінен тас төбеге дейінгі бас ұзындығын тас төбеден сауырға дейінгі 3 еселеп өлшегенде сүйем қарысы жетпей қалса және үстіңгерінен төбесіне дейінгі аралықты өлшегендері аралықтың 3 есесі шылбырды жазып жібер төбеден құйымшаққа түзу тартып өлшегенде 4 елі жетпей қалса ол атты қалыпты чабысты деп атаймыз. Ал осындай өлшеуде шылбыр күші бір сүйемдей немесе бір қарыстай жетпесе нағыз жүйріктің өз болғаны. Енді бірі тұяқ қырынан шоқтық қырына дейін және тұяқ қырынан шоқтық етінің тоқтаған жеріне дейін аралық аттың екі аяғында өлшегенде тең шықса, яғни екі жақ өлшемі тең болса, алдына жан салмайтын жүйріктің ерекшелігі болады. Мәлім бір жерде бір жүйріктің денесін өлшегенде сантиметрмен өлшегенде мынадай шыққан.

ұзындығы 150-де 155 сантиметр. Бойының биіктігі 145-де 147 сантиметр. Шіліншік орамы 18,5 сантиметрде 20 сантиметр болған. Кейбір тұрқы кішілеу жылқылардың да түйрік шығатыны болады. Мысалы, адай жылқысынан шыққан бір түйріктің дене ұзындығын өлшеп көргіңізде, тұрқы ұзындығы 148 сантиметр, бойының биіктігі 144 сантиметр, кеуде айналымы 164 сантиметр, жіліншік орамы 18 сантиметр болған. Бұл өлшем барлық түйрік жылқыға қойылған өлшем емес, тек осы бір мысалы ретінде өлшемген бірер жылқының өлшемі. 26-шы жүйрік аттың жатып тұруын зерттеу. Жоғарыдағыдай жүйрік аттың барлық белгісі болудан сырт тағы да жүйрік аттың жатып тұруынан да аунауында жүйрік шығатындығын немесе қандай болатындығын парықтап білуге болады. Жүйрік жатқан орнынан алдыңғы аяғын алға созып барып, алдыңғы жағын көтеріп барып сергек тұрса, ал жатқан кезде алдынан жату, жылқы алдыңғы екі тізесін жерге бірдей бүкпей, кезек бүгіп барып жатса, жүйрік болғаны. Ал аунау барысында жүйрік ат жер таңдап, иіскеп таза жерден көк алды, немесе құмайтты жерлерге жатып аунайды. Өз денесін өзі серпе аунағанда, арқасын жерге тигізсе, екі жағына кезек түсіп, аяғын жоғары көтеріп, екі бүйірін кезек тигіз алса, аунап тұрғанда үстіне жабысқан чаң тозаңын дүр сілкіндіріп бір жолда түсіретін болса, бұл да жүйріктің белгісі есептеледі. 27-ші жүйрік аттың чабысын зерттеу. Чабандоз баланы мінгізіп көру. Шын жүйрік өрге салсаң өршеленер дейді халқымыз. Жүйрік атты чаптырып көру. Мінген заман бет алған жағына қарай елпек қағып, лыпып тұрса, көңіл күйіңді тауып, қамшы көтертпей, басқалармен қатарласа жүргенде, аттардан басы оза саңлақтанып жүрсе, яғни саңлақтанып жүрсе, ал жетекке алсаң, жетекшіл әрі алды-артыңды орап, елпек қағып тұру, жүйрікті өр жерге чаптырып көру. Чапқанда чабысынан, аяқ алысынан бүктеліп, қабылан немесе қасқыр чабысыпенен чабатын болса, төрт аяғы қарымды, чапқанда артқы аяғы алдыңғы аяғына айқаса бүктеліп қайтатын болса, яки чапқанда қолтығын жаза чапса, аяғын қайшылап, төмен тастап отырса, бұл ұзақ чабатын жүйріктің белгісі. Аяғын төменнен жиіп чапқан жүйрік ешқашанда чаршамайды. Чапқанда аяқ алысы епті, аяқ дөңгелене басса, төрт аяғының икемі үйлесімді болса, чаң топырақты артқа қарай қопара тастап отырса, жауырынын жазып жіберіп, ұшқан құстай зымырай тынысты чапқан чабыс, немесе еңіскеде ондай чабыс көрсетсе, нағыз жүйріктің белгісі есептеледі. 28-ші жүйрік аттың оттауынан, яғни оттауын азықтануын зерттеу. Арғымақтың баласы аз оттарда көп жусар дегендей жүйрік болатын аттың белгісі су ішумен оттауында белгілі болады. Ат жайылғанда отчаң әрі соңырқалағыш болса, шөп талдағыш болса, оттағанда көк құрақ секілді шөптерді құмарлана қарпып, дәл түптен қауып орса, ал суарғанда судың ағысына қарсы өрлей судың тұнығын таңдап жұтса, осы әтектес белгілерден жүйрік атты парықтауға болады.

0: 29-шы жүйрік атты физиологиялық заттан зерттеу. Жылқы халқымыздың байырғы 11 тапқырлығының бірі есептеледі. Жылқы адам мінездес, есті жануар, оның дене мүшелері мен ішек қарны, ішкі органдарына дейін адамның ішкі органдарына негізінен ұқсас болатындығын білеміз. Осы бойынша келгенде жылқының мінездес екендігін, адам мінездес екендігін көбіміз біле береміз. Негізінен атбегілер, атты көп баптаған адамдар түсіне алады. Физиологиялық жағынан өлшегенде жүйрік аттың тыңдағыш арқылы оның жүрек соғу ритмін, өкпе қызметін, тыныс алу, тағы басқа қатал жақтары қаралады. Жүргенде, жүгіріп келіп тоқтағанда тыңдағышпен тексеріледі. Шауып келіп тоқтағанда жүрек соғу ритмі 63-те 64 айналасында болса ең жақсы. Жүрек соғу ритмі тез қалпына келу керек. 1000 метрге жүгіртіп көргенде жүрек соғуы 1 минут 17 секундта келсе, 1600 метрге жүгірткенде 2 минут 8 секунд уақытта басатын жылқылар болады. Осы тектес жүйріктің әрекеті паркта арқылы чирақы. Жүйріктің тағы бір белгісі несебін керіліп тұрып төгеді. Тезектеген үзік-түзік тастамай, тезегін бір жолда бірақ тастайды. Омалы үлперчекті болады. Осында ерекшеліктері болады. 30-шы жүйрік аттың сезгірлігін зерттеу. Халқымыз жылқы есті жануар деп қарайды. Жүйрік аттың иіс сезу, дыбыс сезу, ыстық-суық сезу, иесі мен бөтен адамның жақын алыстығын сезу, дәм сезу, тағы басқа ерекшеліктер болады. Жүйрік аттың ақылдығы қалың адамның ішінен иесін тануы. Қасына келген әрқандай жануарды сез алатын, қас немесе дос екендігін біле алатын ерекшелік болады. Сол кезде оқырану, кісінеу, пысқыру, екі құлағын қайшылау, көзін төңкере қарау қатарлы белгілерменен жақын келген адамның қас не дос, қандай адам екендігін сезіп қояды. Жүйрік аттың және бір ерекшелігі сезгірлік қасиеті барлық жануармен салыстырғанда алдыңғы орында тұрады. Жүйрік ат адам, жер және басқа нәрселерден тану сезгірлігі ерекше дамыған. Жылқының осы қасиетін ерте білген адамдар апарған жерінен қайта қашып кетпеу үшін оған түрлі амалдар істетеді. 31-ші жүйрік аттың денсаулық жағынан парықтау. Жүйрік аттың ішкі сыртқы денсаулық жағдайын негізете отырып тексеру, сыртқы сыны, тыныс алуы, қоректенуі, жатып тұруы, көз жанары, өткір отты болғандығы, қарашығы, яғни көз қарашығының жылтырлығы, қарашығының түсі, көзі қабағы, жылқының жүрегі, денсаулығы, жақсы жағын, денсаулығының қандай екендігін осылай қарап біледі. Жылқының тілінің тұрқы ұзын және түсі ақшыл, жылқының бауыры мен жүрегі жақсы жылқы есептеледі. Танауының ақ темірчегі жуан, танауының тесігі үлкен, желбезегі жағалай тесік, жылқының өкпесі сау болады. Сінің еті ақшыл әрі жұқалтын болса, қалыпты жылқының белгісі есептеледі. 32-ші жүйрік аттың рухи көңіл күйін зерттеу. Бабына келген бәйгі ат байлауды тұрғанда көңілді тұрады. Чекесімен қарап, кербез басып, оқыранып тұрады. Ат байлаған діңгекті шыр айналып, құйрығын денесіне тигізбей, оқша ұстайды. Ұзаққа қарап, елеңдеп, қарауылдап, саңлақтанады. Жүйріктің көңіл күйі ат иесіне байланысты болады. Ат көңілін кім ашар, жал құйрығын тараған, сұлы менен сүт беріп, күнде жеттік қараған, ардақтап менген ер ашар дегендей аттың көңіл күйін толық игерген ат жөндегі өнерге жеттік адам ат сыншысы болып, ол жүйрік атты бағып, баптаса да, баптамаса да сынап бір қарап жүйрікті парықтап, бәйгеге қосқалы тұрған жүйрік болса, сол жолғы бәйгеден келетін, келмейтіндігін дәп басып айта алады. Жүйрік ат рухты сергек болады. Көру қуаты ерекше. Ұзақ болсын, жақын болсын, айқын. Ұзақ болсын, жақын болсын адамнан бұрын көреді. Егер жүйріктің қабақ үстіндегі чұңқыр суалып, көз қабағы чұңқырдан тұрса, бұл бабы тайып, болдыра бастағанның белгісі. Жылқыны қалпына келтіру үшін қойдың сүтін күшпен ішкізіп керек дейді бұндай кездерде. 33-ші жүйрік аттың жылдамдығын зерттеу. Жүйріктің жылдамдығын білу үшін алдымен жазық жерден шаптырғанда жылдамдығын өлшеммен, яғни өлшеммен қатар жүйрікті шапқанда шабысынан, аяқ алысынан қаралады. Жылдамдығын өлшегенде 1000 метрге шаптырып жүргенде 1 минут 10 неше секундта келсе, 1500 метр жолды 2 минуттан сәл аса келсе, бұл да жүйріктің белгісі есептеледі. 34-ші бәйгеге қосқалы тұрған атты зерттеу. Бәйгеге қосқалы тұрған атта көрінетін ерекшеліктер. Біріншіден аттың жалпы рухы күшіне қарау. Бабына келген бәйгат байланған діңгекті шыр айналып, құйрығын денесіне тигізбей оқшау ұстайды. Ұзаққа қарап, елеңдеп, қарауылдап, саңлақтанған және ат ағашқа байлау тұрғанда шекесімен қарап, кербез басып, оқыранып тұрады. Екіншіден бәйгеге боларда таяғанда ат құмалақтайды. Құмалақтанында құмалағы құрғап, жарыла түседі. Аттың жаңа құмалағын қолына алып, сығып көргенде су шықпаса, қу тезек болып, бабына келген екен деп қорытындылаймыз. Егер тезегін сығып көргенде бірнеше тамшы су шығып ылғал болса, онда әлі де бабына толық келе қоймағаны, оны қайта баптау керек. Үшінші тұнық тері алынған алынбағандығы зерттеледі. Атбегілер аттың терін қолының саусағымен дәмін татып көреді. Егер тер дәмі кетіп, су татса, онда ашты тері шығарылып, тұнық тері алынған болып, ат бәйгеге бабына келген есептеледі. Егер тері сор татса немесе қышқыл болса, онда әлі бабына толық келмеген, ашты тері шықпаған есептеледі. 35-ші жүйрік атты ұстап, сылап, сипап зерттеу. Жүйрік ат зерттеуде көзбен көру, қолмен ұстау, тегін білу, жасын білу, бапталған бапталмағандығын білу, иіскеп, татып білу. Ең алдымен атты көзбен көріп, аттың сыртқы бітімін сымбатына жоғарыда зерттелгендей басқыштарменен көру. Сонымен қатар тегі тегінде ата тегі, ене тегі қандай болған, жүйріктің тұқымында бұрын жүйрік болған ба, болмаған ба, осы жағы қаралады. Қолмен ұстап көруді атқа мейірімділік көрсет отырып, ептілікпен ең алдымен аттың тізгін шылбырынан ұстап, бірте-бірте атқа жақындық танытты жақындап, аттың кекілінен, құлақ түбінен, қаси жағынан, жалынан сипап, жеңіл қасып, атқа достық мейірімді білдіріп, өзіңе үйлестіруге болады. Адамға тез жүйрік болса, бұл да жүйрік атта болатын ерекшелік. Егер ат есінен басқаны қасына жолатпаса, бұл да бір жүйріктің ерекшелігі. Ол кезде ат есі өзі ұстап көрсету керек. Аттың жоғарыдағы айтылуы бойынша қарыстап, сүйемдеп, сәнтилеп өлшеумен бірге аттың терін татып көру, аттың денесінде тер иіс бар жоғын иіскеп көру. 36-ші жүйрік аттың тұяқ ізін зерттеу. Тұлпарды тағасынан, шапанды жағасынан таны дейдікін қалқымыз. Жүйрік аттың тағасынан танитын қалқымыз ерте қорытылаған. Жүйріктің жүріп өткен ізін мұқият зерттесек, ізінде жүйріктігін білуге болады. Мұнда басқан ізі бір түзудің бойында болып, әрі ізі екі жағына ауытқымай түссе, басқан ізі алдыңғы аяқ ізін, артқы аяқ ізі сәл сыртына қарай озыңқырай басса, яғни алдыңғы аяқ ізі басып өткен ізден артқы аяғы бір тұяқ немесе екі тұяқ ізіндей асыра басса, жүйріктің белгісі есептеледі. Мысалы, бір тұяқтың диаметрі 15 сантиметр болса, екі тұяқ табаны 30 сантиметр ілгерілеген болады. Бұл жарыста аттың аяқ алысы алымды екендігін көруге болады. Алдыңғы аяғы мен артқы аяғы айқаса түскендігі бейне кепардтың аяқ алысы секілді серпімді болып, сол арқылы жүргенде немесе шапқанда жолдан ұтып отырады. 37-ші жылқының ерекше қасиеті. Жылқыда басқа малдарға қарағанда бірінші өт жолы бар, өт жоқ. Екінші без жоқ, үшінші ұлтабар жоқ, төртінші асық жоқ, тобық бар. Бесінші тегеуірін жоқ, шаша бар. Алтыншы мүйіз жоқ, жетінші тұяғында аша жоқ, сегізінші күйіс жоқ, тоғызыншы адам мінездес. 14 аяғының ішкі жағында мүйізге қоланса бар. 11-ші жуан қарын жоқ. 12-ші еті мен май дәрі, май жағылған нәрсеге және ағашқа жағылса, ар жағаны өтіп шығады. 13-ші сезгірлігі жағы жылқы желден жаралған деп айтылады екен. 14-ші жанама тұяқ жоқ. 15-ші жылқының танауында үштен жоғары тесік болады. 16-ші жылқының ептілігі аяғының астында адамды басып өтпейді. Немесе, шауып келе жатқанда жығылған адамды басып өтпейді. 17-ші қабырғасы басқа малдар қарағанда артық болады. 18-ші жылқыға өнер үйретуге ерекше жануар. 19-ші жылқы қажырлыққа қайратты. 19-ші жылқы есті жануар есептеледі. Жинақта келгенде жүйрік аттың ерекшелігі менен түрлі жағын зерттегенде әлі де айтылмаған жер баршылық. Уақыт шекті болғандықтан қысқартылып алынды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен Санжу облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын.
1: Иә, қадірменді Мұсабай Баянбайұлы, мынау жылқы түлігіне биологиялық зерттеу еңбегіңіз арқылы жылқы жалындағы мәдениетпен толығырақ танысқандай болдық. Қашанда осындай зерделі зерттеулеріңізді көппен бөлісетін күндер көп болсын. Зерттеуіңіз тіпті де іргелене берсін.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді қамбарата түлігіне арналған ән күйлерге кезек береміз.

0: Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтын

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
0: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүй толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында
2: алғашқы әйелі деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында сағынышқа тіл қатқан деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында сайрақ салтанаты деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

соңғы бір күні. Иә, соңғы боларын білдірген бір нышанды кейін ғана байланыстырып ойлаған болатын ол. Сол күні кешкі ас әзірлеген қамайдың көтерген қазаны қалай шайқалғаны белгісіз. Сол қолының білезігінен қарына дейін қайнаған сорпаға күйдіріп алды. Әйтеу шипахана іргеде жүгіріп барып таңғызды. Жарақат тереңде өкен, жатып дауалансаңыз деді шипагер. Жағдайым келмейтіндей, балалар оқуда, келіп кетіп укол қойдырып тұрайын деп үйіне қайтып, бір қолымен ас әзірлеп балаларын тамақтандырды. Жұбайының асын жылы тұрсын деп бетін жауып қойды. Удай ашыған жарақат қолдаяққа тоқтатпады. Сүйенерге жұбай да қасында жоқ. Жүрек те удай ашып барады. Түн ортасы ұйықтай алмай аунақшып жатқанда есік қағылды. Барып ашты. Есік қан ашылған жоқ. Жұмып келе жатқан ауыз ашылып, тілі шығып кетті. Қайралса, тілден өткір нәрсе бар ма? Қасеннің де қабырғасын сыздатып келе жатқан бітеу жарасының бетіне барып қадалып, бұзылған қанын бұрқеткізгендей болды. Әкеу қайда жүрсің? Жұмыстан түскеннен кейін түзу үйге келсең болмай ма? Бұқаны малым бар деме дегендей, мұрныңа иіс келсе қаңғитынды шығардың ғой. Мен білмейді деп жүрсің бе? Зәріңді ішіп бұлғақтап, бұралқиттей қаңғыған саған келсе ме? Мен де жұмыстан шаршап келем ғой, үй қайда, жан қайда, болмағанда балаға қарамайсың ба деп салды. Ох, қара, мынаның тіл тигізіп аузына келгенін айтып тұрғанын. Мен кім ей, білесің бе? А? Мый бар ма сенде? Әйел билігі айтпайды, еркек деген еркек, әйел деген әйел, білемісің сен? Зәріңді ішіп деуін шарқаяның, иттей деуін? Мә онда деп, абайсыз тұрған қамайдың жағына қарай жұдырығын сілтеп қалғанда, нәп-нәзік денесі ұзынынан түсіп, көзінің оты жарқ етті. Содан не керек, бәрі айтылды. Жайшылықта іркіліп қала беретін өкпен аздар ашып божыған уақыты өткен тамақ сияқты. Жүрек айнытуға дейін барған сөздер екі ауыздан да лақылдап құйылып жатыр. Оянып кеткен балалар не болып кеткенін білмей тек жылай береді. Қамайдың ақ дәкімен боста ораған білегі буынын жазғызбай кемдік көрсетті. Әйтпесе тайынайын демеп еді. Бірақ еркектің жұдырығына төтеп берген қайда, қаша жөнелді. Қашқанда қайда барады? Ас үйге қарай қашты. Ас үйге екі бала болмаса, далаға қарай, төркінге қарай қашатын еді ау. Тастай алмайтыны отбасы емес екі баласы. Оларды тастап кете алмайды. Қайсарлықтың басы осыдан басталғандай еді. Мені әйел болды.

Бұл бір жолата ажырасып кеткен адам міне алдында жатыр. Өзін тастап кеткен адамға неге қамқорлық жасайды? Алғашқы махаббат отының көміліп қалған қозы ма, қайдам? Оған әбден су себіліп өшіп қалғалы қашан? Қымғуыт сөзге қалып жатқаны да сол. Екі баланың үлкені әкесіне қараған болатын. Батайым деп еркелеткен апасы барда оның маңдайынан ешкім қақпағанымен қамқор әже дүние салған соң ана мейіріне мұқтаж болған бала әкесін деп ана тұта алмады. Батайын өз бауырына қайта басты. Бірақ әкесінің баласы деген қатына сөз көрмеген. Сол батайы: «Шеше, енді қайттым, әкем жығылып тылауызсыз қалыпты. Енді қайтем шеше, келіңізші» деген тарыққан бір ауыз сөзіне бола жетіп барған. Құтқару көлігімен шипаханаға жеткізді. Содан бастап ауру төсегіне қасенмен бірге таңылғандай болды. Өз туыстары, сіңілісі, аға жеңгесі қарсы шыққан болатын. Сіңілісі ашулана отырып: «Бұныңыз не? Өз жаныңызды дұрыстап бақсаңыз да жетіп жатыр еді ғой. Ақылдассаңыз болмай ма? Өзіңе де өз белінен шыққан баласына да жақсылық істемей, желігін күйттеген біреуді бағу тіпті сіздің борышыңыз емес еді ғой. Неге шатасып жүрсіз» деді. Ұрысып ренжіген ағасының сөзін толықтаған жеңгесі: «Ми бар ма сенде? Ажырасып кеткен адамды қай себеппен бағып күтіп жатырсың? Арадағы есебің біткен емес пе еді? Тіпті ол сен сияқты төсегін сақтап таза отырса бір сәр. Төсек жаңғыртып әлдеқашан басқаныкі болып кеткен адамда нең бар? Соншалық оның мәртебесі асып, байлығы тасып тұрған адам болса жөні бір басқа. Жаным баға алмай далада қалған ақымақты күтіп нең бар еді? Қой оны, таста. Кім қараса ол қарасын» деп дүбітті. «Айтқандарыңыз жөн. Бәрі балалар үшін ғой, аға. Балалардың әкесі болғасын қайтем» деп басқа түсіндіру айта алмай өксіп жылай берген болатын. Содан кейін олар да хабарласпай қалған. Оны қолдайтын, құптайтын батайы мен Нартайы ғана. Жоғары мектепке биыл түскен батай демалыс сайын әкесінің жанында болып шешесін демалдырады. Нартайы ауылда орта мектепті бітіріп алдында. Оның «шеше, алаңсыз болыңыз» дегені жетіп жатыр. Дұрыс қанбаған ұйқы меңзең қылады. Шипагерлер мен сестралар әлсін әлі келіп қанғысымы, жүрек соғуы, оттегі тыныс алуды бақылайтын аспаптардың көрсетіп тұрған сейфірлі клиникалық белгілеріне назар аударып, науқастың жағдайын тексерумен бірге қамайды да тексеріп кеткендей болады. Қалай күтіп жатқанына назар аударады. Байқағанда қамайда ең үлкен бақылау аспабы орнында тұрған сынды. Сәйкесіп жатқанына шипагер сестралар разы болады. Ал қамай қалжырап шаршағаннан көз ашқан жоқ. Бастапқы 10 күннен кейін Қасеннің туыстары жағдайларын айтып қайта келе алмаған. Әйтеу екі ұлының қолдауына ғана ие болады. Бірақ олар оқудан қол үзуіне болмайды. Рухани жақтан қолдаудың өзі жетіп жатқандай. Бәр-бәр ауырлық өз басына қалды. Сақайту бөлімінде қатар төсекте жатып, физикалық аспаптардан ем қабылдап жатқан әженің күтушісі бір күні: «Әбеке, бұл кісі жұбайыңыз ба?» деді. Қамай қалай айтарын білмей: «Жақыным, қарасатын адам жоқ болғасын күтіп жүрмін» деді, тұтыққандай болып. «Е, кешіріңіз, қате түсініп қалыппын. Сіз жақсы күтуші екенсіз. Еңбекақыңызға қанша аласыз» деді. Қамай тағы не дерін білмей қалды да: «Мардым демес, өзің қанша аласың» деді. «Айы 5000 юан. Оның сыртында тамақ қаражатын өздері көтереді. Науқас адамды күту оңай емес» деп ішкерлей сұрау қоюға ыңғайланғанда Қамай сылтауратып шипагерді іздеген болып шығып кетті. Қайдағы еңбекақы? Қасеннің айлығы дауалау қаражатына жетпей, бауыры әйтеу банкеден қарыз алып кепіл сомасы берілген. Өзіне өз еңбекақысын істетіп жатты. Қамай бәріне көндігіп те болды. Сырласқандарға ақырын-ақырын шындығын да айтып жүрді. Бір күні күндегідей күтімдеп, қан жүрсін деп арқасын, білектерін, аяқтарын уқалап жатып, оның баяғыдағы терасты толық етке тысырайып тұратын бұрынғы денесі есіне түсіп, енді қымызы таусылған сабадай қабысып тұрған кейпіне қарап: «Ер арса аруақ, ат арса тулақ» деген осы екен-ау, бейшара. «Сенің мына тулақтай құрысқан терілеріңді сыйпап отырамын» деп кім ойлаған? «Екі құлыным үшін ғой, солардың беті» дедім ғой, «батайым үшін ғой. Болмағанда енді осыны біл алсаң көрмеді-ау. Иә, мен ел айтса айтқандай шынында ақымақ шығармын. Мүмкін ту баста ақымақ болған екем. Сенен жақсы кісі жоқ деп ойлаппын, адал пәк деп ойлаппын. Ақымақтық жолдың бір қауымын, сенімен бір басқаным шындық. Білесің бе оңбаған, қазір мен шынында сен үшін емес, балам үшін азапқа қайта көндім. Онда сенің қаның бар, өңі де аумай саған тартқан. Есептесең тағы сен үшін болып шығады.
осыны білер ме екенсің?

деді оған ішінен көбірді. Ал науқас болған қасен атты бұл адам сырт дүниені қойып, өзінің не болып жатқанын сезбегелі бір айдан асып барады. Оның мұндай халге кіріптері болғаны былай басталған болатын. Сол күнгі қатты кеткені бүтін өмірін өзгертіп жіберді. Еркек басымды әйелге мұжыртып қоюды қаламаймын. Кеттім міне деп түн ортасында кетіп, бағана қош деп кеткен есікті қайта қаққан болатын. Бастапқы уақыттарда тектеу тежеуден құтылып азаттық алғандай болып жүрді. Бұрын көңілі кетіп жүрген жәмішке біреудікі біреуге қыздай көрінеді дегендей, көп көрім отбасын бұзып ғашық болып отырып қосылған. Сол үшін ата-анасы мен ағайындарын да ренжітіп алды. Қатты кетіп араласын үзген ағайындарын қай күніме керек деп іргесін бөліп бір мезет көңіл құмарын қандырып алқыған-шалқыған тұрмыс кешіргенде болатын. Өзін алымды-салымды балаған оған бәріне де қол жеткізетін сияқты күбік көңілмен көпіріп жүрген күндері мол болды. Әжептәуір жұмыс істеп жүрген ол аты шыққан жігітке қызамырақ дегендей жеңіл жүрісті сүйініш сезіп, мауықпен марқаятынды тапқаннан кейін тағы бір өзгерістерге дүп келді. Жәміштің де бұрынғыдай жантайып жастық жайылып төсек болатын майда мінезі бұзыла беріп, қасеннің қайда барып қайда қойғанын ол да түгендеп құлағының құрышын қандыратын шығарған. Оны жеңіп аламын деп басымдық көрсеткен сайын Жәміштің де тілі уқорғасындай зәрлене беретін болды. Қайтерін білмей жүрген бір күні кетем дейді Жәміш. Кетсең кет, маған тағы біреу табылады. Қалағаның болсын. Сендей әйелі жолда баласы белде азығын елден тауып жүрген адамға не жоқ? Мен қателесіппін деген Жәміш шорт бекім жасап, сотқа шақырды да ажырасып, қосқан мал араласқан дүниесінің бәрін айырып алып, бұл үйден шығып кеткеніне 3 жыл болды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағынышқа тіл қатқан. Авторы Аманбек Әділханұлы. Сүт сәулеге суарылған мінсіздік. Ертеңіне еш белгі жоқ жұмбақ күн. Көк жиектің кемеріне шым батты. Ыңылына үйі түсіп тұр әлем. Іңір салған ырғақтың. Сағынышы сала-сала мыңғат бар. Төл дауысы құс көші ол ырғақтар. Мейірімінен жаратылған нән жартас. Сағынышқа самбыр-самбыр тіл қатқан. Ата таулар айдарына ай қонып. Бозғыл сәуле саусақ жайса сай дөніп. Құлақ түріп байғыз үнге селт етер, жатқан дүние бал көміп. Мәуел аспан, ұзақ-ұзақ үнсіздік, сүт сәулеге суарылған мінсіздік, қалжыраған кезін сәтке ұмытып, маужыраған мың тірлік.

көкжиектен көшкен бері түн еді. Салқынына, сәл тоңазып күлеріне, көкжиектен көшкен бері түн еді. Арайланған аспан қызы әл қисса, әл мисақтан үреді. Ынтызар бір жарығына сол әппақ. Арман аққу айбетіне қонақтап, қанаттары қайсса нұрға малынып, құс жолындай түнгі аспанды жолақтап. Сәулелері сорғалаған кеңістік. Зәузатыңа зәру білем жер үсті. Біздег жоқ жайдарлыққа жол баста, жүректерге шәрбет жасап бер іштік. Жұлдызданып қалсам дейтін үміттер, тағы-тағы күдіктер, жымиясыз бер жағынан жұлдыздың, іргесіз жымиысын сүйіп көр.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қашан, қай жерде кім айтқаны белгісіз, жұрт арасында мәтелге айналған «жеміней жер түбі» деген сөз бар. Алтайдың қабауданында туып ержеткен мен, бұл сөзді есіпіле бастағаннан бастап естіп өстім. Ол кезде мен «жеміней жер түбі» болғанда, біз жете алмайтын жерде болды ғой деп ойлайтынмын. Кейін есейе келе білдім. Құдық түбіндегі бақада еш ұзаққа барып көрмеген адамдардың таным санасынан туған сөз екенін. Иә, жүнгө қаритасына қарайтын болсаңыз, отанымыздың батыс солтүстігінде Алтай тау сілемінің бір саласы болған Сауыр тауы бөктеріне қоныстанған «жеміней» деген аудан бар. Батысы Қазақстан мен оңтүстігі Тарбағатай аймағының Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы мен солтүстігі Буыршын Қаба аудандарымен шекараласады. Қаба, жеміней, байырғы екі ауданның аудан орталықтарының ара қашықтығы 80 километр. Бүгінгі күні бұл екі ауданның төскейде малы, төсекті басы қосылған, бір-біріне отының маздағаны көрініп, ботасының боздағаны естіліп тұратын көрші аудан болғанымен, кезінде жай Бұқара үшін екі ауданның аралығы қиырдың қиыры болып сезілетіні шүбәсіз еді. Бала күнімде әкем айтқан бір әңгіменің сұлбасы әдесімде. «Жоқшылық не істетпеді» деп бастайтын әкем сөзін. Мөлшері ел азаттығының алғашқы жылдары. Жас кез. Қаб ауданының Алқабек деген жерінде аратура аңға қақпан құрып, аң аулайтын әкем аулаған түлкілерінің терісін жеміней ауданында қымбат алады екен дегенді естіп, сол жерге апарып сатып келмекке жеміней қайдасың деп жаяу жолға шығады. Азғана алған талқанын құра кетіп, күнді түнгі жалғап жүріп, өлдім талдым дегенде жеменейге жетеді. Жыртық шалбардан жалаң бұтым артық деген екен біргедей. Әкем бұт артар бірер арық өгізі болса да, кедейдің сол принципін ұстанып, жауыр өгізімнен жаяу мартық деп жаяу тартып кеткен ғой. Жеменейге жеткеннен кейін танымаса да бірер үйді паналап, апарған тері терсегін сатып, одан түскен ақшасына азынаулақ зат алып, қаба қайдасың деп таңертең ерте жаяу жолға шығады. Қу медиен далада жүре-жүре кеш батып көз байлана бастайды. Әлден уақытта алдынан бірдеменің елбеңдеген сұлбасы байқалады. Сүйсе алдын тосқан қасқыр екен. Ер азығы мен бөр азығы жолда деп тіршілік үшін жеміздеген екі тіршілік иесі қу медиен далада кездеседі. Алғашында бір қасқыр секілді көрінгенмен бара-бара көбейе бастайды. Әкем алдын ала сақтық үшін даярлап алған қайың тоздарын жағып айналасына жарық түсірсе, қасқырлар шегініп-шегініп кетіседі. От сөнісімен жан жақтан қайта тап береді. Сөйтіп түніменен осылай қайталанған өлім мен өмір айқасы болып таң ата бастағанда барып қасқырлар алыстай бастайды. Әбден қалжыраған әкем де сәл тыныстайды. Сөйтіп қайыңтоздың көмегінде аман қалады. Бұл әкемнің ғана бір жолғы кешірмес. Ал басқа жоғыз деген жан бағу үшін түрлі қаракетпен шұғылданған Бұқараның осы жолда қаншалық бейнет тартқанын, қаншасының аштықтан, шөлден, түрлі аңғұстардан жазым болғанын кім білсін. Дана партиямыздың басшылығында еліміз социалистік құрылыспен шұғылданған қысқа ғана бір қанша жылда халық тұрмысында айта қалсын зор өзгерістер болды. Халық шынайы игілікке кенелді. Бұрынғы ашаршылық, жоқшылық, жаяушылық келмеске кетті. Халық шаруашылығының әрқайсы жақтарында зор жаңарулар болды. Халық шынайы табыс сезіміне, бақыт сезіміне кенелді. Әсіресе еліміздің жол қатынас құрылысы дүниенің алдыңғы өресінде тұрғандығы барша жұрт көріп, біліп отырған ақиқат. Қаба ауданы мен жеміней ауданының арасын бөліп жатқан өткел бермейтін алып Ертіс өзеніне үш жерден машина айқасып өтетіндей кең көпірлер салынса, Қаба ауданының Қанас көрініс районынан басталып, Гуаншидің Дуңшын қаласына дейін жалғасқан жалпы ұзындығы 10 мың километр келетін мемлекет 219-шы тас жол линиясы Қаба мен жеменейді тұтастырған көне жолдың негізгі сорабымен жүріп, бұрынғыдан кең әрі заманауи асфальт жол барлыққа келді. Әкеміз екі күн бір түн жүріп өлдім талдым дегенде әрең жеткен жеменейге бүгін біз арқыраған сайрақпен жарым сағатта ғана бара саламыз. Бұрынғыдай жаяушылық жоқ. Барлық үйде дерліктей машина, трактор, сықылды моторлы қатынас көліктер бар. Кейбір семьяларда 2-3 машина бар. Бүгінгі күнде жеменей жер түбі емес, желіп жететін әудем жер болып қалды. Қазір де қаба жеменей ортасына түнде не күндіз жүрсеңіз оқта-текте жалғыз жарым немесе үйірімен жортқан қасқырлар тобы кезігіп қалады. Бірақ олар асфальт жолда сағымша заулап бара жатқан заманауи көліктермен кетіп бара жатқан адамдарды көріп, тіске басар ете қойсам деп ондай дәметіп кетпейді, әрекетке де бара қоймайды. Қасиетті ұлы отан,
60-шы жылдарда туылған біздер сенің күн сайын дамып құдіреттенгендігіңнің куәгеріміз. Коммунистік партияның басшылығында әлемді таңғалдыратын кереметтер жасалды. Құдіреттілге айналдық. Әлем кемеміз айдың бергі бетінен өтіп арғы бетіне қонды. Партия 18-ші құрылтайынан бері қарай қатынас тасымал істері тарихи сипатты дамушылықты қолға келтіріп, тарихи сипатты өзгерістер барлыққа келді. Құрлық, теңіз, әуе жолдарымыз арқырап дүниенің әрқайсы бұрышына жетті. Адырлы асқар тауларға да көз жеткісіз шөл жазирадағы құба құмдықтарға да жол салынды. Ауыл қыстақ тас жол құрылысының сапасы жақсарып, қамтыған көлемі кеңейіп, қорғалуы күшейтіліп, қауіпсіздігі көрнекті түрде жоғарылады. Қазір шекарада отырған малшы диқандар да қалаған жеріне бір тәулікке жетпей барып бола алатын мүмкіндікке ие. Хабарласу құралдарының дамығандығы соншалық, аңыз боп айтылатын жердің арғы бетіндегілермен де қалаған уақытта сөйлесіп, экранда жүздесе алатын болды. Жалпы жер шары бір қыстақ аяқ болып қалды. Осы бір қабадай шағын ғана ауданның бүгінгі ұрпақтары өнер білім іздеп, еліміздің жер-жерінде тіпті дүниенің әр түкпірінде самғап жүр. Қандай дамушылық, қандай бақытты өмір. Еліміз дүниеде ең бір қоғамы орнықты, ортасы тыныш, ұлттары ынтымақты елге айналды. Осындай дамушылықты, осындай бақытты көрмесек, сезінбесек, шынымен де көзсіздік болар еді. Жұңғарманын ту етіп, шарықтап дами бер қасиетті ұлы отан.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: етті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында қажымай талмай күрес жүргізіп, партиямыз халыққа басшылық етіп, ұлы табыстарды жаратты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Қажымай талмай күрес жүргізіп, партиямыз халыққа басшылық етіп, ұлы табыстарды жаратты. Бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкерістің, социалистік төңкеріспен құрылыстың, реформа жасау есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы табыстарын жаратты. Жұңқа бұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды эпосты жазды. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуджи Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты терең сүйіспеншілікпен еске алып, партиямыздың бастан аяқ жұңғы халқының бақытын көздеу, жұңқа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсат пен борыштан жазбай, жаратқан ұлы табыстарын егжей-тегжейлі жинақтап, жаңа дәуірдегі барлық жұңғы коммунистерін әуелгі мақсатты, борышты, анағұрлым саналылықпен әмәлиятта әйгілеп, анағұрлым табандылықпен қайраттана алға тартуға шабыттандырды. 105 жылдық күрес сапары құлашын кең жайған, айбыны асқақ болды. Ал айбынды епос тоқырау, құлдырау жағдайынан басталған еді. 1840 жылы Апин соғысынан кейін мемлекет қорланып, халық күйзеліп, өркениет тапталып, жұңқа ұлты бұрын болып көрілмеген апатқа ұшырады. Жоғарыдан төменге дейінгі қаншалаған ізденіс, қаншалаған ұлы мұрат орындалмады. Жұңғыда коммунистік партия дүниеге келді. Бұл тыңға түрен салған үлкен уақиға. Содан бастап жұңғы халқы мен жұңқа ұлты ең сенімді тірекке ие болды. Жұңғы халқы рухани жақтан ырықсыздықтан ырықтылыққа өте бастады. Ішкі аласапырандық пен сыртқы шапқыншылыққа ұшыраған, кедей әрі әлсіз күйдегі жұңғы жер көкті дүр сілкіндірген тарихи орасан зор өзгерістерді бастады. Жұңқа ұлты жапа машақатты, алайда кері қайтаруға болмайтын бейне де ұлы гүлденуге бет ала бастады. 105 жыл боран шашынмен жапа машақатты бастан кешіріп, бөгеттерді бұзып, партия мен халық істері үздіксіз жеңістен тың жеңіске бет алды. Жұңғы халқының болашағы мен тағдырын түбегейлі өзгертті. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзек асырудың дұрыс жолын ашты. Марксизмнің құдіретті өміршең күшін әйгіледі. Дүние жүзі тарихының айғалысына терең ықпал жасады. Құдіретті жұңғы коммунистік партиясын сомдады. Бас шуджи Ши Цзиньпин кең аялы тарихи тұрғыдан партиямыздың 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізіп жаратқан ұлы табыстарын 5 шақтан терең қорытындылады. Осы 5 шақтағы қорытынды партияның жұңғы халқына, жұңқа ұлтына, марксизмге, адамзаттың алға басу істеріне, марксизмдік саяси партия құрылысына қосқан тарихи сипатты үлесін ішкерлей байымдады. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқының, жұңқа ұлтының қатынасын әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясы мен марксизмнің, дүние жүзі социализмнің